Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä.
1: If I should stay.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä kuskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin
2: ootte. Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Se on maanantai. Hyvää huomenta. 7. päivä syyskuuta. Kello on 6:03. Kinnunen ja Aleksandrova, täällä kuuntelet Aito Iskelmä aamua.
1: Hyvää huomenta. Ihana olla jälleen täällä studiossa. Mä rakastan arkea.
0: Joo.
1: Jotenkin sellainen ihana fiilis. Nyt mä tiedän taas, että miten nämä päivät tästä etenee.
0: Joo, ja nyt kun ajelin tuossa 5 aikaan töihin, niin musta oli jotenkin, mulla oli niin kuin sellainen oikein, semmoinen ihana, semmoinen pieni semmoinen hyminä hymy, kun ihmisiä meni hirveästi juna-asemalle ja linja-autopysäkkeelle, jotka oli lenkillä. Ja vaikka oli 6 astetta automittarissa, sanotusti lämmintä ja kuun sirppi taivaalla.
1: Joo, kyllä.
0: Niin silti oli sanonut, että hei, meillä on kaikilla arki.
1: Niin, nimenomaan. Tässä ollaan samassa veneessä,
0: niin,
1: oravan pyörässä. Ja oli kyllä tosiaan aika viliponen toi aamu, että jos nyt tästä positiivisista hihuloineista mennään siihen perinteiseen, niin ai saakeli.
0: Joo, ja täytyy sanoa, että vaikka mä koko viime viikon hehkuttanut, että mä oon syysihminen, niin en mä näin syysihminen
1: niin,
0: ole.
1: Joku raja
0: sentään. Se semmoinen ihana kirpsakka, semmoinen plus 12 auringonpaiste aamu, niin se me otetaan 6 astetta ja 6 sirppi.
1: Niin ei, kyllä.
2: Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Roxette, It Must Have Been Love, kello on kohta 6.13. Kuuntelet Aito Iskelmä aamua, hyvää maanantai huomenta ja hyvää uutta viikkoa. Hyvää viikkoa, mä lähden kotiin.
1: Mukavaa, pitäkää hauskaa.
0: Just näin, kiva kun on maanantai.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä, se on käsittääkseni kyllä 7. päivä syyskuuta ja paljon onnea nimipäiväsankareille Miro, Milo, Arho ja Arhippa.
0: Arhippa on kuullut, siis mulla oli varmaan alakoulussa, mun luokalla oli Arhippa.
1: Okei.
0: Okay. Mutta, ja sitten on kuullut semmoisen nimen kuin Arikka. Mutta mikä se oli se
1: Arho.
0: Arho.
1: Arho.
0: Tätä en ole ikinä kuullut.
1: Ja miksi mulla tulee tästä Arhipasta mieleen se, aatsipoppaa, pojat teki soppaa. Miksi?
0: No,
1: onko se vähän samanlainen?
0: Niin, kaikki aivot toimii omalla tavalla.
1: Jevin on vähän erikoisella.
0: Joo, mutta wow, mitä nimiä.
1: Joo, tänään vietetään kansainvälistä päivää puhtaan ilman puolesta. Ja sen lisäksi tänään starttaa hävikkiviikko.
0: Ai jaa.
1: Hävikkiviikko, tämähän on tämmöinen valtakunnallinen teemaviikko ruokahävikin vähentämiseksi. Ja tämä on ihan hyvä muikkari aina kaikille, kun nyt jälleen, kun tultiin sunnuntaina eilen kotiin, niin piti käydä jääkaappi ihan ylhäältä alas läpi, että mitäs kaikkea täältä nyt heitetään roskiin, joo, kun on mennyt vanhaksi.
0: Joo, siis mä kanssa viikonloppuna mua ahisti, niin kävin meidän leipälaatikon läpi, koska mulla on vähän semmoinen huono tapa, että mä joka kerta kun käyn kaupassa, niin mä aina ostan lisää leipää, joo, miettimättä onko sitä. Niin sitten sieltä löytyi semmoinen sämpyläpussi, jossa oli 4 muhkeita sämpylää, jotka oli homeessa.
1: Niin,
0: niin hirveen huono omatunto laittaa ne pois.
1: Siitä tulee aina huono omatunto. Ei niitä homeisia leipiäkään viitti sit syödä.
0: Eikä saakkaan.
1: No näinkin se on.
0: Älä syö homeista ruokaa.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Levi and the Livingston siinä ehkä yksi maailman pisimmistä biisin nimeistä. Laura, Jenna, Elinora, Aleksandra, Kamilla, Jurvanen.
1: Siinä on pikkubussillinen porukka.
0: Se on muuten totta. Yhdessä biisissä pikkubussillinen porukka. Hei, Kinnunen Aleksandrova showssa Aito iskelmä aamussa. Komioiden Lululain tulee kohta ja sen jälkeen otetaan aamun avaus.
1: Ja aamun avaus on sellainen ajatelma tähän päivään tai tähän viikkoon, joka toivottavasti virkistää mieltä.
0: Joo, kutittelee aivot aktiiviseksi tähän uuteen viikkoon.
2: Hei hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä. Mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito iskelma.
3: Aito iskelma.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
8: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
9: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
8: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
9: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
8: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
10: Sanotaan nyt vaikka, että imellä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
11: Mä menen rustaa.
12: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
11: Kuule, vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
12: Voi ihanaa, tuu pian takas.
13: Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
15: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
1: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
2: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aamun avaus. Aito Iskelmä studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tämä ajatus tähän aamuun tulee vastikään edesmenneeltä 92-vuotiaalta Gloria Steinemilta. Hänhän oli toimittaja ja feministi. Arvokkaasti vanheneminen. Kuulostaa siltä, että vanheneminen olisi ulkopuolinen tapahtuma ja että sinun pitäisi vanheta tietyllä tavalla. Minusta sinun pitäisi vanheta juuri niin kuin itse haluat.

0: rakastan. Ylipäänsäkin. Jokaisen meistä. Se on tavallaan jopa meidän niin kuin vastuu elää oman näköistä elämää. Totta kai ottaa muutkin ihmiset ympärillä huomioon, mutta nimenomaan niin kuin toikin, niin ei ole pakko suostua mihinkään sellaiseen, mitä joku ulkopuolinen tai joku muu sanoo, että pitäisi olla tai tehdä.
1: Just näin. Ja sitten mulla kans on vähän sattunut korvaan toi arvokkaasti vanheneminen, koska sillähän lähtökohtaisesti tarkoitetaan jotenkin, että sä et ainakaan lähtisi muokkaamaan omaa kroppaasi tai ulkonäköäsi millään tavalla, vaan hyväksyisit. Oikein hyväksyisit sen, mitä luonto antaa. Ja se on hienoa, jos niin haluaa tehdä. Mutta ei se vie sitä arvokkuutta pois siltä toiselta henkilöltä, joka kokee, että tämä kroppa ei palvele minua tämän näköisenä enää, että minun sisin ja ulkoinen olemus ei kohtaa, että minä haluan nytten tehdä tälle jotain. Se on aivan yhtä arvokasta.
0: Mä mietin, mulla tulee aina kun joku sanoo, että vanheta arvokkaasti, niin mulla tulee mieleen mielikuva, että ihminen seisoo semmoisella niinku, vähän niin kuin liukuportaissa semmoisella matolla, tai niin kuin lentokentällä on niitä liukumattoja, joilla mennään. Ja sitten ihminen seisoo siinä ja se liukumatto siirtyy silleen slaidaten taaksepäin. Että ikään kuin arvokkaasti vanheneminen olisi jotain sellaista, että niin kuin annetaan tilaa nuoremmille ja hiivutaan pois.
1: Joo, ei, se ei koske ei, kyllä meitä.
0: Ei se koske.
1: Ei.
0: Kaikki vanhenee, mutta me vanhetaan ainakin ihan hemmetin äänekkäästi.
1: Todellakin.
2: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Anssi Kelaa ja älyttömän hyvä biisi Milla tuo meille energiaa tähän maanantai-aamuun. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Tänään kisataan maailman helpointa kisaa, totta kai Aito Iskelmän taajuudella tuossa varttiin vaille 8 ja siitä kisasta sä voit voittaa itsellesi Aito Iskelmän pipon, sit sä voit voittaa parkkikiekon sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
0: Kohta palataan perjantaihin, kun Virpi soitti meille, mutta me saatiin just meidän WhatsAppiin ihan viesti.
1: No.
0: Kaisa kirjoittaa, huomenta Jenni ja Hanna, mukavaa alkavaa viikkoa. Teillä sentään sillä etelässä ollut +6 astetta heti aamusta. Terveisiä vaan tältä Kemistä, jossa on -2 pakkasta.
1: Ei.
0: Terveisin Kaisa. Mutta on muuten aivan älyttömän kaunis kuva Kemijoen varresta. Tässä on tämmönen, oikein tämmöinen pakkashuure tommosen vihreän pellon päällä ja joki kimmeltää. Kylmän näköinen aamu, mutta niin kaunis.
1: Niin kaunis. Se on joku aikakausi nyt startannut, kun yöpakkasia alkaa olla.

0: -2. Kun se +6 tuntuu pakkaselta, niin -2 tuntuu iholla -4.
1: Tässä meidän pitää alkaa nyt sitä ruskeata rasvaa keräämään, niin sitten kun on -20, niin ei palele.
0: Kohta palataan maailman helpoimpaan kisaan. Ja kiitos viestistä. Niitä muuten voi laittaa tulemaan 050-569-9475.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
8: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
9: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
8: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
9: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
8: No jep.
10: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
11: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
12: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
13: Siis mitä ihmettä sä selität?
14: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
13: Okei.
14: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo, C, D, sinkki.
12: Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo, CD, sinkki. Puhdistamo.

0: kesä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
6: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
7: What?
8: Mitä?
7: Kato!
9: Mitä?
7: Mitä?
8: Ei oo totta!
7: Torille!
2: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
2: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa!
2: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
12: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: maailman kaunein biisi, joka kertoo toisen ihmisen stalkkaamisesta. The Police ja Sting siinä solistina. Every Breath You Take, kello on varttia vaille 7, kuuntelet Aito Iskelmä aamua.
1: Täällä on Kinnunen ja Aleksandrova sun kanssa kymppiin saakka. Hirveän vaikea toi oma sukunimi sanoo. Aleksandrova.
0: On se, se on semmoinen. Ja Kinnunen.
1: Joo, R ja D, ne on vaikea yhdistelmä. Hei, sä voit ilmoittautua jo nyt tämän aamuiseen maailman helpoimpaan kisaan laittamalla WhatsApp-viestiä numeroon 050 569 4475, ja sitten siinä varttia vaille 8 me kisaillaan.
0: Perjantaina meille soitti Virpi. Kuunnellaan, miten Virpin kävi.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Nythän me pelataan maailman helpointa kisaa, ja tänään tulessa tässä ihanassa maailman helpoimmassa kisassa on Virpi Joensuusta. Hyvää huomenta, Virpi.
3: Huomenta kaikille.
1: Hyvää huomenta. Mua ihan täällä vähän hykertelee ja naureskelee, kun on niin hyvä ensimmäinen kysymys tulossa.
0: No, maailman helpoin kisa on myös sulle, Virpi. Ootko kuunnellut, onko tuttu?
3: No, on tuttu ja on joskus osallistunut.
0: No niin, eli tiedät mitä tapahtuu. 9 kysymystä 3 kerrallaan edetään. Yhteen saat vastata kakerandeliin, mutta et viimeiseen. Ja Itoomari Olavi tuossa vähän kyttäilee meininkiä, mutta me Jennin kanssa sitten koitetaan tuupata Olavin välillä.
1: Kampata.
0: Kiitos, niin. Mä että tuupata könylleen, mutta se ei tarkoita mitään. Mutta kampata Olavi sitten tarvittaessa. Ootko valmis pelaamaan?
3: Joo, kyllä.
0: Sittenhän me mennään.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä joki virtaa Lontoon läpi? Onko se Thames vai Aurajoki?
3: Thames.
1: Millä nimellä kutsutaan Berliinin munkkia Turussa?
3: Voi paska. Piispalan munkki, mikähän se oli, joku semmonen.
0: Ota se lan pois sieltä.
3: Piispamunkki.
0: Joo, oli joo.
3: Tästä joo. Puhuitte aamulla.
1: Mikä organisaatio käyttää lyhennettä YK?
3: Yhdistyneet kansakunnat.
1: Aivan oikein, hyvä.
0: Parkkikiekko tienattu, haetaanko kassi? Ei kun Pipo.
1: Pipo,
0: kato. Tää nyt tää kangaskassi pyörii tässä päässä.
1: Joo, ja mä mietin, että kun siis turkulainenhan olisi sanonut, että toi toinen meni väärin, koska se on piispis.
0: Mutta piispamunkkihan se on, onhan se niinku, siitähän se tulee se piispis.
1: No,
2: maailman helpoin kisa.
1: Piispiksen päivää vietetään ainakin. Mikä on ihmisen kehon kovin aine? Onko se hammaskiille vai kynsi?
3: Hammaskiille.
1: Kuinka monta minuuttia on 2 tunnissa?
3: 120.
1: Mikä on Romanian pääkaupunki?
3: Kakerandelin.
1: Se olisi muuten hieno homma. Ois. Mä matkustaisin Kakerandeliniin.
0: Suoralla lennolla, eikö se ole Bukarest?
1: Se on Bukarest, kyllä. Ja sitten olisi 3 viimeistä kysymystä. Jos nämä vedät oikein, niin voitat ton Pipon ja Parkkikekon lisäksi itsellesi 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mutta jos joku näistä menee väärin, niin menetät sen Pipon. Jatketaanko me kuitenkin loppuun saakka?
3: Kyllä, kyllä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kuka kirjoitti romaanin Sinuhe egyptiläinen?
3: No voi hevon kuusta, en minä muista.
0: Sano joku, se oli mies.
3: En minä, nyt ei sano mitään.
1: Mä autan nyt sen verran, että etunimi on Mika.
3: Valtari.
0: Mika. Hyvä.
1: Onko nainen koskaan voittanut Nobelin palkintoa?
3: Kyllä.
1: Ja viimeinen kysymys. Mikä on maailman suurin muniva eläin?
3: Strutsi.
1: Aivan oikein! Aivan oikein!
0: Tiedätkö mitä mä ajattelin?
1: No?
0: Dinosaurus.
1: Joo, ihan mahtavaa, Virpi.
0: Näin, kuule, perjantai piristys tuli. Meinaatko käyttää Aito Iskelmä Pipoa julkisella paikalla?
3: Kyllä, ja minulla on niitä ennestään. Mä niin haluaisin sen kangaskassiin, mutta jos joo, ei niitä ole, niin...
1: Ne on kyllä nyt loppu, mutta Pipo tulee, ja sehän on aina hyvä myydä eBayssä.
3: Joo, ja siis se on tosi lämmin.
1: Se on. Eikö se?
3: Viime talvena useamman kerran tuli pietty.
0: Hyvä. Nyt voit antaa kaverille sitten vaikka toisen lahjaksi, ja voitte yhdessä mennä vaikka hiihtämään Aito Iskelmän Pipot päässä, kun talvi saa.
3: Näin on.
0: Hei, hyvää viikonloppua, Virpi, ja kiitos soitosta.
3: Kiitos, kiitos.
1: Yes, moikka.
3: Moi, moi.
2: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
0: Näin Virpi perjantaina Aito Iskelmän aamun maailman helpoimmassa kisassa.
1: Ja tänään kisataan varttia vaille 8.
0: Halo Helsinki. maailman toisella puolella.

0: 7 uutiset.
1: Kyllä, oikein hyvää huomenta. Tuossa 7 jälkeen puhutaan spontaaniudesta.
0: Mun mielestä se on semmoinen asia, mitä pitäisi arvostaa omassakin elämässä paljon enemmän. Mennään tähän uutisten jälkeen.
2: Aito iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito iskelmä.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp-Merika, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
10: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
11: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
12: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
13: Mä oon Olin Vekessä.
12: Mä hajautatko ollenkaan?
13: Kuuntele, veli. Veke tupla juusto ja veke kerroksia.
12: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille.
14: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
15: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
16: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
1: BookBeat. Nothing beats a good book.
2: Mitä? Vain 10?
3: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
6: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
8: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Tilanne tällä hetkellä.
8: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
7: Asenneko astui voimaan?

0: Löytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
2: Supla, podcastit ja radio.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien IRO Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57% ja vastustaa 24%. IRO Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan tulos kertoo siitä, että suomalaiset haluavat tulojen jakautuvan nykyistä tasaisemmin. Kannatus on suurinta yli 75-vuotiailla ja pienintä 18-24-vuotiailla. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Äärioikeistolainen vaihtoehto Saksalle, eli AfD-puolue, on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Tänä aamuna julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa. Nuorten heikentynyt PISA-osaaminen maksaa Suomelle miljardeja euroja, arvioi Kemian teollisuus. Jos tulokset nousisivat vuoden 2006 tasolle, verotuloja voisi kertyä pitkällä aikavälillä noin 50 miljardia euroa enemmän. OECD julkaisee uudet PISA-tulokset huomenna.
3: Aito Iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Korkeapaineen selänne on Suomen yllä ja tämä tarkoittaa sitä, että tästä päivästä on tulossa poutainen ja laajalti aurinkoinen. Illalla lännestä lähestyy matalapainealue ja se tuo sitten Suomeen sateita, mutta lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa. Muualla on sitten viileämpää.
6: Onnea vaan turkulaiset jälleen kerran. Se on aina siellä lämpö ja valo. Mistä se johtuu?

0: 4 minuuttia oli 7 on kello maanantai 7. syyskuuta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä Aito Iskelman aamussa 10:00 saakka. Huomenta.
1: No hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Ja kyllä mä nyt otan vielä tänne lämmön, vaikka aamulla, mä oon takki päällä täällä studioissakin, kun aamulla tuossa 5 aikaa, kun lähti tänne studioille, niin oli aika vilipakka.
0: 6 astetta näytti automittari, mutta niin kuin me saatiin Kaisalta Kemistä viestiä, niin siellä on ollut -2, jotenka niin kauan kuin mennään plussan puolella, niin ei valiteta.
1: Joo, tällä hetkellä Ilmatieteen laitos kertoo, että vielä edelleen pitäisi olla tuolla Pohjois-Lapissa muutama pakkasaste.
0: Oi, oi, oi. 4 ruusua ja luotsivene kuunnellaan nyt ja puhutaan sitten spontaaniudesta ja extempore-tempauksen tekemisestä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Löydät meidät myös sosiaalisesta mediasta @aitoiskelma.

0: Neljä ruusua ja luotsi vene otti meidät kyytiin maanantai-aamussa Kinnunen Aleksandrova-showssa. Aito iskelmän taajuudella, hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa huomenta.
0: Me tehtiin lauantaina puolisoni Kinnusen kanssa semmoinen juttu, mitä me on tehty aikoihin. Me mentiin extempore-kylään. Me saatiin viesti meidän vanhoilta naapureilta asuinalueelta, jonne me yhtä aikaa kaikki rakennettiin meidän ensimmäiset omakotitalot vuosia sitten. Ja ei ole vuosiin nähty näitä meidän lämpiä entisiä naapureita, kunnes heiltä tuli WhatsApp-viestit, hei, me ajateltiin pitää lauantaina venetsialaiset, oli tyyliin torstai-ilta, että pääsisittekö käymään. Sitten mä olin silleen, no herranen aika, päästään. Ja meillä oli niin hauska ilta, että me jotenkin niin kuin mietittiin vaan, että miksi me ei nähdä useammin. Ja tämä syntyi kaikki tosi paineettomasti silleen, että hei, me ajateltiin tälleen, pääsisittekö, päästään, ei mitään muuta suunnitelmaa, ja sitten vaan paikalle, ja oli aivan parasta. Pitäisi tehdä enemmän asioita silleen, ainakin puolittain hetken mielijohteesta, jotka johtaa siihen, että tulee hyvä fiilis.
1: Niin, ja eikö ole hauska, että nyt kun tulee joku parikymppinen kuuntelee tätä meidän spontaanikeskustelua, niin hän on silleen, eli siis torstaina on päätetty lauantai-illan menoista.
0: Tai se meni niin, että kutsu tuli torstaina, mutta ilmoitus, että me päästään, meni lauantaina.
1: Joo, kyllä. Mutta joo, mä oon samaa mieltä. Yleensä vaan spontaaneista asioista tulee pääkipeäksi.
0: Sekin on totta, mutta mietipä hauskimpia spontaaneja hetkiä on yllätysbileet.
1: On. Ja monesti, jos mitä pidemmän aikaa sä oot suunnitellut jotain juhlia, sitä enemmän siihen kasautuu paineita.
0: Tämä.
1: Ja sit sä oot, niin kun, sä et ole oikein sellaisessa rennossa mielentilassa, sitten kun juhlat koittaa.
0: Sen takia naimisinkin pitäisi mennä hetken mielijohteesta.
1: Las Vegas-konsepti on itse asiassa todella hyvä.
0: Joo, kyllä. Mutta siis pääkipeeksi tuli mullakin.
1: No näinhän se
0: on. Tästä extempore-hommasta.
1: Niin, ja extempore neljän päivän suunnittelu, mutta myös se, että se on neljän päivän krapula.
0: No sekin totta. Ei siinä ole kuin kaksi päivää sitä suunnittelua. Neljä päivää, niin se olisi ollut jo niin kuin oikeasti suunnittelua. Mutta mikä on extempore, mitä sä oot viimeksi tehnyt?
1: No vaikka se, että nyt viikonloppuna mun puolisolla oli toi puhekeikka ja mä lähdin sinne mukaan menemättä puhekeikalle.
0: Niin.
1: Ja aluksi ajattelin, että menisin puhekeikalle, mutta sitten hyvä kirja ja lasillinen punaviini ja Jyväskylän keskustassa kuulosti paljon paremmalta, spontaanimmalta vaihtoehdolta.
2: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Sam Brown ja Stop soi Aito-iskelmän maanantai-aamussa. Vesterinen yhtyeineen tulossa seuraavaksi, sen jälkeen tsekataan, mikä on tärkeintä tänään.
1: Tuossa äsken puhuttiin viikonlopusta Kinnusen kanssa ja mulle jäi viikonlopusta mieleen ehkä paras anti. Se oli vitsi, jonka kuulin.
0: Ja muistat sen vieläkin?
1: Muistan, ajattele. Junamatkalla takaisin puolisoni tämän mulle kertoi. Tämä on nyt vähän härski vitsi, että pahoittelut niin kuin kaikille jo tässä vaiheessa. Mutta siis Muumipeikko ja Nuuska Muikkunen keskustelivat keskenään. Ja Muumi kysyi Nuuska Muikkuselta, että tiedätkö nämä, mitä nainen sanoo, kun näkee tosi ison kullin?
0: Herra Jumala.
1: Ja Nuuska Muikkunen sanoi, että no mitä? Niin Muumipeikko sanoi, että ai sä tiedä.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Presidenttimme Alexander Stubb vierailee tänään Ruotsin pääkaupungissa Tukholmassa ja Stubb osallistuu Tukholmassa yrittäjyyspäivään, joka tukee nuorten yrittäjyyttä.
2: Tosi hienoa. Helsingin Sanomat kirjoittaa asuntomarkkinoista. Edelleenkin asuntomarkkina on hiljainen, mutta tämä on ihan ihana positiivinen talousjuttu. Osa kodeista myydään kuitenkin käytännössä heti ja tärkeintä on, että hinta kohtaa sen niin kuin, tavallaan realiteetin siellä asuinalueella ja suhteessa neliöihin ja muihin. Ja varsinkin pääkaupunkiseudulla niin yhä enemmän tulee sitä, että myyty jo.
1: Ihan mahtava uutinen. Helsingin Sanomien tiedesivusto kertoo tällaisesta uudesta tutkimuksesta, joka kertoo, että vähempi proteiini voisi pidentää ikää. Myös suomalainen ravitsemusterapian professori on sitä mieltä, että proteiiniintoilussa on haittoja. Nythän esimerkiksi kauppojen hyllyt on täynnä tällaisia proteiinivanukkaita ja muita, joita ihminen ei itse asiassa hirvittävästi tarvitse. Suomalaiset esimerkiksi saavat hyvän määrän jo proteiinia. Kautta aikojen on tiedetty, että tuommoinen niukka ruokavalio pidentää ikää, mutta nyt on saatu lisätietoja siitä, että se proteiini on sellainen, joka helposti saattaa sitten varastoitua ja olla munuaisille huonoksi.
2: Joo, just toi onkin looginen. Ja sitten tuossa on semmoinen jännä ristiriita, että varsinkin tällä hetkellä, kun puhutaan keski-ikäisten ruokavaliosta ja varsinkin keski-ikäisten naisten, eli plus 40, niin painotetaan sitä, että proteiinin saanti pitää kunnossa. Että sitä pitää olla joka aterialla ja paljon.
1: Kyllä, se on just näin. Mutta tässä muistutetaan taas siitä, niin kuin, että kultainen keskitie, liikaa on liikaa ihan kaikissa asioissa.
2: Valitettavasti myös irtokarkissa, niin kuin eilen illalla sain taas huomata.
1: Siinä vaiheessa, kun kehitellään proteiinipitoista viiniä.
2: Niin sinä alat soittaa.

0: soittelee.
1: Minä soittelen. Alko.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.

0: kanahalluumi tortilla, nyt vain 7,50.
1: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
2: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
1: No mitä mä sitten teen?
2: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
2: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Aivan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
5: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
6: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
5: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
6: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
5: Huoleton Plus?
6: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
5: Ei ole yhtään mua.
7: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
8: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
9: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
12: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
13: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
14: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
15: Tästä kodista tulee täydellinen.
16: Tämä koti on täydellinen.
17: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto.
15: Remppa.
16: Muutto, muutto, muutto, muutto.
15: Remppa.
17: Remppa vai muutto? Alkaa tänään 8:00. Ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
18: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kari Tapio, olen suomalainen. Kello on 7:30. Kuuntelet Aito Iskelmää. Hyvää maanantai huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Ihanasti toi aurinko killittää tänne studioon noiden ikkunoiden välityksellä. Ihana päivä tulossa.
0: Hei, Eini on supernainen, joka viettää juhlavuottaan. Oliko se nyt sitten tämän vuoden vai ensi vuoden puolella? Aivan mielettömän pitkän uran tehnyt, mutta julkaisee koko ajan uutta bängerimusiikkia. Mm. Ja nyt Einin uusin biisi Pomona on tällä viikolla myöskin Aitoa vai ei -äänestyksessä tuolla meidän verkkosivuilla.
1: Supla.fi/aitoiskelmä. Siellä voit käydä kertomassa, onko kappale Aitoa iskelmää vaikka eikö se ole. Ja meillä olisi tässä kuule tulilla seuraavaksi Einin Pomona-kappale.
0: Tämä Pomonahan, no ekanahan se tulee mieleen Pomo. Mm. Joku on pomona, eli bossina, eli johtajana, niin kuin ei, niin kyllä ihan niin kuin voi olla. Mutta tämä pomona tarkoittaa myöskin, se on ollut roomalainen kypsyvien hedelmien ja hedelmällisyyden jumalatar.
1: Oikeesti?
0: Kyllä, ja Einihän on myös sitä. Kuunnellaan.
2: Aitoa vai ei? Anna äänesi ja vaikuta.

0: Uutta musiikkia Einiltä, Pomona. Tämä kappale on supla.fi kautta aitoiskelma osoitteessa tämän viikon. Aitoa vai ei äänestyksessä?
1: Aika on kypsä ja niin olen minäkin. Mun mielestä hienosti sanottu tuossa kappaleessa.
0: Kyllä. Sanooko hän siinä, että bitch queen, kuningatar?
1: Toivottavasti.
0: Toivottavasti, koska jäin miettimään, että kuulinko oikein. Jos kuulin, niin come on, Eini.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

0: Kirka, hetki lyö. Ja niinhän se lyö, kello on 7.37 ja se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi Aito Iskelman aamussa pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Ja nyt on kyllä maailman helpoimmat kysymyksetkin tulilla. Olavimme AI-gurumme on nämä kysymykset tehnyt. 9 kysymystä, jos kaikki selvität oikein, voitat meidän Aito Iskelman pipon, joka on äärimmäisen lämmin, ja sitten parkkikiekon sekä 50 euron ruokakaupan lahjakortin.
0: Eppu Normaalin pimeyden tango kuunnellaan ja sitten pelataan. Nyt on se hetki, jolloin kannattaa soittaa studioon ja tulla mukaan pelaamaan. Tämä on oikeasti maailman helpointa. Ja yhteen kysymykseen saat vastata myös Kake Randeliin paitsi vikaan, joten Olien Korsikin on jo tarjolla.
1: Studionumero on 020-343-200. Soita nyt!
2: 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta Aito Iskelma.
3: Aito Iskelma.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
5: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
7: Kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
10: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
9: No mitä mä sitten teen?
10: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
9: No miksei?
10: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
11: Moi.
10: Moi.
11: Mitäs sinne?
10: Mitäpä tässä?
11: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
10: Aha.
11: Täällä porukka viihtyy.
10: Hyvä.
11: Niin, että tulisitko?
10: Mitä?
11: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
10: En mä nyt.
12: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
13: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, Teams-palaveri, Zoom-palaveri ja Meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
6: Barona!
3: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.

0: Ensiesittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
4: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
4: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
5: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna meitä ihastuttaa Kati Rovaniemeltä. Hyvää huomenta, Kati.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Onko siellä Rovaniemellä pakkasta?
2: No, yksi aste on lämmintä, mutta kyllä naapurin katto on kuuras.
1: Että yöllä ehkäpä on sitten ollut pakkasen puolella.
2: Kyllä, varmaan.
1: Meillä on täällä sulle 9 kysymystä ja voit voittaa parkkikiekon, aito iskelmän Pipo ja ruokakaupan 50 lahjakortin, niin sille Pipollehan saattaisi olla jo kohta käyttöä siellä suunnalla.
2: No kyllä, se vähän siltä näyttää.
3: Yhden kerran saat vastata kakeranneliin, jos tuntuu siltä, että vastausta johonkin et tiedä, mutta oletko valmis?
2: Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuka kirjoitti Muumikirjat?
2: Tove Jansson.
3: Kuka näytteli Jackia elokuvassa Titanic?
2: Leonardo DiCaprio.
3: Mikä on Turun tunnetuin joki?
2: Aurajoki.
1: Hienoa, Kati. Varmaa suorittamista. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi olisi Pipo tarjolla. Otetaanko?
2: Yes. Joo.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta sekuntia on minuutissa?
2: 60.
3: Kuka, aivan ne on sieltä tuli.
1: Oikein. Joo,
3: bling. Kuka oli Aku Ankan setä, jolla oli paljon rahaa?
2: Roope Ankka.
3: Kuka maalasi Mona Liisan?
2: Kake Randeli.
1: Hyvä. Leonardo da Vinci.
3: Kyllä.
1: Meinesin sanoa, että Leonardo DiCaprio. Ihan pätevänä, mutta kyllä. Onneksi ei korjata itse itteni.
3: Ois se kakeikisen maalannut. Nyt tilanne on se, että meillä on 3 viimeistä kysymystä sulle. Jos kaikki selvität oikein, voitat vielä 50 € ruokakaupan lahjakortti, mutta jos joku näistä menee väärin, niin sä menetät sen Pipon. Haluatko jäädä tähän vai jatkaa matkaa?
2: Jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä on Venetsian tunnetuin liikenneväline? Liikkuu vedellä.
2: Mikä se ei
3: ole kanootti, mutta vähän saman tyylistä vivahdetta tuossa nimessä on.
2: Voiko sulla kondoli?
3: Aivan oikein!
1: On! Joo. Se on justiinsa se. Hyvä.
3: Kuinka paljon on 9 × 9?
2: 81.
3: Ja viimeinen kysymys. Kuka loi Peppi Pitkätossun?
2: Astrid Lindgren.
3: Aivan oikein.
1: Upeeta, Kati. Vitsi, miten hienosti. Kondoli meinasi jäädä killumaan sinne vesille, no niin, mutta sieltä se löytyy ja kaikki palkinnot lähtee sulle. Siis ei muuta kuin aito iskelmän Pipo päähän ja sitten ruokakauppaa. Mitä ostat 50 ruokakaupan lahjakortilla?
2: No ehkä vaellukselle evästä, kun ollaan ruskavaellukselle lähdössä.
1: Oi, minne Ihanaa. Päin?
2: No Pyhätunturi ja Luosto.
1: Oi.
3: Kuulostaa
1: siellä
3: tulee niin
1: kaunista.
2: Kyllä.
3: Onko se nyt vähän tietämättömänä kysyn tässä, että joko siellä on ruska vai onko se tuloillaan vasta?
2: No on ruskaa jo, mutta ehkä se vielä kauneimmat värit on tulos.
1: No niin, sehän on vähän semmoista ajoituksen taiteilua, kun se vähän vaihtelee aina joka vuosi, että kuinka pitkään se edes kestää ja muuta, mutta se on parasta, niin. Kun se on tuloillaan.
2: Kyllä.
1: Ei muuta kuin ihanaa vaellusta, kiitos soitosta ja paljon onnea voitosta. Hyvää viikkoa.
2: Kiitoksia. Moi moi.
3: Yes, moikka,
1: moi, moi. Moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.
1: Hyvä Kati, onnea sinne ja huomenna pelataan taas. Varttia vaille 8 maailman helpointa kisaa tässä. Kaija K., joka on ajanut ihan koko yön.

0: Ressu Redford, kato miten sä teit. Mä näin viikonloppuna unta Ressu Redfordista. Se oli ihan säädyllistä unta, siis elä katoa tolle. Se oli siis semmonen, että Ressu kysyi siinä, että monelta lähdetään laskettelemaan.
1: Ai jaha.
0: Me oltiin minä, sinä ja Ressu lähdössä laskettelemaan.
1: Tamppaamaan rinnettä.
0: Auraamaan, kääntymään auralla alas pitkin rinnettä. Mutta uni loppui sitten ennen tätä laskettelureissua.
1: Harmi, että ette päässeet afterskiin
0: puolelle. Sinä olit
1: puolelle.
0: Mukana.
1: Olinko minä mukana?
0: Siis minä, sinä ja Ressu. Niin
1: ai, minä en kuullut.
0: Se ei kuuntele
1: minä
0: mua.
1: En

0: Tämä on
1: tämän
0: kuin ihan parisuhdet, joo, en mä jaksa kun.
1: Mutta nyt kuunnellaan uutisia. Uutisissa on asiaa nuorten PISA-oppimistuloksista.
0: Sen jälkeen säätietoja kello on pian 8. Hyvää huomenta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten laittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
8: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
9: Tekijä suojaa kalusta säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä VG on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: No mikäs sulla nyt on?
14: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
13: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
14: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
15: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
16: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
17: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
18: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
19: Ei kun morjesta pöytään.
0: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
4: Ja musta kypärä.
0: No niin.
4: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaa valot.
0: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tuukko hakee?
4: En.

0: puheet merkkaa mitään.
1: Pääpinnan alle!
2: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
1: Nyt lyö sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
0: Jokainen etsi rajoja.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suomalaisten nuorten PISA-oppimistulokset ovat laskeneet lähes 2 vuosikymmentä, ja tämä maksaa Suomen taloudelle miljardeja euroja. Luonnontieteiden osaaminen on heikentynyt jokaisessa mittauksessa vuoden 2006 jälkeen, ja heikkojen matematiikan osaajien osuus on kasvanut 2000-luvun alun 7% viime vuosien 25%. Kemian teollisuus on laskenut, että verotulot olisivat nykyisellä veroasteella noin 3,5 miljardia euroa suuremmat, jos PISA-tulokset nousisivat vuoden 2006 tasolle vuoteen 2030 mennessä. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien Iro Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57 ja vastustaa 24%. Iro Researchin asiakkuusjohtaja Juho Rahkosen mukaan tulos kertoo siitä, että suomalaiset haluavat tulojen jakautuvan nykyistä tasaisemmin. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Korkea paine valtaa Suomen ja sää on tänään suuressa osassa maata erittäin aurinkoinen. Yöllä on ollut pikku pakkasta pohjoisessa ja etelässäkin on tällä hetkellä vielä aika viileetä. 5-6 lämpöastetta Ilmatieteen laitos näyttää. Päivän mittaan lämpötila kuitenkin nousee ja saattaa saavuttaa 20 asteen.
6: Eniten aitoa iskelmää.
7: Kello on ihan justiinsa 7:55, kuuntelet Aito iskelmän maanantai-aamua Kinnunen ja Aleksandrova kymppiin saakka täällä ja 7. päivä syyskuuta on käynnissä. Huomenta.
5: No oikein ihanaa huomenta.
7: Hei vanhojen tansseja, niitähän yleensä lukiolaiset, oli viime vuonna ammattikoulujakin näissä mukana, mikä on ihan mahtavaa näissä perinteissä, niin helmikuussa silloin ystävänpäivän aikaan niitä tanssitaan, mutta vanhojen tansseihin valmistautuminen alkaa parhaimmillaan tai pahimmillaan jo vuotta aikaisemmin.
5: Niin, mun poika on nyt siinä iässä, että hän tanssii tänä vuonna. Ja kyllä keskustelua on käyty paljon. Ja tämä ei ole lapsillekaan, hyvä kun ehkä pitäisi varhaisnuorista puhua, mutta lapsillekaan sillä tavalla mitenkään helppo homma, että ensinnäkin kaikki lähtee kiinni siitä, että löydätkö parin vai et.
7: Hesarikin kirjoitti loppuviikosta tästä aiheesta. Jatketaan kolmas nainen hyvä ja kaunista biisin jälkeen vanhojen tansseista.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Radion Gin & Tonic.

0: Aito iskelmä on tulossa 10 minuutin sisään Rekisorsa Joki ja Beemin kaiken arvoinen Kinnunen Aleksandrova showta kuuntelet. Hyvää huomenta.
1: Oikein ihanaa huomenta. Vanhojen tanssit tanssitaan jälleen. Se tarkoittaa sitä, että lukion kakkosluokkalaiset tanssii. Ja tämä on mielenkiintoista seurattavaa. Omalla pojalla kävi sillä tavalla aika nopsaa se, että hän löysi itselleen parin. Ja sitten kun poikapuolisesta puhutaan, niin sen pukeutumisen suhteenkaan ei välttämättä ole sitten niin hirveän haastavaa. Mutta sitten hänen ystävänsä, joka on tyttö, niin kertoo, että oli tietenkin hirveän haastavaa löytää mekko. Plus sitten heidän koulunsa, kun on tällainen yksityinen lukio, jossa on yli 90% kakkosluokkalaisista tyttöjä ja loput poikia, niin sen parin löytäminen ei onnistu. Ja yleensä Helsingissä ja varmaan muuallakin koulut lupaa sitten, että jos on kavereita muissa kouluissa, niin voi tulla tanssimaan, kyllä, mutta tänne ei saa tulla.
0: Oikeasti?
1: Joo, ei. He ovat yksityinen eliittikoulu ja tänne ei oteta muista lukioista tanssijoita.
0: Eli sitten kolkutellaan ykkösluokkalaisten oville varmaankin, koska lukio ykkösiä usein pyydetään sitten pariksi myöskin, varsinkin poikia.
1: Näillä on semmoinen tilanne, näin on ymmärtänyt, että tavallaan ensimmäinen vaihtoehto on, että tyttöpareina sitten tanssitaan.
0: Siis monella suunnalla olen kuullut lähipiiristäni, ystäviltäni ja vähän kauempaakin, että just esimerkiksi tyttöjen kohdalla tämä mekon löytäminen, niin se on melkoinen meihin. Ja yhdessä koulussa, missä ystäväni lukion kakkosluokkalainen on, niin oli ollut tämmöinen nyt, että jo toukokuussa oli perustettu tämmöinen WhatsApp-ryhmä. Ja sinne sitten jokainen ilmoitti, että minkälaisen kuvan kanssa, että minkälaisen mekon on itselleen ostanut, että kukaan ei osta samanlaista. On kuullut, että tämmöisiä sääntöjäkin on, tai niillä mekkoliikkeillä on semmoista, että heillä on listat, että samaan lukioon ei myydä ihan identtisiä mekkoja, jotta tätä ei tulisi. Mutta tässä koulussa tytöt olivat halunneet varmistaa, että siellä WhatsAppissa kaikki kertoo, minkälainen mekko on, ettei tule päällekkäisyyksiä. Tästähän seurasi aivan hirvittävä stressi ja osa kesälomasta on mennyt sitten siihen, että kauhealla paineella sitä mekkoa etsitään. No sitten tämä pari asia, niin toisesta sitten ystäväperheestä kuulin tämmöisen tositarinan, että kesän aikana yhden tytön äiti oli ottanut asiakseen etsiä tyttärelleen tanssiparin heti kun lukion ykkösluokka oli loppunut ja äiti oli järjestänyt tuttava perheen toisen äidin kanssa, jolla on poika, niin parin tyttärelleen, jotta tyttären ei tarvitse varmasti ainakaan nolata itseään etsimällä paria.
1: No voi herra Jumala.
0: Tämä. Hesari kirjoitti loppuviikosta näistä vanhojen tansseista ja mä jotenkin innostuin tästä, mikä Espoossa esim. Haukilahden lukiossa on tämmöinen, kun Matinkylän lukiossa, että he on pari vuotta sitten tehnyt tämmöisen muutoksen, että kellään ei ole ikään kuin yhtä paria, vaan tanssit suunnitellaan siten, että parit vaihtuu läpi niiden tanssien. Kaikki, jotka haluaa, saa tulla sinne vanhojen tanssikurssille, eikä tarvi olla paria, eikä sitä tarvi muodostaa missään vaiheessa, vaan tavallaan kaikki tanssii yhdessä ja parit vaihtuu.
1: No, mutta toihan on ihan.
0: Ihan mahtavaa.
1: Aivan sairaan hyvä.
0: Tämä on niin kuin, musta tämä on niin kuin nerokkain ratkaisu ikinä, koska sitten tämä koulu haluaa myöskin tämmöistä tasa-arvoa ja sukupuolten välistäkin tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ikään kuin tällä vahvistaa.
1: Ja tämähän on tosi hyvä senkin takia. Olen kuullut tällaistakin, että kun siellä lukiossahan sitten yleensä ehkä saatetaan kohdata se ensirakkaus, niin sitten kun on jo sovittu parit, että me tulemme tanssimaan, mutta sitten kun siihen tulee poika- tai tyttöystäviä väliin, niin sitten sanotaankin, että hei, totta kai mä tanssin mun puolison kanssa.
0: Mä kuulin just viikonloppuna tämmöisenkin, että yksi tyttö niin oli alkanut kesällä seurustelemaan, mutta oli ehtinyt sopia jo toisen tanssipariksi viime keväänä, niin nyt oli tehty tämmöinen sopimus poikaystävän kanssa, että okei, tanssi sen sun parin kanssa, mutta et liian lähekkäin.
1: Ai, ai, ai.
0: Voi nuoret ja nuori rakkaus ja kaikki, mutta mä toivoisin, että tämä perinne niin kuin säilyisi, että tämä ei menisi niin paineiseksi ja stressaavaksi, että sitten jossain kohtaa sanottaisiin, että ei järjestetä näitä ollenkaan, jotta nuoret välttyy stressiltä. Tehdään mieluummin semmoisia ratkaisuja, niin kuin vaikka tuolla Haukilahdessa, että se on niin kuin kivaa ja helppoa kaikille.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Kaikki järjestyy.

0: Riki Sorsa ja jokikohta Hector. Kuunnellaan vaan taivasta aito iskelmä aamussa.
1: Suomi on saanut uuden missinsä. Miss Suomeksi valittiin Vera Grönlund tuossa viikonlopun aikana. Ja tästä on noussut nyt suuri kohu. Missikeisarina tunnettu Eino Makunen 94B on sitä mieltä, että ei tämä ole missi ollenkaan, koska hän on liian vanha.
0: Jatketaanpa tästä Hectorin jälkeen.
2: Parasta viihdettä silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
3: Aito iskelmä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Suomen Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
2: Meiju.
3: Huomenta, lähipoksi.
2: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
3: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakäyntiä.

0: sport.fi.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
4: Aha.
5: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
4: Joo.
5: Ja musta kypärä.
4: No niin.
5: Niin.
4: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
5: Varmaan valot.
4: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24,99. Tukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
7: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
10: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
11: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
12: Luota muhun.
13: I can't.
14: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
15: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
16: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
17: Juurikaan kiinnosta.
18: Mitä?
10: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
19: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on melko selkeä ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä.

0: ollaan taivasta, kello on 8.30. Kuuntelet Aito-iskelmän aamua, Kinnunen Aleksandrova showta.
1: Hyvää huomenta. Me olemme saaneet uuden Miss Suomen. Hän on Veera Grönlund. Ja Veera on siinä mielessä poikkeuksellinen missi, että hän on kaikkien aikojen vanhin Miss Suomi. Hän on 30-vuotias ja toi on se yläikäraja ikään kuin, että millä sä pystyt Miss Suomeksi hakemaan.
0: Joo, ja eikö sitä joku vuosi sitten vähän niin kuin nostettu tietoisesti sitä yläikärajaa?
1: Sitä nostettiin 5 vuodella. Ja sitten annettiin myös mahdollisuus sille, että et saat olla naimisissa. Ja ei haittaa, vaikka oot ollut naimisissa.
0: Ai niin, tässä oli tääkin.
1: Joo, mutta sitä mä en tiedä, saako olla lapsia. Tätä mä en tiedä, että saako Miss Suomella olla lapsia.
0: Herra isä, miten vanha-aikaista.
1: Eikö? No nyt sitten vanhanaikaisuudesta puheen ollen Missi Keisarina tunnettu Eino Makunen, joka on siis tällä hetkellä 94-vuotias, on ilmaissut suuren pettymyksensä siihen, että nykyinen Miss Suomi on näin vanha.
0: Niin.
1: Niin, se on kyllä hauskaa, että 94-vuotias mies sanoo, että 30-vuotias nainen on johonkin liian vanha.
0: Niin. Mitä, millä hän perustelee sitten tätä?
1: No, hän sanoo, että missi on nuori nainen, joka on vasta tulossa naiseksi, kehityskelpoinen, jolla on opinnot kesken, eikä hänellä ole ehkä avioliittoja eikä eroja tai lapsia.
0: Eli semmoinen neitseellinen fanituksen kohde vanhemmille miehille, niinkö?
1: No varmaan tältähän tämä kyllä kuulostaa. Ensimmäinen reaktio itsellä, kun mä luin näitä, niin oli, että puna nousi poskille ja olin valmis nousemaan kehään Eino Makusen kanssa. Mutta sitten mä muistin, että Eino todella on 94-vuotias, että sillä mitä Eino sanoo, ei ole mitään merkitystä nykypäivässä.
0: Ja sitten yhtä aikaa Einohan on suomalaisen missi-instituution, niin kuin sanottu, missikeisari, eiköhän ole jopa niin kuin sen perustaja. Niin hänellehän Miss Suomi-kisa tarkoittaa ja totahan Miss Suomi-kisat ovat ja missikisat ylipäänsä aina olleet.
1: Niin, se on totta.
0: Että tavallaan hänhän tuo sen vanhan totuuden noista kisoista esiin niin sanomalla noin. Ja sitten iso kysymys kuuluukin, että niin paljon kuin hartiavoimin on tehty uudessa organisaatiossa töitä, että muutetaan sitä konseptia ja muutetaan sitä maailmaa ja muutetaan sitä mielikuvaa myöskin missikisoista, niin pystytäänkö sitä tekemään, koska se on niin vanha juttu. Ja se mielikuva missistä, aika moni varmaan allekirjoittaa tuon saman, mitä Eino Makunen sanoo.
1: Kyllähän tämä misseys on ollut ponnahduslauta tosi monelle meidänkin tuntemalle ihmiselle, juontajalle, kansanedustajaksikin on missä.
0: Ja ministeriksi.
1: Ja ministeriksi, niinpä toi Tanja Karpela muun muassa. Mutta sitten jos lähdetään oikeasti miettimään, jos riisutaan kaikki krumeluuri siitä misseyden ympäriltä, niin lopulta kyse on siitä, että ulkonäön ja luonteen perusteella

0: Portti on pois ja komiat. Koko Suomi tanssii aito iskelmän maanantai aamussa.
1: Oikein hyvää huomenta, Kinnunen ja Aleksandrova täällä sun kanssa kymppiin saakka. Ja sen verran muuten haluan sanoa, että tuossa kympiltä, kun Krista Bars astelee studioon, niin kerrotaan kohta, mikä uusi ohjelmaosuus hänellä alkaa.
0: Sitä ennen vaan ja con Dios.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rosta.com. Rosta. Niin paljon, niin vähällä.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: 5. ja 6. kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
8: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Helsinki, Espoo, Turku.
11: Tampere, Lahti, Kouvola.
10: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
11: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
10: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sitten lauletaan.
12: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
13: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
14: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
15: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan nivelteho nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavaratalosta.

0: kalloista ja marketeista.
1: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Tilanne tällä hetkellä.
0: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
1: Asenneko astui voimaan?
2: Perinteinen hiihtotapahtuma.
0: Tarvii lisää rahaa.
1: Räävalti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
3: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Vaya con Dios. Ne na na na. Kohta Kai Hyttinen Dilanda. Aitoiske Moms.
1: Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Me ollaan sun seurana kymppiin saakka ja sen jälkeen studioon astelee Krista Baars. Ja Kristalla alkaa uusi ohjelmaosuus, josta mä tykkään fanitan jo siis nyt näin ennen kuin ohjelma on edes alkanut. Sen nimi on Millä biisillä tänään lähtee?
0: Niin, tai kympin biisi tulee vielä siihen eteen. Ja sä voit ehdottaa sun lempparibiisiä, että millä Kristan show lähtee käyntiin.
1: Ja se onnistuu WhatsAppin välityksellä, eli laitat viestiä numeroon 050-569-975. Mikä on sulle semmoinen kappale, joka saa sukat pyörimään jalassa ja energiaa piikin nousemaan? Ja sitten Krista valitsee sieltä jonkun ja aloittelee päivän sillä.
0: Ja muista, että vain taivas on rajana esittää toiveita. Minkä valitsisit kympin biisiksi tänä aamuna, jos saisit itse päättää?
1: Ai, että se olisi joku aivan todella angstinen räppibiisi.
0: Joku semmoinen, jossa sopivasti aggressio purkautuu. Arki on täällä taas ihanaa.
2: Sulla on oikea kanava. Tämä on Aito Iskelman aamu.

0: Janne Hurme ja kirje Aito iskelmän maanantai-aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa kello on 8.56. Mä sanon tälleen shows. Vähän sille shows.
1: Se on jo sössettämistä tässä vaiheessa viikkoa. Meillä on 9 uutiset tulossa tuossa uutisten jälkeen. Juha Tapiota, kelpaat kelle vaan.
0: Sitten puhutaan yhdestä todella traagisesta tapauksesta, josta Hesari tänään kirjoittaa. Miten sä reagoisit, kun sä tulisit kotiin ja koko asunto olisi täysin tyhjennetty?
1: Eikä niin, että tavarat olisi siirretty jonnekin, vaan tavarat olisi tuhottu valokuvia myöten.
0: Tästä jatketaan.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
7: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
11: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
10: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
11: Hesessä veke on aina halvempi.
10: Ja bonustuotot bonustilille.
12: Moi.
13: Moi.
12: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
13: En mä nyt.
14: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
15: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
16: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
17: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
18: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
19: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
20: Ei kun morjesta pöytään.
21: Puilo, mitä voin auttaa?
22: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
21: Aha.
22: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
21: Joo.
22: Ja musta kypärä.
21: No niin.
22: Niin.
21: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
22: Varmaan valot.
21: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja. 24.99. Tuukko hakee?
22: En. Tuun.
23: Tule puu-iloon.
24: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
25: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
26: BookBeat. Nothing beats a good book.
27: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
0: What?
1: Mitä?
0: Kato!
2: Mitä?
1: Ei oo totta!
0: Torille!
3: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan. Ilta-Sanomien uutiset.
4: Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen kuukausien hiljaiselon jälkeen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei rauha silti ole tullut lähemmäksi. Yhdysvaltain rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat lauantaina Moskovassa Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja eilen Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskin. Vanhanen katsoo, että Moskovasta ei tullut julkisuuteen yhtäkään merkittävää Venäjän myönnytystä. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, että Moskovan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan lisäksi mahdollisista suurista Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisistä taloushankkeista. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle eli AfD-puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU sai noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön AfD:n kanssa. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien Iro Researchilta hankkimasta kyselystä. Kattoa kannattaa 57 ja vastustaa 24%. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7000 euroa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Korkeapaineen Teemu Selänne on Suomen yllä.
6: Veti mainan kuuston. Jalat.
5: Kinnunen.
6: Jalat.
5: Toden totta. Sehän tarkoittaa sitä, että sää on laajalti poutainen ja aurinkoinen ja päivän mittaan lämpötila voi kohota 20 asteeseen.
13: Eniten aitoa iskelmää.
6: Kyllä, semmonen. 4 minuuttia eli 9 on ihan justiinsa kello. Nyt on maanantai-aamu. Arki on täällä. Hän läpsäisi. Asiallisesti ollaan täällä, Kinnunen ja Aleksandrova.
5: Sä läpsäsit sille nätisti kämmenelle itseasiassa.
6: Joo, että nyt asiallisia juttuja.
5: Joo, asiallisia juttuja. Oikeasti puhutaan todella kauhistuttavasta asiasta ihan kohta. Aleksi Kivekäs menetti siis kaiken tyhjennysfirman virheen takia. Kaiken omaisuutensa. Mennään tähän aiheeseen pian.
6: Ensin Juha Tapio, kelpaat kelle vaan.
28: Aito iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Juha Tapio, kelpaat kelle vaan. Hyvää huomenta Aito Iskelmän maanantai-aamusta.
1: Oikein hyvää huomenta. Kinnunen ja Aleksandrova täällä. Muistatko, tässä jokin aika sitten kerrottiin jo Kivekkään perheestä. Kirkko Nummelainen lapsiperhe saapui kotiin ja koti oli tyhjennetty kokonaan. Kaikki tavarat oli murskattu, siis hävitetty.
0: Eikö tässä ollut joku tämmöinen keissi, että ulosottomääräys oli tehty ja sitten oli menty väärään asuntoon?
1: Tässä piti kuolinpesä tyhjentää.
0: Eikö kuolinpesä, juuri näin.
1: Ja työntekijät menivät väärään asuntoon, koska Kirkkonummen vuokra-asuntojen työntekijä oli merkinnyt papereihin väärän asunnon numeron. Eli tässä oli tapahtunut inhimillinen virhe.
0: Oh my days. Ja sitten oli todella hävitetty valokuvia myöten kaikki.
1: Mikään muu tässä inhimillistä tosiaankaan ei ole tässä tarinassa, koska esimerkiksi Kivekkään kuolleen lapsen tuhkauurnakin murskattiin.
0: Herran Jumala!
1: Ja siis ihan kaikki. Ihan kaikki tässä. Hesarissa on kuvia perheen omaisuudesta, jota tämä firma oli ottanut ennen kuin oli lähtenyt tuhoamaan näitä kaikkea. Täällä on vielä ollut niinku pleikkarikin päällä. Ja siis kaikkea, mutta mikään ei ole soittanut kelloja.
0: Niin, sille, että eikö tuossa, onko todella niin, että sinne kun mennään, niin luotetaan siihen, mitä siellä paperissa on. Ja sitten kun katsotaan ympärille, näyttääkö se kuolinpesältä? Okei, voi olla niin, että kuolema on tullut nopeasti ja sitten tavallaan se näyttää eletyltä. Totta kai, mutta siitä huolimatta, jos on tuommoinen vaikka, että pleikkari on päällä, kitara roikkuu kirjahyllyn kulmalla ja siellä on selkeästi elämää läsnä. Niin eikö tule semmoinen niin kuin pieni soittokello, että pitäisikö tarkistaa vielä, että oliko varmasti esimerkiksi asunto B14 vai olisiko kenties ollut B15?
1: Niin, just tämä. Et tuntuu ihan hullulta, että jos se on yhdessä paperissa se numero, niin sitten luotetaan siihen ja tuhotaan kaikki.
0: Tuo on sadistista.
1: No, tänään Hesari on kirjoittanut tästä sen takia, koska tämä kirkkonummelainen perhe ei ole saanut penniäkään korvauksia vielä tästä, koska vakuutusyhtiöt kinastelee, että kenen korvattavaksi tämä oikein jää. Kirkkonummen vuokra-asuntojen ja kiinteistövarustamon vakuutusyhtiöt pitävät toisiaan syyllisinä. Ja nyt sitten tähän on ulkopuolinen tavallaan arvio ja otettu sitten katsomaan, että kuka tämän nyt oikeasti joutuu maksamaan.
0: No mun mielestä tehkää sitten niin, jos kerran pitää tapella, että kuka maksaa. Että maksakaa puokki.
1: Niin.
0: Nyt pitää olla inhimillinen ja auttaa tätä perhettä niin paljon kuin mahdollista. Lopettakaa typerä byrokraattinen taistelu ja ostakaa nyt Herran Jumala edes peruselin niin kuin mahdollistavat huonekalut ja astiat ja muut tälle perheelle.
1: Kyllä. Ja tässä tämä perheen isä Aleksi kertoo Hesarissa, että aivan järkyttävää, että poissa ollessasi koko omaisuus saattaa kadota. Ja vielä pahempaa, ettei se ole kadonnut, vaan se on tuhottu. Ja tätä asiaa on nyt puitu jo niin paljon, että tuntuu niin kauhealta, että mielenterveys alkaa järkkymään myös tällä perheellä.
0: Kaikki empatia ja lämpö on tämän perheen puolella. Auttakaa niitä ihmisiä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen. Aleksandrova. Laita viesti studioon 050 569 9475.

0: Anna Miles ja Black Velvet Kinnunen Aleksandrova showssa.
1: Oikein hyvää huomenta. Meillä kävi äärimmäisen inspiroiva nainen vieraana aitoiskelmänä aamussa, nimittäin esikoiskirjailija Anna-Mari Raaska, joka on tehnyt pitkän radiouran, mutta päätti sitten hypätä uuteen ja tuntemattomaan.
0: Ja hän antoi todella semmoisia jotenkin realistisia ja semmoisia suoraviivaisia neuvoja 50-sille uranvaihtajille. Mennään niihin kohta.
2: Tänään aitoiskelmän keskipäivässä Krista Bars, joka tunnetaan älystään, järjestelmällisyydestään, ruoanlaittotaidoistaan.
3: Hei hei, nyt koneet seis. Tätä ei usko kukaan. Ei edes se pihtiputaan mummo.
2: Aidosti hyvän tuulista seuraa aitoiskelmän keskipäivässä 10-2. The one and only. Krista Bars. Aitoiskelmä.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Brändit suoraan huipulta. Ei meillä maksa maltaita.
9: Kärkkäiseltä löytyy.
10: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
11: On tää komia massikka. Mistä sait?
12: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
15: Siis mitä ihmettä sä selität?
16: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
15: Okei.
16: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
15: Puhdistamo CD-sinkki.
17: Kadun varteen.
18: Parkkihalliin.
17: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
18: Ja sit lauletaan.
19: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
10: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
3: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
7: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
0: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
0: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
0: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
0: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
14: Ei kun morjasta pöytään!
20: Puilo, mitä voin auttaa?
21: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
20: Aha.
21: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
20: Joo.
21: Ja musta kypärä.
20: No

0: Niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?

0: Alana Miles ja Black Velvet, kello 9.28. Kuuntelet Aito iskelmää. Hyvää maanantai-huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta. Me ollaan täällä sun kanssa vielä kymppiin saakka. Kympistä eteenpäin. Krista Bars.
0: Bars.
1: Studioon.
0: Kyllä. Meillä kävi viime viikon lopulla tosi mielenkiintoinen vieras jälleen kerran. Esikoiskirjansa juuri julkaissut Anna-Mari Raaska, joka on entinen radioammattilainen, nykyinen kielenkääntäjä ja tosiaan kirjailija ja uranvaihtaja.
1: Hän teki uravaihdoksen tuossa 50-vuotiaana ja tästä kyseltiin häneltä.
2: Aito iskelmän aamun. Vieras vartti.
0: Aito iskelmän aamussa on tänään vieraana entinen radiojuontaja, nykyinen kirjailija Anna-Mari Raaska, jonka tuore esikoisteos Aamukampa on vastikään julkaistu. Anna-Mari, sä 50-vuotiaana aloitit itse uuden uran kirjailijana ja puhuttiin jo tuossa siitä, miten sä oot utelias ja haluat

0: kehittyä ja mennä eteenpäin urallasikin, niin mitä sä haluaisit sanoa muille viisikymppisille, jotka haaveilee vaikkapa urahypystä just nyt?
1: Sitten pitää hypätä. Se on niin yksinkertaista. Sitten pitää hypätä. Niin siinä on semmoinen, mikä täytyy ottaa huomioon, että no monihan tietenkin pidättelee se taloudellisen turvan mahdollinen olemattomuus. Ja se on olemassa. Täytyy niin kuin pistää vaakakuppiin se, että onko mulla nyt oikeasti mukaan niin huono olo tässä mun nykyisessä tilanteessa, missä mä olen. Se, että pitää niin kuin oikeasti käydä pohjan myöten läpi. Esimerkiksi jos lähtee työpaikalta pois, lopettaa työt siksi, että parisuhteessa menee huonosti tai jotain muuta, tai että ei ole muistanut syödä ja ulkoilla ja on sen takia huono olo. Niin silloin se työpaikan tai vaihto tai urahyppy ei hyödytä yhtään mitään. Et täytyy niin kuin selvittää, mistä tässä nyt oikein on kysymys, miksi mulla on tämmöinen olo, että mitä mä oikeasti tarviin. Mutta sitten jos kokee sen, että joo, tämä työ ei vastaa mun arvoja, tämä työ tekee mulle jotenkin hallaa fyysisesti, psyykkisesti jotenkin muuten, tai että en saa enää mitään, en voi oppia enää mitään, en saa enää mitään uutta, niin sitten täytyy tehdä se ja myöskin varautua siihen, että joutuu muutaman vuoden kitkuttelemaan aika vähillä rahoilla kenties. Siis uudelleen kouluttautuminen ja uuden työpaikan löytäminen ei ole koskaan ollut helppoa nyt varsinkaan tässä maailman tilanteessa ja Suomen taloustilanteessa ei todellakaan ole helppoa. Et täytyy sitten uskaltaa hypätä tyhjän päälle ja olla varautuva myös siihen, että sä saatat pari vuotta elää pelkällä ansiosidonnaisella tai jos ei sulla ole ansiosidonnaisuutta, niin kuin aamukamman Maisalla ei ole, se on unohtanut liittyä liittoon, joten se saa peruspäivärahan. Että sä voit joutua sitten niin kuin tinkimään siitä taloudellisesta hyvinvoinnista ja sun elintasosta. Sä voit joutua muuttamaan jonnekin 16 neliön yksiöön, jonnekin missä ei ole kaunista, jos sä oot tottunut siihen, että sä asut ihanasti ja näin edelleen. Että sun täytyy miettiä, mistä sä oot valmis luopumaan. Sitten täytyy niin kuin myös antaa pois jotain.
2: Mitä mieltä sä oot, kun viisikymppisenä naisena lähtee hakemaan työpaikkaa, niin onko ikä vaan numero?
1: Ei tietenkään. Ikä ei ole koskaan vaan numero. Se on täysin naurettava väite, että ikä olisi vaan numero. Se ei missään nimessä ole numero. Se on ihan, se on fysiologinen tosiasia, että me vanhennutaan ja se on ihan fakta, että me kuollaan jossain kohtaa. Niin kuin mä oon nyt 59. Mä tiedän, että mulla on maksimaalisesti 20 kohtuullisen hyvää vuotta, jos ei yllätyksiä tule terveydellisesti. Että kyllä siihen pitäisi suhtautua kunnioituksella siihen aikaan. Ne vuosinumerot kertoo nimenomaan sitä, että kuinka paljon sulla on vielä aikaa jäljellä. Se pitäisi muistaa joka ikinen päivä.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Näin esikoiskirjansa aamukampa juuri julkaissut Anna-Mari Raaska. Käy kuuntelemassa Suplasta koko haastis.
2: Ja tuohon ikään pakko sanoa, että me olemme kuin viinin. Meidän maan parannemme iän myötä ja seuraavaksi Anna Hanskin kotiviini.

0: Westerinen yhtyeineen Tvo on kolme. Kohta Katri, Helena ja Lintu ja lapsi. Aito iskelmän maanantai-aamussa Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä hetken, mutta kohta me ollaan aina yksi.
1: Ei ollakaan, koska meille saapuu päivänjuontaja Krista Baars, joka viestillä ilmoitti, että nyt hän ehtii.
0: Joo, ja hänellä on tärkeää asiaa. Tärkeää asiaa. Siihen mennään Katri, Helenan jälkeen.
2: Hei, tässä Krista Baars Aito iskelmän keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle 10 biisiä. Laitahan viestiä WhatsAppiin.
3: Aito iskelmä.
4: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapi

0: Saan Alflorex plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
1: Bro.
2: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
0: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Elämänkykyä elämääsi tuo hyvinvoiva keho ja mieli. Jos et ole aiemmin käynyt relahierojilla, voit varata hieronnan kampanjahintaan vain 46 €. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Mitä? Vain 10?
7: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sanna tekee kotona töitä.
9: Ja tosta.
8: Emil ennätyksiä.
9: Yes.
8: Ja Marko olonsa mukavaksi.
10: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
9: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
8: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
11: Onks Roki semmonen vesikoira?
10: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
8: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
12: What?
13: Mitä?
12: Kato!
14: Mitä?
12: Mitä?
13: Ei oo totta!
12: Torille!
4: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu!
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt ryössitään!
15: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
17: Jokainen etsi rajoja.
8: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Kello on 9.46 ja Kinnunen Aleksandrova Shown seuraksi saapui aito iskelmän päivän Krista Bars. Hyvää maanantaita.
1: Mun mielestä voisi sanoa melkein kersantti Bars.
0: No kenraalia. Kenraalia mä ajattelin. Joo. Kenraali Bars. Mä en tiedä, onko
1: no, mä en ollut niinku ihan noin niinku korkealla vielä noissa sotilasarvoissa. Mä lähdin sitten ihan kersantista liikkeelle. En ole mitään armeijaa käynyt. Minulla ei ole sotilasarvoa. Mutta niin. Voisi omasta vois mielestäni olla. Lasten mielestä erityisesti. Mm.
0: Kyllä. Nekin joo. Allekirjoittamme.
2: Niin. Kyllä. Ei ole kuitenkaan tullut vielä tätä niin kuin titteliä, tätä natsimutsi.
1: Ei. Se, mä oon kieltänyt sen sanan käytön meillä kotona. Että semmoista.
2: Joo. Eli todellinen sellainen.
1: Todellakin. Siis keskitysleiri uhkaa, jos tota käytätte sitä ei huonoja vitsejä.
0: Mutta vitsit vaan paranee, kun porukka vähenee studiossa ja kympi uutisten jälkeen aitoiskelman päivässä alkaa uusi toiveosio.
1: No kyllä vain. Se on nimeltään kympin biisi. Mikä sun mielestä on täyden kympin biisi? Millä aloitetaan
0: aivan
1: kympiltä?
0: Ja sitä voi toivoa.
1: Kyllä, saadaan vähän semmoinen niin kuin rivakampi lähtö tuohon päivään. Ja toivoa voi laittamalla viestiä WhatsAppiin numero 0505699475. Mä ottaisin nyt just heti paikalla niitä toiveita vastaan, että saadaan tämä kivasti rullaamaan. Nimittäin heti uutisten jälkeen se sitten soi.
2: Täällä on tullut jo Jaanalta viestiä, että minä ehdotan Jussi Raunion Katson autiota hiekkarantaa.
1: No kaiveta, eiköhän se meiltä
0: hei,
1: löydy
0: se
1: tuolta.
0: Hei, se on ihana versio.
1: Joo, siinä on nyt yksi vaihtoehto. Joo. Katsotaan, se menee varmaan sitten aika lailla arpa pelillä, että kenen toive toteutuu.
0: Kyllä.
1: Mutta toi on erittäin varteen otettava vaihtoehto.
0: Tapahtuuko tämä tästä eteenpäin joka päivä?
1: Kyllä.
0: Ihanaa.
1: Kyllä, lähdetään aina kympin biisillä.
0: Kympistä kahteen Krista Bars ja heti kympin uutisten jälkeen kympin biisi. Tämä on kympin hommaa ja me palataan huomenna aamuna sitten 6:00.
2: Ja ollaan kymppiin.
0: Niin, just näin. Kiva päivää.
3: Aito iskelmän aamu. Eniten aitoa iskelmää ja aidosti hyvän tuulista seuraa.

0: Aito iskelmä.
1: Ei Musti!
2: Sinne meni sähkölasku.
3: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
2: Hyvä idea.
3: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukea, voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.
6: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
7: Moi.
8: Moi.
7: Mitäs sinne?
8: Mitäpä tässä?
7: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
8: Aha.
7: Täällä porukka viihtyy.
8: Hyvä, hyvä.
7: Niin, että tulisitko?
8: Mitä?
7: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
8: En mä nyt.
0: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.

0: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelore voi se.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelore voi se. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelore voi se. Gelore voi se lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelore voi se. Vain apteekeista.
3: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
5: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Hei, itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Sanomat, mistä todella puhutaan. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Ukrainan rauhanneuvottelut ovat käynnistyneet uudelleen kuukausien hiljaiselon jälkeen. Ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen arvioi Ilta-Sanomille, ettei rauha silti ole tullut lähemmäksi. Yhdysvaltain rauhanlähettiläät Steve Witkoff ja Jared Kushner tapasivat lauantaina Moskovassa presidentti Vladimir Putinin ja eilen Kiovassa presidentti Volodymyr Zelenskin. Vanhanen katsoo, että Moskovasta ei tullut julkisuuteen yhtäkään merkittävää Venäjän myönnytystä. Lisäksi hän kiinnittää huomiota siihen, että Moskovan tapaamisessa keskusteltiin Ukrainan lisäksi mahdollisista suurista Yhdysvaltain ja Venäjän yhteisistä taloushankkeista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään poikkeuksellisen laajan seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle rangaistusta yli 360 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Syytteen mukaan mies lähestyi Snapchatissa noin 900 9-15-vuotiasta poikaa ja pyysi heiltä seksuaalissävytteistä materiaalia. Yli puolet syytteistä koskee törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Hormutsinsalmen laivaliikenne on laskenut alimmalle tasolleen sitten toukokuun, kertoo uutistoimisto Reuters. Salmen läpi kulki 10 edellisen päivän aikana keskimäärin vain 10 alusta päivässä. Eilen salmen läpi kulki 6 alusta ja tänä aamuna liikkeellä oli vain 4. Liikennettä ovat vähentäneet tankkereihin ja rahtilaivoihin kohdistuneet iskut.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja Hannalle ja Jennille viikon käynnistyksestä. Nyt rakas ystäväiseni, minulla on ilo ja kunnia pitää sinulle seuraavat 4 tuntia. Ja koska mä oon niin innoissani tästä, niin mennään suoraan asiaan. Nyt alkaa 10 biisi. Ensimmäinen kerta, kun Aito Iskelmällä on 10 biisiä ja tästä eteenpäin sitä kuule sitten ihan 5 arkena. Eli siis kupletin juoni yksinkertainen. Lähetä sä mulle hieman ennen 10 sun biisitoive. 0505699475 on toi WhatsAppin numero. Ja mä sitten katson, että arvon näistä, että mikä lähtee 10 biisiksi. Millä startataan meidän yhteinen retkiä? On naurattaa tää, koska pakkohan mun oli nyt valkata tää Lisa Aleksandran toive. Eli koska täältä voi tulla tietysti ihan mitä vaan, niin nyt tänään maanantaina 7.9. täältä tulee Lisa Aleksandran toive Erkki Liikasen Silakka-apajalla. Olkaapas hyvät.
1: Tästä lähtee Aito Iskelmän 10 biisi.

0: vaan naurattaa tämä. Joo, semmoinen kympin biisi nyt sitten tänä maanantaina Erkki Liikasen Silakka Apajalla. Eli jos nyt sitten liityit tässä niin kuin seuraan vasta tuon biisin aikana ja ihmettelet, että mitä ihmettä täällä Aitoiskemmällä soi, niin se on kympin biisi. Se soi tästä lähtien aina arkiaamuisin kympin uutisten jälkeen ja se on siis kuulijan toimiva kappale ja se voi olla aivan mitä vaan. Tänään se oli tätä. Jään ihan odottamaan innolla ja mielenkiinnolla, että mitähän huomenna sitten kekataan. Mutta ei, tässä nyt mamban, älä jätä minua. Ja tämä on minun harrastoiveeni, että et nyt jätä minua tänne, vaan pysyt tässä kyydissä mukana. Täällä on hyvä olla täällä Aitoiskemän taajuudella.
1: Hei, tässä Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä. Milläs kappaleella startataan lähetys tänään? Ehdota mulle kympin biisiä. Laitahan vielä.

0: Yön hieno, kiitos ja kunnia soi tässä. Merja Rantamäen veit sydämeen tulossa seuraavaksi Kaija Koon supernaiset siihen perään. Se on kuulkaa maanantai ja minä voisin sanoa tässä, että salamat pagi. Se on bahasan kieltästä, puhutaan Indonesiassa ja se tarkoittaa hyvää huomenta. No, en mä tässä nyt tullut lesoilemaan mun hyvin vähäisillä bahasan taidoilla. Voitko uskoa, että mä itse asiassa sitä muutaman sanan osaan? Mä oon pienenä seikkaillut aika paljon tuolla Indonesiassa mun isän työn vuoksi. Mutta mistä mä halusin kertoa, niin oli se, että Indonesiassa on melkoisen mittava lentokaos tänään para-aikaa itse asiassa käynnissä. Siellä on tämmöinen Anak Krakatau -tulivuori purkautunut perjantaina. Siitä on tullut sitä tuhkapilveä ja nyt sitten lentsikat ei lentele. Siellä on 7 lentokenttää nyt yhä suljettuna. Ja se tarkoittaa, että kun siellä päin menee 7 lentokenttää boseen, eli suljetaan, niin noin vähän päälle 2000 lentoa on peruttu. Ja tämä tarkoittaa sitä, kuuntelen näitä lukuja, ne on siis ihan älyttömiä. Se, että on 7 kenttää suljettu, niin se tarkoittaa sitä, että siellä on 270 000 matkustajaa nyt tässä, niin kuin, joita tämä lentokaos koskettaa. 270 000. Ihan vertailun kohteeksi. Meillä on täällä Suomessa semmoinen parisenkymmentä lentoasemaa. ChatGPT:stä nopeasti tsekkasin, että 18 noista palvelee pääasiassa matkustajaliikennettä ja 2 on käytännössä sotilas- ja yleisilmailu käytössä. Meillä on siis 20 kenttää, siellä 7, 270 000 matkustajaa jumissa. En usko, että päästäisiin täällä Suomessa ihan samanlaisiin lukemiin, jos meillä menisi 7 kenttää kiinni, tai vaikka noin kaikki 20.
1: Aito iskelmä.

Kello 10.22. Oikein mukavaa maanantai-aamupäivää. Kaija Koon supernaiset. Korkkarit kattoon. Joo, mulla ei kyllä ollut korkkarit katossa viikonloppuna. Mulla oli kumisaappaa tiukasti jalassa, koska mä olin mökillä. Ja mä mietin, kun mä olin siellä mun mielipuuhien parissa, eli sienimetsällä. Niin ihan niin kuin Kaijakin tuossa lauloi, että tää on se hetki. Ei multa mitään vaadita. Ja siltä se just tuntui. Ja se oli tosi mahdottavaa ja ihanaa. Mutta sitten alkoi pikkasen mua harmittelemaan, kun pääsin katselemaan kalenteria ja miettimään, että koska mä pääsen uudestaan tänne mökille. Koska syysmökkeily on vaan siis niin ihanaa. Se on ihan oma juttuunsa. Se on ihan erilaista kuin keväällä ja kesällä. Niin sitten mä kattelin, että ahaa, toi viikonloppu on noin juhlat. Tossa on toi meno ja tossa on toi meno. Ja sitten tiiäks, alkoi tulla semmoinen olo, että ei vitsit. Että onko se ok kieltäytyä jostain kinkereistä sillä verukkeella, että haluukin mennä mökille. Mun mökki ei ole talvikäyttöinen, eli ne alkaa oikeasti käymään vähin ne viikonloput, kun sinne voi mennä. Millaisia ajatuksia tämä sinussa herättää? Nyt

0: Aito iskelmä.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu soundi, ota isi ja
11: nauti edelleen. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää, jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
12: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
13: Timo, myynti rokkaa vai?
14: Joo, ihan mukavasti menee.
13: Ja prosessit on mintissä?
14: No just eilen retrossa puhuttiin.
13: Mikä retro?
14: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
13: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
14: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
15: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
16: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin, vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
17: Käyttöauto.
18: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
19: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
5: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
4: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
3: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
1: Turvallisuuden ja talouden takia.
3: Hikoilemaan. Maastopaloista.
1: Arktiseen alueeseen.
3: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa.

0: Paula Koivuniemi ja sata kesää, tuhat yötä. Mutta voi vitsi, kun meillä ei sitä sataa kesää ole. Siis sitä on Palttieralla niin kuin semmoisen 80 niitä kesiä, mitä me saadaan keskimääräisesti, mutta sitten sitä voi ajatella sillä lailla, että eihän niitä ihan ensimmäisiä kesiä muista, ei ehkä viimeisiäkään. Mutta joka tapauksessa ei niitä ihan kauheasti niitä kesiä ole semmoisia, mitä muistetaan. Puhutaan esimerkiksi vaikka 50 tai 60 kesästä. Niin, no niin, no tästä nyt sitten aasinsiltaa siihen, että aikaa on rajallisesti ja varsinkin näin syksyisiin, jos veri vetäisi ihan hirveästi mökille, niin ootko sitä mieltä, että on ihan ok jättää viikonlopun kinkerit välistä ja painella sinne mökille. Auni kirjoittaa, että kyllä, mökkeilyjuhlat voittaa. Sitten talvipakkasilla voi juhlia. Niin, no, no tässä esimerkiksi hyvä tämmöinen vinkki vitonen juhlien järjestäjille, että pidä talvella sitten ne bileet. Tai sitten hei, voisiko niitä juhlia pitää arkena? Onko semmoista mahdollisuutta ollenkaan olemassa? Kunhan tässä vaan nyt pohdin.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
2: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
1: Tähtilampuna.
0: Ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
0: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Puoli kuun, ota minut, nyt soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Parinkymmenen minuutin sisään päästään kuuntelemaan tuoreimmat Ilta-Sanomien uutissähkeet, mutta me ehditään tässä sun kanssa vielä vallan mainiosti fiilistellä kirkan, isoin ja kirkkain ja kaunein, eli surun pyyhit silmistäni, sitä ennen Irinan hiljaisuus. Muistathan muuten, että meidän lähetystä voit myös kuunnella sillä niin kuin Interwebsterin kautta, vaikkapa tuolta suplan puolelta tai myöskin ruudun puolelta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
4: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
5: Ei hätää!
6: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
9: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
10: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: sittarit.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
2: Sittari hoitaa.
3: Harjoitukset jatkuvat.
4: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: K-auto. Miten voin auttaa?
6: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
5: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
6: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
5: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
6: Okei, laitanpa rennosti vaan raten. Moino.
7: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Irinan hiljaisuus soi Aito Iskelmän maanantaissa kellon ollessa 10:11.
1: Aito Iskelmä.
0: Voi vitsit, että mä nautinkin hiljaisuudesta viikonloppuna, kun mä olin mökillä ja mä sain sienestää monta tuntia ja voi hyvänen aika. Nyt jotenkin tuntuu vähän vaikealta tää arkeen paluu, mutta onneksi ei tää huippumusiikki auttaa tässä hommassa.

0: Kirkan surun pyyhit silmistäni soi tässä Aito Iskelmän maanantaissa. Kiva hei, että oot kuulolla siellä Kristo Baars tässä seurannasi. Vielä kuule seuraavat 3 tuntia ja toivon hartaasti, että viihdyt tässä kyydissä mukana. Mä laitan tuossa uutisten perään soimaan Jenni Vartiaisen todella tämmöisen dramaattisen hienon kappaleen Suru on kunnia vieras. Siinä on kyllä semmoinen tunnelma, että tuntuu ihan jossain tuolla syvällä sisuskaluissa asti. Hirveän syvällä tuntuu sisuskaluissa asti, jos menee työpaikka alta. Mä oon ollut muutamankin kerran semmoisessa tilanteessa ja siinä on kyllä nauru kaukana. Onneksi meillä on olemassa Suomessa semmoinen keksintö kuin palkkaturva. Kaikki tietenkään eivät tästä pääse nauttimaan, mutta ne, jotka pääsevät, niin se on mahtava homma se. Ainoa vaan, että nyt näiden palkkaturvahakemusten käsittelyajat on venyneet aika mahdottoman pitkiksi. Esimerkiksi Ilta-Sanomat on haastatelleet tämmöistä rakennusalalla työskennellyttä 28-vuotiaista miestä, joka on odottanut palkkaturvahakemuksensa ratkaisua jo 13 kuukautta. Itse asiassa ylikin. Se on pikkasen liikaa, ainakin meikäläisen mielestä. Ja nyt tätä on ruvennut myös perkaamaan eduskunnan oikeusasiamies. Heidänkin huomio on nyt kyllä niin kuin herännyt. Mistä tässä on kyse? Tästä seuraavaksi muun muassa Ilta-Sanomien uutiskatsauksessa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Hei, onks sulla purkkaa?
3: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
2: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
4: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
6: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
2: Hei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
1: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
2: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
1: Se on justiinsa niin.
2: No niin, no.
3: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
4: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
5: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalle, Airalle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum, puhelin huollot pikana.
9: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
10: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
11: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen.
14: Tilanne tällä hetkellä.
15: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
14: Tilanne tällä hetkellä.
15: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
16: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: AfD-puolueen eilinen vaalivoitto Saksassa on herättänyt jyrkkiä reaktioita Euroopassa. Ranskan valtiovarainministeri Hollande Lescure pitää tulosta erittäin huolestuttavana, ja Puolan pääministeri Donald Tusk arvosteli voitosta iloitsevia kovin sanoin. Venäjän presidentin Vladimir Putinin erityislähettiläs Kirill Dmitriev puolestaan juhli AfD:n menestystä viestipalvelu X:ssä. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle, eli AfD, voitti ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Pirkanmaan käräjäoikeudessa alkaa tänään poikkeuksellisen laajan seksuaalirikosjutun käsittely. Syyttäjä vaatii 28-vuotiaalle miehelle rangaistusta yli 360 lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista. Syytteen mukaan mies lähestyi Snapchatissa noin 900 9-15-vuotiasta poikaa ja pyysi heiltä seksuaalissävytteistä materiaalia. Yli puolet syytteistä koskee törkeää lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Palkkaturvahakemusten pitkät käsittelyajat ovat herättäneet eduskunnan oikeusasiamiehen huomion. KEHA-keskuksen mukaan keskimääräinen käsittelyaika on noin 10,5 kuukautta. ISN haastattelema rakennusalalla työskennellyt 28-vuotias mies on kuitenkin odottanut hakemuksensa ratkaisua jo yli 13 kuukautta. Oikeusasiamies seuraa KEHA-keskuksen toimien vaikutuksia ja odottaa työ- ja elinkeinoministeriöltä selvitystä vuoden loppuun mennessä.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.
3: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
4: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja oikein mahdottoman mukavaa maanantaita. Krista täällä, kellonviisarit ovat nyt ohittaneet 11. Siinä alkaa varmaan kyllä usko vähän niin kuin loppumaan yhteiskuntaan, jos on tosiaan yli 13 kuukautta joutunut odottelemaan palkkaturvahakemuksen ratkaisua. Mitään ihmettä tässä siis, tästä tosiaan oli äsken tuossa uutisissa, että nyt näiden palkkaturvahakemusten pitkät käsittelyajat on herättäneet jo eduskunnan oikeusasiamiehen huomion. Ja hyvä niin. Seuraavaksi toivon, että sitten jossain vaiheessa huomio myöskin suunnattaisiin vakuutusyhtiöiden toimintaan. Nimittäin muistatko, kun viime keväänä uutisoitiin siitä eräästä perheestä, jonka koko omaisuus oli pistetty murskaimeen viikonlopun aikana, kun he olivat poissa kotoa? Tähänkään ei olla vielä saatu selvyyttä. Jatketaan tästä keisistä kohta. Mä nimittäin pikkasen taas pyörittelin silmiäni, niin kun lueskeli. Voiko kuvitella, että jos tää on keväällä tapahtunut, niin vieläkään ei ole asia oikein edennyt mihinkään.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Hieno kappale. On tää niin hieno. Jenni Vartiaisen Suru on kunniavieras. Se oli tässä F.R. Davidin Words tulossa hetkisen kuluttua. Tänne fiilistellään. Topi Sorsakoski ja Agentsi, ja täältä olisi tulossa Vihreät niityt kappale. Ja hei, jatketaan vielä tämmöisellä vähän raskaammalla puheenaiheella. Nimittäin tuossa pikkasen silmien hierasin, kun luin aamulla Hesaria. Muistatko viime keväänä uutisoitiin aika isostikin tämmöisestä aivan käsittämättömästä mokasta, mikä tapahtui, kun tämmöinen tyhjennysfirma meni erään perheen kotiin, kun tämä lapsiperhe oli reissussa muualla, ja tuhosi heidän koko omaisuutensa. Eli vuokra-asuntoyhtiön ja tyhjennysfirman mokan takia väärän asunnon irtaimisto tuhottiin. Varmaan muistuu tämä keissi mieleen, tämä oli aika isosti silloin uutisissa. No voi kuulkaa ystäväiset, tämä oli tosiaan huhtikuussa, nyt ollaan syyskuun 7. päivässä ja edelleenkin vakuutusyhtiöt riitelee vastuusta, eikä kukaan ole maksaneet mitään korvauksia. Niin Länsi-Uudenmaan poliisi on nyt käynnistänyt asiasta esiselvityksen rikosilmoituksen pohjalta. Aika järkyttävässä painajaisessa kyllä elää tämä perhe, ja perheen isä Aleksi Kivekäs onkin kuvailu Helsingin Sanomille, että tässä roikutaan löysässä hirressä. Että onhan tämä ihan vitsi. Kukaan ei ota vieläkään vastuuta ja vakuutusyhtiöt riitelee lapsiperheen kustannuksella. Tämä on siis mun mielestä niin kertakaikkisen järkyttävä tämä koko meininki. Eli siellä tosiaan koko irtaimisto tuhottiin. Samalla totta kai tuhoutui tämän perheen muistot ja Kivekkään kuolleen lapsen tuhkauurnatkin murskattiin. Kyllä tämä on ihan älytöntä. Miten täällä voi oikeasti tämmöistä tapahtua?
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: No mutta, hyvä näistä on puhua ja hyvä olla tietoisia. Ja nyt mennään tämmöisen rauhoittavan musiikin pariin. Kiva, että oot kuulolla.

0: F.R. Davidin Words-kappale soi Aito-iskelman maanantaissa kellon ollessa vartin yli 11. Meillä on kuule tästä asti aikaa ja joilla on varmaan mielinmääriä kahvia tupakkaakin.
1: Aito-iskelman keskipäivä ja Krista Bars.

0: Kolmas nainen ja tästä asti aikaa. Ja Olli Halonen laulaa seuraavaksi rahasta ja rakkaudesta. Hänellä sitä fyrkkaa on vähän, mutta rakkautta sitäkin enemmän. Ja se on oikeastaan, on se ihan hyvä noin, vaikka kyllä se rahakin rauhoittaa. Hei Krista täällä sun seurana. Älähän häviä sieltä mihinkään. Kello on nyt parisinkymmentä minuuttia, eli 11.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Onko se kissa vai koira ihminen?
3: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
2: Niin just, mä

0: On enemmänkin kissa-ihmisiä.
1: No, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
0: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
1: toinen koko ajan. Häntä pystyt.
0: Mihin mennään?
1: Ei ole ihme muuten. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
2: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Öpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
8: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
14: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.

0: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Paha nörtti 86! Paha nörtti 86!
3: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija. Ole hyvä.
4: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta, päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
3: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
4: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
3: Huoleton Plus?
4: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
3: Ei ole yhtään mua.
5: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
6: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
9: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
10: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
9: Turvallisuuden ja talouden takia.
10: Hikoilemaan. Maastopaloista.
9: Arktiseen alueeseen.
10: Hikoilemaan.

0: kertoo.
1: Olli Halonen, vähän rahaa, paljon rakkautta. Hei, oikein mahdottoman mukavaa maanantaita, Krista täällä seurannasi. Kello viisarit ihan justiinsa 11:30, ja se tarkoittaa sitä, että puolen tunnin kuluttua ollaan sitten Mystery Biisi-nimisen kilpailun parissa. Tämä biisi korkattiin viime perjantaina, ja sehän siis kuulostaa tältä.

0: Mä tiedän, voi tuntua vähän pahalta. Mutta tää on, tiedätkö, kappale, mikä meillä soi? Varsin useasti Aito-iskelmän taajuuksilla. Tuossa hieman ennen puolen päivän radiouutisia, niin saapi ruveta meikäläiselle päin sitten soittelemaan ja ilmoittautumaan kisaan. Studion puhelinnumero sama vanha tuttu 020 34 3200. Ja koska nyt on maanantai ja koska mä oon nyt tämmöisellä vähän riehakkaalla tuulella, niin mä laitan tänään sitten kisaajalle joka tapauksessa Aito-iskelmän tuommoista hybridi parkkikiekko jääskraba lärpäkettä sitten postin matkaan kiitokseksi osallistumisesta kilpailuun, että tästä skabasta ei sitten tänään maanantaina tarvitse tyhjin käsin poistua. Se on kuule tällä sovittu.
1: Aito-iskelmä ja Krista Bars.

0: ääneen.
1: Johanna Kurkelan, sun särkyä anna mä en. Ten Sharpin You-kappale tuloillaan seuraavaksi ja siihen perään J. Karjalaisen Doris. Kuuntele Aito iskelmää ja Krista tässä seurannasi.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
9: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
10: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
11: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niinku metodin näyttelijä. Siis niinku et älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
12: Okei. Okay. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fibat, tarvitsee stackit cashii. What's up?
11: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
12: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. Goat-liittymä.
11: Hemokirottua DNA, hemokirottua.
13: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Tule puhiloon.
18: Elovena täällä, moikka. Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu.
19: IS-kiekkokierros seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
20: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Karjalaisen Doris-kappale soi tässä. Hei, me ehditään vielä ennen uutisia kuunnellaan Ressun Älä mee ja Viivin aamun kuiskaus. Ja hei, sitten ollaan taas jännän äärellä, eli mysteeribiisi. Kilpailu lähestyy ja minä olen tässä nyt luvannut maanantain kunniaksi, että päivän kisaajalle lähtee joka tapauksessa palkintoa. Tuolla on Aito Iskelmän parkkikiekko, joka toimii myös siis jääskravana, niin semmoinen kuule jaossa. Keräilyharvinaisuus, sitä ei koskaan tiedä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kenties. 020 on studion puhelinnumero. Mulle voi kohta ruveta ilmoittautumaan tuohon kilpailuun.
2: Toiset

jätetä yhtään ketään, vaan nyt ollaan kuule samassa veneessä tässä ystäväiseni. Kiva, että oot kuulolla, Krista, tässä sun kaverina. Se olisi aika mysteeribiisin. Eli nyt alahan ilmoittautumaan meikäläiselle päin ihan rohkeasti. Et nyt yhtään kainostele siellä. Studion puhelinnumero sama vanha tuttu 020343200. No niin, hyvä, siellä alkoi jo ensimmäiset linjat täyttymään. Loistavaa. 50 € rahaa jaossa tuossa heti uutisten perin.

0: perään sille, joka arvaa kappaleen nimen ja biisin esittäjän. Ja joka tapauksessa tänään lähtee sitten tuota Aito Iskelman parkkikiekkoa voittajalle. Eikä ole mikä tahansa parkkikiekko. Se on sellainen hybridimalli. Se toimii myös jääskrabana. Ja siis villi veikkaus on, että tuut tarvitsemaan sitä tässä jossain vaiheessa ennemmin tai myöhemmin.
1: Aito Iskelman mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: No niin, Marja.
4: Moi.
3: Sinullako hajosi siis auto?
4: Sii, mutta ootellessani luin auton ohjekirjaa. El manual del automobile.
3: Ja treenasit kielitaitoa.
4: Claro.
3: Hieno homma, Marja. Tai siis Maria. Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
6: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
7: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
8: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
9: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
10: Koska pienempi ei riittäisi.
9: Aivan.
10: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
9: Kaikki peliin?
10: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
9: En ihan ymmärrä.
10: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
11: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Teillä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
12: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
13: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
15: Aha.
16: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
15: Joo.
16: Ja musta kypärä.
15: No niin.
16: Niin.
15: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
16: Varmaan valot.
15: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
18: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
19: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
20: Tilanne tällä hetkellä.
19: Lisää rahaa, tarvii lisää rahaa.
20: Asen

0: tapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
1: Grönlanti.
0: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
1: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
2: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Oulun poliisilaitoksen tiloissa on kuollut viikonlopun aikana 2 ihmistä. Ensimmäinen henkilö kuoli perjantai-iltana poliisipartion kuljetuksen aikana. Hänet havaittiin elottomaksi, kun partio oli viemässä häntä sukulaisen luo yösijaan. Toinen henkilö kuoli eilen aamuyöllä Oulun pääpoliisiaseman poliisivankilassa. Molempia yritettiin elvyttää tuloksetta. Lapin poliisilaitos tutkii molemmat kuolemantapaukset. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 0,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa. Selvä enemmistö suomalaisista kannattaa eläkekattoa, selviää Ilta-Sanomien teettämästä kyselystä. Kattoa kannattaa 57% ja vastustaa 24%. Kyselyssä sopivaksi eläkekaton tasoksi arvioitiin keskimäärin runsaat 7 000 euroa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa nimetä New Mexicon osavaltion New American osavaltioksi. Trump kertoo Truth Socialissa, että useat ihmiset ovat ehdottaneet nimen vaihtamista. Hän väittää samalla New Mexicon syyllistyneen äänten huijaamiseen. New Mexicon kuvernööri Michelle Lujan Grisham tyrmää ajatuksen ja korostaa osavaltion nimen pitkää historiaa.
3: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.
5: Eniten aitoa iskelmää.
6: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja uutiskatsaus taas sitten uudemman kerran tunnin kuluttua tällä taajuudella, mikä on aito iskelmä. Ja Krista tässä sun kaverina, mä oon tavattoman iloinen, että olet kuulolla. Ja kohta ruvetaan jännittelemään, nimittäin mysteeribiisikilpailu pyörähtää käyntiin tuota pikaa. Katsellaan ensin valokuvia Mamban kanssa ja sen biisin aikana mä näpyttelen tässä päivän kisaajan puhelinnumeroon. Katsotaan. Tänne tuli aika monta ilmoittautumista. Mistä nyt sitten ilahduin? Mulla on sellainen pelko, että soittaako kukaan tänne? Kyllä soitti. Katsotaan, kuka nyt näistä sankareista pääsee sitten tänään arvuttelemaan tuota mysteerikappaletta. Jääkiekkoa. Mikä se on? Parkkikiekko kautta jääskrava. Semmoinen lähtee tänään joka tapauksessa palkinnoksi. Ja jos arvaa kappaleen nimen ja biisin esittää oikein, niin sitten voittaa 50. Hei, nyt minä vaikenen, kun en näköjään osaa puhua ollenkaan. Joo, jääkiekko on täällä palkintona.
3: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Aito iskelmän mysteeribiisi.
1: Tuossa Jussi Mamba lauloi justiinsa valokuvista. Koska sä oot viimeksi katsellut vanhoja valokuvia?
2: Joo, eipä tule ihan mieleen.
1: Mutta otatko sä paljon kuvia? Onko sulla semmoinen puhelin, millä saa kuvattua?
2: Hyvin harvo.
1: Kun tää on vaan jännä ilmiö, että me otetaan tänä päivänä enemmän kuvia kuin koskaan, mutta taidetaan samaan aikaisesti myös sitten katella niitä kuvia vähemmän kuin koskaan. Näin se menee. No, sä oot aikaisemmin ollut tässä kilpailussa ja tuossa jo äsken vähän härnäsin sua, että joko tää lähtee ratkeamaan taas, kun sä oot näitä onnistunut jo aikaisemminkin ratkomaan näitä mysteerejä, mutta nyt olit vähän varovaisella asenteella liikenteessä, koska sä et ollut kuullut tätä kappaletta, oliko se niin?
2: En ole kuullut.
1: Okei, no mennään kuuntelemaan tämä. Nyt on sillä tavalla tuo meidän äänituotanto-osasto vähän antanut armoa, että tätä tulee aika kauan. Tätä tulee 25 sekuntia peräti. Niin, no niin. Mennään fiilistelemään tätä, eli se on tämmöinen.

0: Miltä se tuntuu?
1: On kyllä vaikea.
0: Onko vaikea? Ai. Ja se on kyllä semmoinen biisi, mikä meillä soi aika useastikin. Se ei ole mikään harvinaisuus tämä.
1: Saako se vielä uusi?
0: Saat se vielä uudestaan. Vai. Meillä on tässä koko maanantai aikaa.

0: perjantainen kisa ja sanoi, että olisiko Kari Tapion Olen suomalainen, mutta se oli väärin.
1: No joo, kokeillaan. Tämä menee kyllä aivan, en muista, onko kuulunutkaan teille, mutta koneen levottomat jalat.
0: Levottomat jalat, Hassisen koneen. Kyllähän se meillä soi ihan tiuhaankin tahtiin. Eli se olisi sitten niin kuin aika reippaasti hidastettuna. Semmoisella lähdet sitten liikenteeseen ja kyllä tämä homman nimi on kuule nyt niin, että vastauksesi tällä kertaa on Jussi nyt
2: väärin.
0: Mutta, mutta se oli hyvä. Ja tästä lähtee kiitokseksi nyt Aitoiskemmän parkkikiekko. Ja se on hybridimalli, eli se on jääskraba.
1: Joo, no niin.
0: No niin, siellä voi Anetjärven suunnalla kohta olla sille tarvettakin.
1: Joo, kyllä ei varmaan viime yönä paljon pakkasesta kaukana ollut.
0: Ei, niin mä luulen, että se tulee sinne pikkasen nopeammin kuin tänne Helsingin päähän.
1: Niin, se voi olla.
0: Hyvä. Hei, kiitos Jussi paljon soitosta ja ollaan taas kuulolla.
1: No niin, selvä.
0: Hyvä, kiitti. Hei. Moi moi. Hei.
2: Aito Iskelmän mysteeribiisi. Jälleen huomenna.

0: Onko tuttu fiilis toi, mistä Kisu tuossa laulo? Se on melkoista, kun se polte kuule rupeaa tuolla sisällä roihuamaa. Siitä voi seurata tahroja paperilla sitten, jos ei hyvin käy siinä hommassa.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Eput ja upea. Kertakaikkisen upea kappale. Tahro ja paperilla. Vitsit tässäkin biisissä. Tässäkin biisissä on hyvä teksti. Kuten on myös Juha Tapion ohikiitävää kappale, jossa mä laitan sen seuraavaksi soimaan. Ja tiedätkö, mulle käy joka kerta sama homma, kun mä kuuntelen tota ohikiitävää biisiä. Et kun mennään loppua kohde ja siinä tulee sitten ne jousisoittimet mukaan, mulla menee iho aina kananlihalle. Menee melkein nyt, kun mä puhunkin jo tästä. Käykö sulle samoin? No, pysy kuulolla, niin otetaan kohta tästä selvää.
1: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
6: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
10: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
11: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
12: Bro.
13: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
11: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
13: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
14: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
15: Maailman rankin reality jatkuu.
16: Noni, sit liikkuu!
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt lyö sitä!
15: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
17: Jokainen etsii rajojaan.
20: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
21: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
22: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-18 astetta. Sää on aluksi puolipilvinen, iltayöstä alkaen sateista. Kohtalaista lounaistuulta. Tuulivaroitus maa-alueille. Tuulen nopeus puuskissa 15 metriä sekunnissa.
0: Sään tarjosi Visit Porvoo. Elämysten kaupunki. Luontoa, historiaa, kulttuuria. Olkoon sade tai pouta. Visit Porvoo.fi.
2: Aito iskelmä. Tuuli.

0: No menikö iho kanan lihalle? Mulla menee aina. Tämän biisin loppu on vaan jotenkin niin huikea, kun tuossa on noin jousisoittimet mukana. Ja mä oon aina ollut ihan semmonen, että mä menen veteläksi, kun jousisoittimet tulee mukaan. Hei, oikein mukavaa vetelää maanantaita vaan. Krista täällä. Onneksi mä istun tässä. Muuten voisi vähän polvia ruveta heikottamaan. Syysunelmaa. Siitä meille seuraavaksi laulaa Katri Helena ja Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Soi taajuudella siihen perään.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Haloo Helsinkiä. Voiko enkelitkin eksyä? Pupedan kuumaa kesäollistossa tarjolla seuraavaksi ja sen jälkeen puheenaiheita tälle maanantaille. Olkaapas hyvät. Eli kolme pientä sanaa tuloillaan hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
4: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Paha nörtti 86, paha nörtti 86.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä avaan teille puhelinhuijauksen salat. Repe, esitä nuorta hädässä. Paneudu rooliin vähän niin kuin metorinäyttelijä. Siis niin kuin, että älä esitä teiniikasta, vaan ole teini.
7: Okei. Hei bro, täällä on legit sun skidi. Mä oon sairaala, skringet, fiibat, tarvitsee stackit cashi. Asap!
6: Ehkä vähemmän metodia, mut soita nyt oikeesti.
7: Oiskohan siellä DNA huoleton plus? Se estää huijaussoitot. GOAT-liittymä.
6: Hemokirottua DNA, hemokirottua!
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
10: Fiilistele rauhassa.
11: Hei!
12: Termarissa on kaakao.
9: Mitä sä täällä teet?
12: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
9: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
12: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
14: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
15: Voiko museoon mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
15: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
15: Hikoilemaan.
17: Sopimus.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: Maanantaissa ollaan 7. päivä syyskuuta. Tuossa oli mun mielestä mielenkiintoinen uutinen tästä myöhäisrautakautisesta rahakätköstä, mikä löytyy Sysmästä. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen on löytänyt tämän kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Ja sieltä siis tosiaan löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Ja nämä on siis ihan supervanhoja. Myöhäisrautakautinen rahakätkö. Mä jäin nyt miettimään tätä löytäjä saa pitää juttua ja onkohan tämä metallin ilmaisin harrastaja saanut mahdollisesti jotain löytöpalkkiota tästä. Tätä ei tarina kertonut. Minua saa sivistää tällä, jos joku tietää faktoja. Hei, sitten toinen puheenaihe, kuntosalin ärsytykset. Mikä ärsyttää kuntosalilla eniten? Tätä kyseli myös Ilta-Sanomat. Ja vastauksia tuli yli 15 000 ihmiseltä. Ja yksi harmituksen aihe ylitse muiden oli se, että laitteet varataan pitkäksi aikaa. Ja tämä on kyllä kieltämättä semmoinen asia, mikä meikäläiselläkin menee tunteisiin. Monia ärsyttää se, että kanssatreenaaja varaa vaikkapa useamman laitteen yhtä aikaa, tai sitten se, että jäädään pitkäksi aikaa istumaan laitteeseen sarjojen välissä. Joo, ei jatkoon. Ja sitten kieltämättä mun mielestä ei myöskään jatkoon toi Miss Suomen iän kommentointi. Nimittäin tässähän nyt on kohistu tätä jo lauantaista asti, kun missikeisarina tunnettu Eino Makunen, 94 vuotta, ilmaisi aiemmin voimakkaan mielipiteensä Miss Suomen iästä. Hänen mielestään 30-vuotias nainen on aivan liian vanha Miss Suomen titteliin. Lauantaina tosiaan kruunattiin uusi Miss Suomi. Hän on Vera Grönlund ja hän on tasan 30-vuotias. Tekis mieli sanoa, että ehkä sitten 94-vuotias on aivan liian vanha kommentoimaan näitä asioita sitten puolestaan, mutta en mä nyt semmoista menisi tässä radiossa sanomaan, mutta mitä mieltä sinä olet? Onko 30-vuotias nainen liian vanha Miss Suomeksi? Voi elämän kevä, mitä juttuja.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Ja lisää tulossa hei niitä puheaiheita uutissähkeiden muodossa. Heti kun ollaan tuolta saunan lämmöstä palattu taas takaisin tähän hetkeen.

0: saunaa.
1: Nonni, sinne meni Kain. Baada, baada, bastut. Joo, Seijakin avasi nyt sanallisen arkkuunsa meidän kuulijamme, mitä tulee tähän missikohuun. Onko 30-vuotias liian vanha Miss Suomen, tai Miss Suomeksi? Tätä mieltä on Seija.
2: No joo, kuulin tuossa sen, että 30 olisi liian vanha missiksi, eikä ole sopivan ikäinen. Kyllä, Eino Mäkynen on liian vanha arvostelemaan.
1: Olen täysin samaa mieltä. Tämä on nyt tässä lähetyksessä näin päätetty tämä asia. Hei, kiitos. Kiitos Seija viestistä. Hei, mennään seuraavaksi Ilta-Sanomien uutissähkeiden pariin. Uutisissa nyt muun muassa asiaa tästä Saksan osavaltiovaalista, mikä nyt kyllä puhututtaa aika reippaastikin.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
6: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisö sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
2: Alo, onko tämä puhdistamolla?
3: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
2: Joo, kyllä olisi.
3: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
8: Fonu. Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelin huollot pikana.
10: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadiin.
11: Rauhoitu. Se on pirkkaa.
12: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: pintaan. Tartu tarjouksiin myymälöissä ja k-rauta.fi. Kaikki vauhdilla
1: K-rautaan. Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
2: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
3: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Espoo tilanne tällä hetkellä.
4: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: AfD eli vaihtoehto Saksalle -puolue on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Puolue yli kaksinkertaisti kannatuksensa edellisvaaleista. Toiseksi tullut kristillisdemokraattinen CDU romahti täysin, ja se sai vain noin 17% äänistä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön äärioikeistalaisen AfD:n kanssa. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä viime viikolla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensin Iltalehti. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hoperahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu tuohiastioissa noin 0,5 metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Lännessä voi iltapäivällä tulla yksittäisiä sadekuuroja ja illalla sateet leviävät lännestä muualle maahan. Lämpötila nousee tänään lähelle 20 astetta maan länsiosassa, muualla on viileämpää. Yöllä sateita tulee laajemmin ja etelänpuoleinen tuuli voimistuu paikoin.

0: Kello viisarit ovat nyt ohittaneet yhden. Oikein mukavaa maanantaita. Kiva, että olet siellä kuulolla. Krista tässä vielä tunnin verran pitämässä seuraa. Uutisia. Totta kai sitten taas jälleen tunnin kuluttua uudemman kerran Ilta-Sanomilta. Sata salamaa räiskyy tässä menemään nyt seuraavaksi, eli Viki Rostia tulossa. Levi and the Leavingsia ja Simo Silmua soita myös tässä seuraavan vartin sisään.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Viki Rostin 100 salamaa soi tässä. Aito iskemän maanantai-päivässä. Moikka, kiva, että oot kuulolla. Tässä nyt tosiaan pikkasen keskusteltu tästä viime lauantaisesta missikilpailusta, kun missikeisarina tunnettu Eino Makunen, 94-vuotias, ilmaisi aika voimakkaan mielipiteensä tästä Miss Suomen iästä, koska hänen mielestään 30-vuotias nainen on aivan liian vanha Miss Suomen titteliin. Ja tänne on nyt tullut jonkin verran viestejä kuulijoilta, jossa ylläri pylläri. Ollaan sitä mieltä, että onkohan Eino Makunen vähän liian vanha kommentoimaan näitä missikisoja, että pikkasen oli niin kuin ummehtunutta. Siis lyö vielä lisää vettä kiukaalle. Siis hänhän tosiaan totesi haastattelussa aikaisemmin, että hän puhuu niin kuin missikilpailusta, mutta Schöngren, joka nykyään luotsaa näitä missikilpailuja, niin puhuu enemmän hänen mielestään sitä tämmöisestä missikilpailusta, eli niin kuin rouvakilpailusta. Että siellähän on rouvia, ihan järkyttävää. Siis siellä saattaa olla jo avioerojakin taustalla ja on naimisissa olevaa missiä ja niin edespäin. Että Makusen mielestä missi on nuori nainen, joka on vasta tulossa naiseksi. Kehityskelpoinen, hän toteaa, jolla on opinnot kesken, eikä ole vielä mitään avioliittoja, eroja tai lapsia. Just näin. Niin, herra paratkoon. Nainenhan menee pilalle, jos menee naimisiin tai eroaa tai on sitten hyvänen aika saanut vielä lapsia. Voi.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Suvi laittoi tänne viestiä, että ei ole 30 liian vanha. Että hänen mielestään on parempi, että on vanhempi kuin nuorempi, niin sitten osaa ottaa paremmin sen kritiikinkin vastaan. No tämähän oli erittäin hyvin mun mielestä argumentoitu. Kiitos tästä.

0: Mä tässä yksi päivä havahduin siihen, että mulla ei ollut mitään aavistustakaan, että millaista musiikkia mun lapset kuuntelee. Mä arpasin kyselemään heiltä, että kuunteleeko he ylipäätänsä mitään musiikkia. He katsoivat mua vähän hölmistyneenä, että joo, kyllähän me kuunnellaan koko ajan. Mä, että niin, kun minä en sitä kuule, kun heillä on kuulottimet. Niin, ja tässä nyt rupesin miettimään, että aikamoinen muutos on tuossa tapahtunut, jos miettii vaikka tätä omaa lapsuutta ja nuoruutta 80-90-luvulla. Mulla oli aina mankka päällä ja sieltä aina raikas joku musiikki ja ainahan sitten sieltä vanhemmat huusit pistä hiljemmalle se. Kävikö sullakin niin? Varmaan kävi. Mutta ajattelen nykynuorissa, niin ne voi ihan omassa yksinäisyydessään, ylhäisessä yksinäisyydessään, omassa rauhassaan kuunnella, mitä haluavat, kuinka kovalla haluavat. Ja meillä ei ole mitään aavistusta. Mä en siis tiedä, kuunteleeko mun lapset, niin kun, tiedätkö sä, jotain Metallicaa tai Mozartia tai iskelmää.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Eikä ne suostuneet edes kertomaan mulle, koska halusivat olla ärsyttäviä. Että jäi nyt sitten ihan arvailujen varaa. Toivottavasti he kuuntelee iskelmää. Toivottavasti he ovat älykkäitä, kuten sinä ja minä. Tässä Laura Närhen Hetken tie on kevyt ja tulossa pian Dingoa.
2: Mä tunnen sinut, pikkusisko.

0: Laura Närhi ja hetken tie on kevyt. Kello parisinkymmentä minuuttia yli yhden. Krista täällä seurannasi mukavaa maanantaita. Tuossa jo juteltiin kuulijoiden kanssa, että 30-vuotias ei todellakaan ole liian vanha missiksi. Tämä asia on nyt tässä jo käsitelty ja taputeltu. Ja ei sitä oikeastaan koskaan ole liian vanha. Jos vaikka ajatellaan, että on 50 ja haluaisi vaihtaa uraa. Tuntuuko tuommoinen ajatus aika villiltä? No, tästä keskustellaan tuossa ihan hetkisen kuluttua. Kuunnellaan ensin dingoa ja sitten palataan tähän aiheeseen.
1: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmoinen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
3: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
2: Niin sä tuoksut Ressulle?
3: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
2: Olisi vieraissa käynyt.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
5: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
4: No mitä mä sitten teen?
5: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
4: No miksei?
5: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
8: Makeit uutuuksii!
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
11: Meijo.
12: Huomenta, lähiboksi.
11: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
12: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
11: Pitkä yö.
12: Pitkä elämä.
11: Nuku hyvin.
13: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
14: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
15: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
16: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
17: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
18: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanjaeduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
19: Käyttöauto.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
15: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
6: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
0: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: ei maanantai hukkaan kuluessaan.
19: Luitko jo tästä?
20: Juu.
19: On kyllä taas.
20: On se.
19: On.
20: Se on se.
19: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
20: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
21: Maailman rankin reality jatkuu.
22: No niin, sit liikkuu.
23: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
24: Pää pinnan alle!
25: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
22: Nyt lyö sitä!
21: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
26: Jokainen etsii rajoja.
27: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Dingon kirjoitan. Hei, Aito Iskelmän aamussa vieraana piipahti entinen radiojuontaja, nykyinen kirjailija Anna-Maria Raaska. Ja nyt kuullaan, millaisia vinkkivitosia hänellä olisi viisikymppiselle uranvaihtajalle.
1: Aito Iskelmän aamun. Vierasvartti.
2: Aito Iskelmän aamussa on tänään vieraana entinen radiojuontaja, nykyinen kirjailija Anna-Maria Raaska, jonka tuore esikoisteos Aamukampa on vastikään julkaistu. Anna-Maria, sä viisikymppisenä aloitit itse uuden uran kirjailijana ja puhuttiin jo tuossa siitä, miten sä oot utelias, sä haluat kehittyä ja mennä eteenpäin urallasikin. Niin mitä sä haluaisit sanoa muille viisikymppisille, jotka haaveilee vaikkapa urahypystä just nyt?
3: Sitten pitää hypätä. Se on niin yksinkertaista. Sitten pitää hypätä. Niin siinä on semmoinen, mikä täytyy ottaa huomioon, että no monihan tietenkin pidättelee se taloudellisen turvan mahdollinen olemattomuus. Ja se on olemassa. Täytyy niin kuin pistää vaakakuppiin se, että onko mulla nyt oikeasti mukaan niin huono olo tässä mun nykyisessä tilanteessa, missä mä olen. Se, että pitää niin kuin oikeasti käydä pohjan myöten läpi. Esimerkiksi jos lähtee työpaikalta pois, lopettaa työt siksi, että parisuhteessa menee huonosti tai jotain muuta, tai että ei ole muistanut syödä ja ulkoilla ja on sen takia huono olo. Silloin se työpaikan tai vaihto tai urahyppy ei hyödytä yhtään mitään. Et täytyy niin kuin selvittää, mistä tässä nyt oikein on kysymys, miksi mulla on tämmöinen olo, että mitä mä oikeasti tarviin. Mutta sitten jos kokee sen, että joo, tämä työ ei vastaa mun arvoja ja tämä työ tekee mulle jotenkin hallaa fyysisesti, psyykkisesti jotenkin muuten, tai että en saa enää

0: mitään, en voi oppia enää mitään, en saa enää mitään uutta, niin sitten täytyy tehdä se ja myöskin varautua siihen, että joutuu muutaman vuoden kitkuttelemaan aika vähillä rahoilla kenties. Siis uudelleen kouluttautuminen ja uuden työpaikan löytäminen ei ole koskaan ollut helppoa, nyt varsinkaan näissä tässä maailman tilanteessa ja Suomen taloustilanteessa ei todellakaan ole helppoa. Et täytyy sitten uskaltaa hypätä tyhjän päälle ja olla varautuva myös siihen, että sä saatat pari vuotta elää pelkällä ansiosidonnaisella, tai jos ei sulla ei ole ansiosidonnaisuutta, niin kuin aamukamman Maisalla ei ole, se on unohtanut liittyä liittoon, joten se saa peruspäivärahan. Että sä voit joutua sitten niin kuin tinkimään siitä taloudellisesta hyvinvoinnista ja sun elintasosta. Sä voit joutua muuttamaan jonnekin 16 neliön yksiöön, jonnekin, missä ei ole kaunista, jos sä oot tottunut siihen, että sä asut ihanasti ja näin edelleen. Että sun täytyy miettiä, mistä sä oot valmis luopumaan. Sitten täytyy niin kuin myös antaa pois jotain.
1: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tällaisia neuvoja oli 50-vuotiaalle uranvaihtajalle entisellä radiojuontajalla, nykyisellä kirjailijalla Anna-Mari Raaskalla. Hei, tuon koko haastattelun voit käydä kuuntelemassa. Se on aamun koosteena tuolla Suplassa. Supla.fi kautta Aito iskelmä on osoite. Ja Hanna ja Jenni taas huomenna aamulla 6:00 eteenpäin herättelemässä sua uuteen päivään. Suurlähettilä tiedustelee, että kuka pysäyttäisi kellot tuossa hetkisen kuluttua. Ei varmaan oikein kukaan. Kyllä tässä vaan aika rientää eteenpäin. Kellon viisarit ovat nyt ohittaneet 1:30 ja tässä nyt komioiden Lululaita.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Ei niitä kelloja kukaan pysäytä, valitettavasti. Ja joskus tietenkin maanantaina se tuntuu myös ihan kivalta, ettei kukaan niitä pysäyttele, että pääsee täältä töistä jossain vaiheessa kotiakki. Hei, kello parisenkymmentä minuuttia vailla kahden. Mä, eli Krista, on tässä vielä hetkisen aikaa sun seurana. Sitten kahden jälkeen puikkoihin hyppää Tuomas Tuomi Nikula, joka on tänään Mattilan Millaa tuurailemassa. Me ehditään sun kanssa fiilistellä tuossa Froikkareiden Särkynyt sydämiset viekää minut baariin kappale ja seuraavaksi lähtee soimaan mun mielestä ehkä Anssi Kelon paras biisi, Kaksi sisarta.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
5: Niin.
4: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
5: Siis kaikki samalla sovelluksella.
4: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
6: Ja

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Puhdistamo CD-sinkki.
2: Siis mitä ihmettä sä selität?
3: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
2: Okei.
3: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
1: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
4: Ei hätää!
5: Bauhaus tarjoaa nyt Clearbox-säilytyslaatikoita. Ota 4, maksa 3. Ja saat kesätavarat siistiin syyssäilöön.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
9: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
10: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
13: Mene. Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
17: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
16: Turvallisuuden ja talouden takia.
17: Hikoilemaan. Maastopaloista.
16: Arktiseen alueeseen.
17: Hikoilemaan.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Eniten aitoa iskelmää.

0: Anssi Kelan huikean hieno kaksi sisarta kappale soi tässä kello viisarit 10 minuutin kuluttua kahdessa. Ja se tarkoittaa sitä, että mä laitan tästä nyt Froikkarit eli Freud, Marx, Engels ja Jung kokoonpanon soimaan. Biisi on särkynyt sydämiset, viekää minut baariin. Ja en lähde tästä baariin, lähden ihan kiltisti kotia. Mutta mä teen sitten comebackit taas huomenna tiistaina 10:stä eteenpäin. Toivottavasti sinäkin oot silloin kuulolla. Ja muista hei äänestää 10 biisiä. Millä kappaleella huomenna aloitetaan päivän show? Tänne saa laittaa studion WhatsAppia numero 050569-475. Hei, mukavaa maanantai-iltapäivän jatkoa Tuomas Tuomi-Nikulan seurassa.
1: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta Fixit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Tämä on maustakieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
6: Koska pienempi ei riittäisi.
5: Aivan.
6: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
5: Kaikki peliin?
6: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
5: En ihan ymmärrä.

0: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
6: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
8: Aha.
9: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
8: Joo.
9: Ja musta kypärä.
8: No niin.
9: Niin.
8: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
9: Varmaan valot.
8: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puhimaan.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille.
13: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
14: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
16: Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausaineen rikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja Marko Särkkä ei kommentoi sitä, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. AfD, eli vaihtoehto Saksalle -puolue, on voittanut ylivoimaisesti Saksi-Anhaltin osavaltiovaalit. Aamulla julkaistujen alustavien tulosten mukaan AfD sai lähes 44% äänistä. Tällä äänimäärällä puolue on saamassa osavaltioparlamentin 83 paikasta 39 paikkaa, eli ei ehdotonta enemmistöä. Hallituksen muodostamisesta on tulossa vaikeaa, sillä useat puolueet torjuvat yhteistyön äärioikeistolaisen AfD:n kanssa. Sysmästä on löytynyt Suomen suurin tunnettu myöhäisrautakautinen rahakätkö, kertoo Lahden museot. Metallin ilmaisin harrastaja Kalle Lappinen löysi kätkön viime viikolla Sysmän kirkonkylän läheltä. Maasta löytyi noin 4,5 kiloa hopearahoja ja muita hopeaesineitä. Esineet oli haudattu

0: kuohiastioissa noin puolen metrin syvyyteen. Rahojen tarkka määrä ja ajoitus selviävät jatkotutkimuksissa.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelänpuoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.
2: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
3: Aito iskelmä studiossa Tuomas Tuomi Nikula ja erittäin mukavaa maanantaita. Se on 7.9. ja seuraavat 4 tuntia täällä Milla Mattila on meikäläinen tuurailemassa. Paljon loistavaa, hyvää musiikkia ollaan yhteydessä vaikkapa WhatsAppilla 050569975. Tässä yö yhtyö pettävällä jäällä Annika Ekmundin kanssa.

On hieno tunnelma tässä Baddingin ikkunaprinsessassa. Hyvää maanantaita Aito-Iskelma-studiossa Tuomas Tuominikula. Ja hieman pitää vielä niin sanotusti eiliseen mennä siinä mielessä, että teemapäivähän se oli. Ja mikä tahansa teemapäivähän Suomen hevosen päivää vietettiin. Ja kyllähän se on, että se hevonen on ollut suomalaisille paljon enemmänkin kuin työjuhta. Ja hieman pengoin Suomen hevosen historiaa, ja tokihan siitä nousee se eläimen tärkeys monessa kohdassa esiin. On eletty hevosten kanssa, on työskennelty, ja ehkä jo sieltä jostain kivikaudelta saakka. Ja vaikka usein ehkä ajatellaan, että suomalainen hevonen polveutuisi muinaisista pohjois-eurooppalaisista yleisroduista, niin uusimmat tutkimukset viittaa kuitenkin siihen, että sukulaisia löytyykin vanhoista itäisistä roduista, esimerkiksi mongolian hevosesta. Mutta miten tämä yhteisellä on oikein mennyt ja miten näitä vaikka tapoja, joissa ehkä hevosen tärkeys nousee muinaisten ihmisten arjessa esiin, niin otetaanhan siitä kohta vielä hieman selkoa. Tärkeä eläin ehdottomasti. Eerin kuitenkin ensin kappaleella Vanha nainen hunningolla. Herää.

Vanhan aine Hunninkolla Eeriniltä soi aito iskelmällä. Ja eilen tosiaan oli Suomen hevosen päivä. Hevonen on tietysti ollut tärkeä eläin. Ja tuota sen jälkeen löytyy meillä vaikkapa kielestä ja hepohevonen ratsu ja vaikkapa ratsastaa virmikin ovat sukua monissa Itämeren alueen kielissä. Ja hevosten arvostus on näkynyt ajassa niin pitkään nyt, kun sitä on tutkijat pystyneet taaksepäin tutkimaan, mutta vaikkapa haudoista on löytynyt merkkejä siitä. Eli hautauksia on tehty siis merkkihenkilöiden ja hevosten kanssa samaan monttuun niin sanotusti. Eli kyllä siinä varmasti on ollut aina se iso arvostus eläintä kohtaan ja niin kuin tiedetään, niin hyötyähän eläimestä on ihmiselle ollut monenlaista. Suomen hevonen vahva työjuhtaja, mihin saakka nyt oikein taaksepäin sitten mennäänkään, miten on vaihdettu sitä paikkaa, lokaatiota sitten, eli se on ollut tärkeää myöskin maisemanvaihdon kannalta ja vaikka sotimiseen liittyen ja maanviljelykseen ja tosi niin kuin monia asioita, mutta myös vähän tällaisia henkimaailmahommiin. Hevosilla on ollut paikkansa loitsuissa ja kansan uskossa ja niiden uskottiin suojavan ihmisiä monilta vaaroilta ja auttavan tietäjää ja jopa karkottamaan niitä pahan suopia henkiä ja niin tietysti unohtamatta vaikkapa Kalevalaa, kyllähän sielläkin monta merkittävää asiaa tähän liittyen löytyy. Alfa Villeä kuulemme aito iskelmällä seuraavaksi ja Forever Young.

0: Komeasti soi vuoden 1984 julkaisu Alpha Villen Forever Young. Saman niminen albumi siis julkaistiin kyseisenä vuonna esikoislevynä. Suomen hevostahan tuossa fiilisteltiin äsken, Hipposkin laittoi tiedotetta pihalle viikonloppuna hyvissä ajoin tietysti jo. Että ei muuta kuin lippu salkoon, eli eilinen sunnuntai 6. päivä oli Suomen hevosen päivää, juhlittu 2007 vuodesta saakka. Silloin siis Suomen hevosen kanta kirjoitti 100 vuotta ja näinpä sitten Hippos ja Ratsastajaliitto ja oliko jotain muitakin tahoja, niin suositelleet, että kyllä nyt vain vetäistään hän se lippu salkoon. Ehdottomasti. Tommi Läntistähän meillä olisi tarjolla Via Dolorosa ja Laura Voutilaisen musiikkiakin. Kuulemme hetken kuluttua ja 050569975, se on tuo WhatsApp-numero, niin voidaan olla yhteydessä vaikka Suomen hevosasioissa tai missä nyt muussakin. Tässä just vähän kurkin, että minkälaisilla asioilla siellä ollaan oikein viestitelty. Palataan näihin.
1: Hei hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
2: Aito Iskelma.
3: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Tekijä suojaa kalusto säältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: leivälle. Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
1: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
2: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Perskule! Eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanjahinta on apteekeista kautta maan.
5: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Mitä?
7: Ei oo totta!
6: Torille!
8: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
8: Aito iskelmä.
10: Mä

0: Tommi Läntinen ja vanha kunnon Via Dolorosa tärähti siinä aito iskelmä iltapäivässä ja Sirpa, kun se oli nimimerkki, no joo, kyllä oli Sirpa, 050569475 laittoi tuota hevosaiheista viestiä. Hevonen on aina ollut itselleni erityisen tärkeä eläin. Siinä samaan aikaan on valtavasti voimaa ja herkkyyttä ja hevosten kanssa ei oikein voi pakottaa asioita. Että se luottamus se kuulemma pitää ansaita ja juuri se tekee suhteesta eläimen kanssa niin hienon. Pitkä viesti, miten tässä nyt vähän referoisin. Oma lämmin suhteen hevosiin on syntynyt siitä, miten rauhoittavia ja läsnä olevia ne ovat. Eli hevosen seurassa tulee helposti tunne, että maailma vetää hiljaiseksi. Se on eläin, joka opettaa kärsivällisyyttä, kunnioitusta ja ennen kaikkea kuuntelemaan myös ilman sanoja. Hyvä viesti, kiitos ehdottomasti tästä. Laura Voutilainen jatkaa musiikillisesti kappaleella En mielestäin suo saa.
1: Aito iskelmä.

0: Puolet auringosta on Laura Voutilaisen 2001 julkaistu albumijärjestyksessään viides, ja sieltä löytyy tämä En mielestäin suo saa, 2000-luvun alun isompia radiohittejä, hieno kappale edelleenkin. Ja sitten vähän hypätään pari vuosikymmentä ja enemmänkin eteenpäin tämän päivän musiikkiin.
1: Tuoretta musiikkia, aito iskelmällä.
0: Keväällä julkaistu Tuli hevonen -albumi Juha Tapiolta käsittelyssä, ja sieltä löytyy kappale Puoliksi sun. Albumia artisti kommentoi, että se symboloi rohkeutta muutokseen ja oman polun löytämiseen. Ja Puoliksi sun -kappaleella mukana tässä Viivi.

0: seis puoliksi sun.
1: Juha Tapio, puoliksi sun kappaleella. Artisti Viivin kanssa soi Aito iskelmällä. Otetaan tasalta tietysti taas uutisia ja säätietoja, mutta kyllä se on näköjään Etelä-Suomea myöten pikku pakkasta ollut viime yönä. Ei sille äkkiseltään usko, jos nukkuu vähän pidempään, niin kyllä meillä oli ainakin jo ihan melkein parikymppiä varmaan auringossa tuossa puolen päivän jälkeen, että niin ne isot on lämpötilan vaihtelut tässä vaiheessa vuotta. Katri Helenaa kuulemme vasten auringon siltaa muun muassa tulossa ja Popedaakin ihan hetken perästä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
5: Parkman.

0: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
1: Moi yrittäjä! Tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään. Laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
2: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
3: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
4: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.
5: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
6: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
7: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
8: Ei hätää!
9: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
12: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
13: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
14: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
15: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
16: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Katri Helena vasten Auringon siltaa, soi Aito iskelmällä ja Käännös tavaraa 73 on julkaistu alun perin italialaisen laulajan toimesta Alle Porte del Sole niminen alkuperäinen kappale ja Krisse Johanssonin ja Katri Helenan laulamana tietysti meillä täällä Suomessa tunnettu hieno Vasten auringon siltaa. Hypätään Popedan kelkkaan ja 90-luvulle seuraavaksi, nimittäin vuonna 94 Hönö studioalbumilta löytyy tämä seuraava kappale, Tahdotko mut tosiaan.
1: Tätä soittaa Aito iskelmä.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Kaija K ja ei pimeätä pelätä ollenkaan. Se on aito iskelmä nyt iltapäivässä siinä kohtaa. Tietysti kolme uutiset koputtelee ihan nurkan takana ja täällä on toivetta tullut 0505699475. Kyllä vain, toiveita saa tiputella nyt sitten alkuviikon kunniaksi. Kyllä Kari Tapioa kohta uutisten jälkeen sitten kuullaankin.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi. Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
5: Koska pienempi ei riittäisi.
4: Aivan.
5: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
4: Kaikki peliin?
5: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
4: En ihan ymmärrä.
5: Minäpä kiteytän 3 sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
6: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 € osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus 3. vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola.

0: vain 10?
1: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
3: Aha.
4: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
3: Joo.
4: Ja musta kypärä.
3: No niin.
4: Niin.
3: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
4: Varmaan valot.
3: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Sanna tekee kotona töitä.
6: Ja tosta.
5: Emil ennätyksiä.
7: Yes.
5: Ja Marko olonsa mukavaksi.
8: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
6: Marko, kotiturva hälyttää.
8: Aha.
6: Vesivuoto keittiössä.
5: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
8: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
5: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
10: Artistit ovat valmiina.
11: Ares.
12: Benjamin.
13: Ves.
14: Freeman.
15: Jippu.
16: Heikki Salo.
17: Timo Kotipelto.
18: Nelli Matula.
10: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
19: Lordi.
0: Nylon Bee.
3: Samuli Putro.
10: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
9: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Janne Puhakan murhasta elinkautista istuva Rolf Nordmo on pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen. Pyyntö tuli esiin tänään Helsingin hovioikeudessa käsittelyn päätteeksi. Nordmo ei ole aiemmin pyytänyt mielentilansa tutkimista, vaikka henkirikoksesta on kulunut pian 2 vuotta. Hovioikeus pyytää muita osapuolia ottamaan pyyntöön kantaa seuraavassa istunnossa. Murhaistunnon viimeinen, eli 5. käsittelypäivä, on ylihuomenna keskiviikkona. Nordmo kiistää murhan ja myöntää syyllistyneensä tappoon. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tutkinnanjohtaja Marko Särkkä ei kommentoi sitä, tunsivatko uhri ja epäilty toisensa entuudestaan. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Kreml ei sulje pois mahdollisuutta aloittaa uudelleen kolmikantaneuvotteluja Venäjän, Ukrainan ja Yhdysvaltojen edustajien kesken. Kremlin mukaan on kuitenkin liian aikaista sanoa, millaiset neuvottelut olisivat mahdollisia. Valkoisen talon neuvottelijat Jared Kushner ja Steve Witkoff kävivät viikonloppuna Moskovassa ja Kiovassa.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

Erittäin hyvää maanantaita. Tunnin kuluttua jälleen sitten lisää tuoreita uutisia, mutta nyt hypätään toivebiisin pariin täällä Aito Iskelmän iltapäivässä. Minä olen Tuomas Tuominikula ja Ari puolestaan laittanut viestiä 050569975.

Kissi. Tässä kappaleessa on jotain todella ajatonta, haikea, mutta samaan aikaan lämmin biisi, joka muistuttaa siitä, miten jotkut ihmiset ja hetket kulkevat mukana, vaikka aika muuttuu ja kuluu. Kari Tapion äänessä on juuri oikeanlaista tunnetta tähän kappaleeseen ja tässä tulee Muisto vain jää.

Oli kyllä todella upea biisi toive ja totta kai kappale. Kari Tapio muisto vain jää ja kyllähän täällä studiossakin herätti jotenkin tosi paljon tunnetta. Kiitos Ari, toi oli hyvä toive ehdottomasti ja hyvä viesti, minkä myöskin laitoit. Olisikohan tästä nyt joku 5 vuotta aikaa, kun Kari Tapiosta kertovassa kesäteatterissa kävitiin perheen kanssa. Lapset oli aika pieniä ja... Mutta selvästi kuitenkin viihtyivät ja mummikin oli vielä mukana ja viime keväänä sitten olikin hautajaiset ja kaverini lauloi kirkossa tämän kyseisen kappaleen Muisto vain jää, koska se oli mummin toive. Oli hyvät hautajaiset ehdottomasti. Kyllä monttubileetkin voi olla onnistuneet juhlat. Kirkkaa seuraavaksi. Kaksin rannalla yksinäiset. Muutamat maanantai-toiveet voi tosiaan tiputtaa. 050-569-9475 on tuo studio WhatsApp-numero tänne. Aito Iskelmän studio.

0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.
1: Isket aina mulle silmää, kun jostain kuuluu Ricky Martin ja mä nauran. Ei oo sen jälkeen ollut tylsää, kun sut tapasin ja päätin, tässä on kaikki.

Erittäin mukavaa maanantai-iltapäivää. Suvi Teräsniska, teipillä vai rakkaudella? Ja alunperinhän se oli Anna Abreun kappale, joka tässä nyt sitten vain elämätuotannossa 2021 taisi olla tuo kausi, kun Suvi Teräsniska siitä tuon äsken kuulun version teki. Otetaanhan sitten Walk of Life-niminen kappale Dire Straitsilta seuraavaksi, ja vuonna 1985 kyseinen biisi julkaistiin, ja alunperin ilmeisesti taisi olla ajatus, että ei se edes pääty levylle, ja näinpä sitten sattumien kautta ilmeisesti oliko manageri tai joku muu oli se, että ei, tässä on jotain siistiä, että mukaan vaan levylle, ja siitähän sitten tuli sitten varmaan tunnetuin kappale, ja hieno syntetisaattori, mikä se nyt voisi olla, aika tonne iloinen synäriffi on tuossa, tai mikä, miksikä tämä nyt oikein sitten sanoiskaan, mutta tunnistettava tietysti kuten tiedämme, ja Walk of Life tulee tässä.

0: Synä soi komeasti Dire Straits vuodelta 85. Walk of Life oli tietty tää kappale ja terkkuja nyt lähetetään tässä nyt takaisinpäin. Olette kivasti laittanut hei viestiä tänne 050569975 tähän studio WhatsApp-numeroon. Nyt tuli joku pop-up-ikkuna tähän eteen. Katrin viesti piti tarkastaa. Ja toi, hän lähettää terveiset ja toi kiva, kun meikäläinen on täällä. Minä olen Millaa täällä tosiaan tuuraamassa ja toivoo Katri Liekin Heitin kappaletta. Ja meneepä tässä nyt hevosfiilistelyyn sitten, että juu, Suomen hevoset ovat olleet parasta joukkoa myös sodassa. Tekivät töitä ja aina, kun komennus tuli, hienoja eläimiä ja sydänemoja. Ja näinhän se ehdottomasti on. Ja eilen sunnuntaina Suomen hevosen päivää vietettiin. Oliko se Hippos ja muut alan yhdistykset oikein muistuttelee, että lipun voisi vetää sitten salkoon Suomen hevosen kunniaksi. Katsotaan, Katri, saadaanko Liekin Heitin soittoon. Kiitos viestistä. Ja hän vielä lopetti viestinsä, että kiitos, olet aito. No se sopii hyvin, kun on aito iskelmällä tässä nyt sitten tuuraushommissa. Tuomas Tuominikula täällä kello 18 saakka. Miljoona sade ainakin tulee ja näitä toiveita nyt lupasin tuossa soitella, niin eiköhän niitä saada lisääkin tulemaan.
1: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
2: Maailman helpoin kisa! Juhu!
3: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
4: Ralli.
3: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
1: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
5: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Hei, onks sulla purkkaa?
8: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
7: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
9: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
10: Kadun varteen.
11: Parkkihalliin.
10: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
11: Ja sit lauletaan.
10: Parkman.
1: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formolinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
13: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formolinen L112 Extra. Formolinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formolinen L112. Apteekeista.
14: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sittarit. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.
1: Sittari hoitaa.
2: Harjoitukset jatkuvat.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt. Matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Mä oon paha nörtti 86 ja mä kerron, miten puhelimessa huijataan kansalta massit, elikkäs rahulit. Repe, sun rooli on verovirkailija, ole hyvä.
7: Matti Kukkaro täältä Verohallinnosta päivää. Tarvitsisin teidän pankkitunnukset, että voidaan maksaa veronpalautuksia.
6: Okei, nimivitsailu pois. Nyt kilauta oikealle kohteelle.
7: Sillä taitaa olla DNA Huoleton Plus, mikä estää huijaussoitot.
6: Huoleton Plus?
7: Ne mainostaa, että se palvelu on niin sua.
6: Ei oo yhtään mua.
8: Uusi liittymä timanttisella hintaturvasuhteella laittaa jauhot suuhun huijareille. Huoletonta, niin sua.
9: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On. Se.
0: On.
1: Se on se.
0: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
2: Aito iskelmä.

0: Mutta kaikki aukeavat samaan aikaan, mutta kaikki aukeavat ilmeisesti 9 minuuttia myöhässä. Annika Eklund kuitenkin ensin ja Shanghain valot tulee tässä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.

Annika Eklund ja Shanghai Valothan se tässä ja mukavaa maanantaista iltapäivää, sanoo Tuomas Tuominikulo täältä Aito-Iskelmän studiosta. Ja keskiviikkona se puolestaan on vähän tämmöinen niin poikkeusjärjestelyt, nimittäin alkojen osalta aukiolo keskiviikkona sitä on myöhäistetty 9 minuutilla. Eli normaalisti kun haetaan 9 heti aamusta, niin nyt sitten 9 minuuttia yli 9 ovet aukeaa. Ja mikäs tämä tämmöinen viivästys on? Se nyt mistään niinku remonteista tai henkilöstöhallintoasioista kyse, vaan teemapäivästä. Yllättävän aukiolon taustalla on FASD, eli Fast Päivä. Sen myötä avautuvien ovien viivästyksellä halutaan nimittäin kiinnittää ihmisten huomiota alkoholin käytön vaaroihin, sikiöille etenkin, ja herättää tätä tärkeää keskustelua aiheesta. Eli tämmöinen sivistyksen teemapäivä nyt sitten halutaan viestintää lisätä sen suhteen. Tämä liittyy siis siihen ilmeisesti, että raskaus varhaisessa vaiheessakin alkoholin käytöllä on merkitystä, eli ihmiset eivät välttämättä tiedä olevansa raskaana ja käyttävät alkoholia. Siitä sitten saattaa niitä ongelmia syntyä. Suomessa syntyy joka vuosi arviolta 6 000–3 000 lasta, joilla on sikiöaikaisen alkoholialtistuksen aiheuttamia pysyviä vaurioita. Joten senpä takia nyt sitten teemapäivää pidetään esillä. Annika Eklundin jälkeen täräytetään sitten rehtiä, vielä rehdimpää Suomi-tavaraa, nimittäin Leaving the Leavingsia ja Pohjois-Karjala.

0: Levi and the Leavingsin Pohjois-Karjala soi Aito Iskelmällä ja tuossa puhuttiin tuosta Alkon keskiviikkoisesta tempauksesta. Myymälät pitää aukeavat 9 minuuttia myöhässä ja tässä oli tämä teemapäivän esille nosto ja tarkoitus nostaa siis esiin ongelmaa, jossa alkoholia juodaan, vaikka raskaana ollaan. Ja tällä kampanjalla on pitkä historia. Ensimmäisen kerran alkoholimyyntiä viivästytettiin 9 minuutilla vuonna 2015, eli FASD, fast päivä, sitten tulevana keskiviikkona. Ja otammehan me sitten Levi and the Leavingsin jälkeen paljon hyvää musiikkia täällä 18 saakka meikäläinen Milla Mattila ja Tuomas Tuominikulla siis tuurailemassa ja Sysmäaarre. Oletteko kuullut siitä? Pitäähän tässä nyt vähän vielä fiilistellä ja katsoa, mitä sieltä kaikkea on löytynyt. Siis harrastaja osunut jonkun, onko se nyt lähestulkoon kultasuoneen vai oliko ne kuitenkin hopeaa, mitä sieltä nyt sitten löytyi, mutta sanonnan mukaisesti metallin paljastin on piipannut ja aikamoinen aarre on sitten esiin kaivettu, joten kurkataanhan nyt sitten vähän, mitä sieltä nyssäkästä oikein paljastui. Vai oliko se nyssäkästä? Taisi olla, oliko se alun perin joku tämmöinen, sillä kun pitkään on ollut, niin vähän vaikeana sanoa, mihin aarre oli kääritty, mutta ilmeisesti johonkin tällaiseen tuohukseen tai siis koivun tuohesta tehty jonkun sortin esineeseen, joka ihmeen hyvin sitten kuitenkin on säilynyt. Kaikki nämä sadat ja sadat vuodet. No, Daniltä kesäkatu ennen kuin Sysmän aarteen fiilistely jatkuu.
1: Uutta musiikkia. Aitoa iskelmää. Aito iskelmää. Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Halo, onko tämä puhdistamolla?
5: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
4: Joo, kyllä olisi.
5: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
6: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
7: Heippa Jari, taas harrastuksiin menossa.
8: Ei lähiboksi. Tulossa menossa. Mitä näitä nyt oli? Emman luistelu, baletti ja cheerleading, Eetu jääkiekko, jalis ja piano.
7: Ja vielä vaimon tilaamien pakettien nouto.
8: Joo, pitäähän se mullakin joku harrastus olla.
7: Se on justiinsa niin.
8: No niin, no.
9: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
10: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
11: 5. ja 6. kerroksen välissä, ikkunoita pestessä, alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
12: Tunnustakaa yllisyytenne, niin pääsette halvemmalla.
13: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
14: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpökeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
2: Sanna tekee kotona töitä.
15: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
16: Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
17: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
15: Marko, kotiturva hälyttää.
17: Aha.
15: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
17: Paperien mukaan kyllä spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
18: Ei itketä maanantaina.
19: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
18: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
20: Tekijä suojaa kalustotarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohi.

0: Kiva hiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: kesäkadun.
1: Dadin hieno kesäkatuhan se soi Aito iskelmällä ja päivälämpötilathan on vielä aika kesäisiä, vaikka taisi jo miinuksen puolella monin paikoin viime yönä Suomessa tuo lämpötila keväistä. Syysmästähän tässä on kohistu viime ajat, nimittäin sieltä on löytynyt Suomen suuri viikinkiaikainen hopearahakätkö, eli maahan on piilotettu tuhansia hopearahoja. Tämän löydön on tehnyt tämmöinen pitkäaikainen metallin paljastin, vai mikä se virallinen nimi oikein onkaan, metallin ilmaisin harrastaja. Ja oli totta kai iloinen, kun on sinnikkäästi tätä harrastusta jaksanut tehdä, niin nyt sitten osu kunnolla kultasuoneen. Kalle Lappinen on hän siis nimeltään. Rahojen lisäksi paikalta on löytynyt myöskin hopeinen rannerengas ja muita hopeaesineitä, ja rahat ja esineet on sitten aikanaan kätketty tai säilytty tällaiseen kahteen tuohiastiaan ja haudattu sitten maahan noin valttiaralla 1,5 metrin syvyyteen jonkun sortin kiven koloon. Ja itse tuohiastiat ovat olleet 12 metrin päässä toisistaan ja jostain kumman syystä sitten aikanaan jäänyt noutamatta takaisin. Ja näinpä sitten harrastaja löysi 4,5 kiloa viikinkiaikaisia hopearahoja täältä Sysmän seudulta. Onpa kiinnostava tarina monella tapaa. Ehkä tuosta jotain lisätietoja arkeologit osaavat sitten kertoa tuosta alueesta tai arvailuja siitä, minkälainen tarina näiden taustalta voisi sitten löytyä. Meiju Suvas pyöräyttää meille hienon kappaleen seuraavaksi. Se on Pure mua.
2: Tätä soittaa Aito Iskelmä. Muistoja.
3: Tähtilampuna.
2: Ja tulevaisuuden klassikoita.
3: Kesäiltana kaiho sielu, herä vapaana varjoistaan.
2: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Jonne Aaron tässä syytön kappaleella kuuntelee Taito Iskelmää täällä. Tuomas Tuominikulla Milla Mattilaa tänään tuurailemassa. Ja otetaan tuoreita uutisia sitten tasatunnin kunniaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
3: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Jaaha. Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
7: Makeit uutuuksia.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
12: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja hajappasi just platinalla.
11: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
12: Hesessä veke on aina halvempi.
11: Ja bonustuotot bonustilille.
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
17: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Fortum esittää Olavi Vaari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa.
19: Yes.
18: Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
4: Nivelkipuihin kotimainen terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Saatavilla myös ravintolisä. Suositellaan käytettäväksi yhdessä. Osta niveltehot apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
8: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Hei, alo.
1: Moro, mitä äijä?
0: Sori, nyt ei kerkeä.
1: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
0: Mistä sä arvasit?
1: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
0: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
1: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Bilteema.
4: What?
5: Mitä?
4: Kato!
6: Mitä?
4: Mitä?
5: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
9: Luota muhun.
10: I can't.
11: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
12: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
13: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
15: Mitä?
7: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4. Ilta-Sanomien uutiset.
16: Janne Puhakan murhasta elinkautista istuva Rolf Nordmo on pyytänyt päästä mielentilatutkimukseen. Pyyntö tuli esiin tänään Helsingin hovioikeudessa käsittelyn päätteeksi. Nordmo ei ole aiemmin pyytänyt mielentilansa tutkimista, vaikka henkirikoksesta on kulunut pian 2 vuotta. Hovioikeus pyytää muita osapuolia ottamaan pyyntöön kantaa seuraavassa istunnossa. Murhaistunnon viimeinen, eli 5. käsittelypäivä, on ylihuomenna keskiviikkona. Nordmo kiistää murhan ja myöntää syyllistyneensä tappoon. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonlappuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaaliilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
7: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
16: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14–19 astetta, idässä 10–14 ja pohjoisessa 6–10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

Aito Iskelmä studiossa tänään Tuomas Tuomi Nikula tässä iltapäiväohjelman 14.18 hostina, niin sanotusti seitsemäs päivähän se on jo tänään. Ja otamme neljä ruusua yhtyeen seuraavaksi. Kaukaa 80-luvullahan heidän tarina alkoi, mutta 2000-luvun alun tavaraa kyseiseltä kokoonpanolta. Aika kesäinen biisi tulee tässä seuraavaksi. Hyvää maanantai-iltapäivää missä vaan biisin tahteen.

0: Sonja Lumme ja Eläköön elämä. Eikös tämä ole 85 Suomen Euroviisu kappale? Tarkistetaanpa aika kirjoista, niin kyllä se vaan kuulkaa näin oli. Muistin oikein, 1985 Sonja Lumme edusti Suomea siis Euroviisun laulukilpailussa ja nimenomaan tällä Eläköön elämä kappaleella. Ja mennään musiikillisesti sitten vähän enemmän tähän päivään. Arttu Viskaria nimittäin soitamme seuraavaksi. Artun jälkeen voitaisiin vähän tarkastella lakimuutoksia. Tupakoitsija elämästä se on tehty vaikeaa ja tehdään lakimuutoksen myötä, joka astuu kuukauden päästä voimaan, niin entistä hankalampaa. Ehkä ihan hyvä asia, kenties. Ainakin niiden mielestä, jotka ei tupakkia polttele. No, katsotaan lakikiemuroita Arttu Viskarin jälkeen. Tässä tulee meidän biisi.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Arttu Viskari ja kappale oli meidän biisi. Kuuntelet Aito Iskelmää. Erittäin mukavaa iltapäivää. Tässä kohtaa tarkastellaan nyt sitten vähän lakimuutoksia, kiemuroita, uudistettu huoneen vuokralaki astuu nimittäin voimaan 1. päivä lokakuuta. No mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Tähän liittyy monia asioita, mutta tupakin poltto muun muassa. Ehkä jopa merkittävin muutos. Näin kerrotaan Hekalta, joka on siis Helsingissä, maamme pääkaupungissa, tämä vuokrayhtiö. Helsingin uutiset ovat asiasta artikkelia kirjoittaneet ja mainitsevat tuon tupakointikielon, joka siis koskee asuntojen sisätiloja sekä sitten ulkotiloja sekä sitten parvekkeita, terasseja, pihoja ylipäätänsä. Eli siis tupakointikielto ulottuu myöskin tietyllä tavalla laajemmalle, mutta myöskin sähkötupakkeihin. Eli ei niitä semmoisia, miksikä niitä nyt oikein sanotaan, vaporisaattoreita tai niitä semmoisia batteriröökejä, niin niitäkään ei sitten enää samalla lailla päästä tupruttelemaan. Aiemmin tupakointi on pitänyt siis erikseen kieltää vuokrasopimuksessa, mutta jatkossa kielto on automaattinen. Eli sitä erikseen sitten sopimuksessa tarvitse sanoa. Eli laajennusta siinä mielessä. No mitäpä tämä oli kova termi, tämä huoneen vuokralaki. Mitäpä muuta se sitten sanoo, kun tupakkiin liittyviä asioita tosiaan 1. lokakuuta se astuu voimaan. Katsotaan kohta vähän lisää. Janne Hurme, Dinasormus-kappaleella kuitenkin ensin.
1: 3 kuukautta joulukuuhun. Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi/AitoIskelma.
2: Aito Iskelmä.
3: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka asuvat Ypäjällä, ja niitä, jotka eivät. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
4: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu!
6: Tekijä suojaa kalustosäältä. IKH:lta autotalli 3x6 metriä. Tukeva suoja ajoneuvoille, koneille ja tarvikkeille. Nyt vain 299 euroa. IKH. Tekijöiden kauppa.
7: Mä menen rustaa.
8: Mut eks vieraatuu jo 1.5 tunnin kuluttua?
9: Kuule vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
8: Voi ihanaa, tuu pian takas.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
12: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
13: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
14: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
15: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
16: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
17: Tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
18: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
19: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
20: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
21: Puhdistamo CD-sinkki.
22: Siis mitä ihmettä sä selität?
23: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
22: Okei.
23: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
22: Puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo CD, sinkki, puhdistamo.
24: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
25: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja

0: markkinointisuunnitelmia ja miettii oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa intiaania ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
1: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
2: Nyt koti syyskuntoon maskusta. Inspiroidu syksyn väreistä ja uudista olohuone, makuuhuone tai opiskelijakoti huippuedullisesti. Saat asiantuntijan avun ja kalusteet heti mukaan tai nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
5: Fressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti fressi.fi.
6: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Sään tarjoaa Visit Porvoo.
9: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 15-18 astetta. Sää on paikoin pilvinen ja poutainen. Kohtalaista lounaistuulta. Huomautus veneilijöille lounaistuulta aamuyöstä alkaen 12 metriä sekunnissa.
8: Sään tarjosi Visit Porvoo. Ainoa laatuaan, monta syytä palata. Satoi tai paistoi. Visit Porvoo.fi.
10: Aito iskelmä.

0: Räys vaan, se oli Janne Hurme ja Tina Sormus ja kuuntelet Aito Iskelmää. Äsken puhuttiin vähän tuosta tupakointikielon kiristymisestä. Tässähän siis uudistettu huoneenvuokralaki astuu voimaan 1. lokakuuta. Ja Helsingin uutisia, kun tässä luin, niin kirjoittelivat Hekasta, joka on siis pääkaupungissa tämmöinen iso vuokratarjoaja tietysti, niin tupakointikielto sitä kiristellään, mutta kyllä täällä jotain vähän muutakin löytyy nyt sitten tähän hengenvetoon. Vuokranantajan mahdollisuutta purkaa vuokrasoppari, se on laajenemassa. Eli sopimus voidaan jatkossa purkaa, jos siihen on muu erittäin painava syy. Eli se riittää tekstiksi. Ja jotenkin äkkiseltä, en tiedä tätä lakia niin tarkkaan, mutta voisin kuvitella, että tällainen, jos on erittäin painava syy purkaa vuokrasopimus, niin sen olisi pystynyt tekemään aikaisemminkin. No mikä se voi olla? No tässä tapauksessa verrataan siihen, että jos rikkoo tätä mainittua tupakointikieltoa, niin jatkuvasti, niin sitten voidaan sanoa, että hei, nyt loppuu sitten sopimus ja asunto pitää tyhjentää. Sitten on mainittu tämmöinen vakava väkivallan teko asunnon tai sen asunnossa tai sen läheisyydessä. Myöskin asunnon huono hoito voi johtaa purkuun ilman varoitusta, jos vuokralainen toiminta on ollut erittäin moitettava. Välillähän näitä on uutisissa ollut näitä tämmöisiä, että laittu vuokra-asunto aivan tuhannen säpäleiksi ja silti on ollut ilmeisesti sitten hankaluuksia vuokra-isännällä päästä vuokralaisesta eroon. Ehkä tässä kenties sitten jossain tapauksessa on syytäkin kiristää tätä ja asiat sitten ehkä selkeytyy. Hankalia tilanteita tietysti aina, kun puhutaan ihmisten asunnoista ja kodeista, niin hyväkin, että tietysti ovat selkeät säännöt ja asiat merkattu molempien osapuolten tietoon sopimusten myötä. Anne Hurmeen jälkeen kuullaan Aito Iskelmä, sitten Aki Sirkesalo ja J. Karjalainenkin kohta ääneen.
1: Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

några mannen samt laula mannen. Antoi mu

0: tarjoilee kyllä aina lepposat tunnelmat. Hän kappale tällä kertaa soi Aito iskelmässä ja mukava iltapäivää maanantaista sellaista. Ollaan tässä jo päästy 4:30 yli ruuhka tunnilla edellään. Ja otetaan sen kunniaksi vaikka vähän autodataa, millä suomalaiset ajavat. Eli nyt mennään vähän tähän niin kuin uudempaan osastoon. Mikä osuus siis uusista autoista myydään sähköisenä näinä päivinä? Se on kyllä kiinnostavaa. Mitähän sitä osaisi lähteä veikkailemaan? Jotenkin voisin kuvitella, että aika tosi iso, mutta ei se välttämättä tietenkään pidä kutinsa. Tarkastetaanhan näitä tuoreita lukuja automaailmasta Westerinen yhtyeineen. Tuo on 3 kappaleen jälkeen.
1: Tuoretta musiikkia Aito iskelmällä.

0: Westerin yhtyeinen Tvo on kolme tämän vuoden tavaraa Aito iskelmällä. Ja tuota autoalan uutisia tässä piti vähän läpikäydä, historiallinen käänne. Uutisoi Helsingin Sanomat, yli puolet uusista henkilöautoista Suomessa, siis sähköisiä. Nyt puhutaan näistä tuoreimmista tilastoista, siis heinä-elokuussa käyttöön otetuista sähköautoista, niin puolet oli näitä täyssähköisiä. Ja siis mä ajattelin, että tavallaan että se olisi voinut olla jopa enemmän. Kun ajatellaan siis lähipiiriä tai naapurustoa, kun näkee, että uusi auto hankittu, niin tuntuu, että se poikkeuksetta on ladattava. Mutta ehkä siinä on sitten nämä, jos ajatellaan vaikka että hybrideitä, meidänkin kadupätkälle on monille tullut uusi auto tässä viimeisen vaikka vuoden aikana. Niin kyllä mä huomaan, että siellä monella töpseli on talon seinässä, mutta ehkä ne on sitten niitä hybrideitä aika paljon ollut. Mutta jo puolet kuitenkin siis täyssähköisiä, eli siellä ei sitä polttomoottoria enää sitten ollenkaan ole. No, kyllä se sitten kuitenkin alkanut aika rytinällä tapahtua tuo liikenteen sähköistyminen, vaikka sitä tietysti pitkään siitä on puhuttu ja odotettu, että miten se nyt sitten täällä Suomessa lähtee, jossa tunnetusti on vähän vanhempi autokanta. No, Autoalan keskusliitto laittaa vähän tota ajatuksia myöskin tähän liittyen, niitä voitaisiin kohta tarkistella. Ja onko se vähän se keskusteluilmapiirikin muuttunut niistä batteriautoista, että jengi on huomannut, että nehän toimiikin ihan hyvin, vai vieläkö on semmoista tosi jyrkkää? Ehkä vähän salaliittostakin horinaa internet pullollaan niihin liittyen. Ei ehkä enää niin paljon. Joku mulle muuten, kun internetistä puhuttiin viikonloppuna, tuossa oli pihajuhlat, kun oikein kunnon sellaiset kotibileeti. Siinä monenlaisia keskusteluja käytiin. Joku siinä kommentoi, että internet pitäisi kieltää yli 40-siltä. Minä, kun olen jo yli 40, olin tietysti jyrkästi eri mieltä, mutta välillä se keskustelukulttuuri on niin crazyä, että se saattaisi olla ehkä ihan hyvä. No, ei se varmaan ikään sidottua ole, se sellainen nettitoilailu pelkästään. No, mutta joo, otetaan ne Autoalan keskusliiton ajatukset, että miten toi sähköistyminen etenee, minkälaisia ennusteita ja odotuksia ja syitä ehkä tähän muutokseen sitten siellä nähdään. Kohta puoleen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Mä meen rustaa.
3: Mut eks vieraat tuu jo puolen tunnin kuluttua?
4: Kuule, Vartissa sulla on kaunis kukkakuvioinen pöytäliina, uusi astiasto ja siihen sopivat kangaslautasliinat.
3: Voi ihanaa, tuu pian takas.
5: Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
12: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
13: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
14: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
15: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
2: No, mitäs se naapuri?
3: Se olisi taas vuosihuollon aika.
2: Jaa, no autoa korjaamolle.
3: Ei, kun...
2: Nyt mä tajusin, että varasit itsellesi ajan lekurille.
3: Ei, kun meidän talolle.
2: Aha.
3: LVI-järjestelmän vuosihuolto.
2: Ai, semmonen.
4: Hanakat. Kaikki LVI-huollot yhdestä paikasta. Tutustu palveluun ja tilaa Hanakoilta vuosihuollon kartoituskäynti. Osoitteessa hanakat.fi/vuosihuolto.
5: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
6: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
7: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
8: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisesti. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
9: Supervalikoima, superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
10: Käyttöauto.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
12: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
13: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

Hector tässä Lumitekin enkelin eteiseen kappaleella, aito iskelmällä, ja viittähän tuo kello tuossa lähenee. Kyseinen biisi oli Hectorin säveltävä sanoittama ja löytyy Herra Mirandos albumilta vuodelta 1973. No tähän päivään ja automaailmaan takaisin, nimittäin heinäkuussa, ja itse asiassa tarkalleen ottaen elo-heinäkuussa tapahtui historiallinen käänne, eli yli puolet uusista henkilöautoista täällä meillä Suomessa onkin sitten sähköisiä. Ja mitäpä sanoo autoalan keskusliitto ja asiaan ja ennustelee, voisiko näin nyt sitten sanoa, tai povaa, miten tuo tulevaisuus sitten etenee. Autoalan keskusliiton mukaan autokaupan sähköistyminen se vain etenee nopeammin, sillä sähköautojen valikoima on laajentunut. Se on yksi syy, ei ole vain suppea valikoima, vaan sieltä löytyy paljon eri merkkejä, eri kokoja, eri malleja ja myöskin hintaluokkia. Ja sieltä sitten varmasti moni on löytänyt itselleen sopivan auton ja ehkä tottunut siihen sähköiseen ajeluun. Näin kyllä kävi meidänkin perheelle joskus. Montahan vuotta tässä on nyt sitten sähköllä painettu. Kyllä varmaan 3 tai 4 on, ja ei kyllä ole hirveästi ollut mitään valittamista, mutta on sitten ystäviä, jotka asuvat vaikka tiivisti asutulla alueella kaupungin keskustoissa, niin kyllä siinä sitten on ollut vähän semmoista, että ei se niin yksinkertaista ole sitä aina se latailutouhu, jos ei ole sitä omaa pistoketta. Mutta sitten taas ne kaikki, ja itsekin kuuluu tähän, jolla on se oma laturi, niin kyllä se nyt on sitten taas ollut ihan poikkeuksellisen vähän niin kuin outoa jopa, että sillä pörssisähköllä on monesti yöaikaa pystynyt sitä lähestulkoon ilmasta ainetta laittamaan sinne tankkiin, joka on tietysti sähköä ja akkuu, niin on se vähän ihmetyttänyt, mutta sitten tietysti on kalleimpiakin sähkön aikoja ja ajan jaksoja, mutta kyllä se silti on aina tainnut silloinkin olla halvempaa kuin siellä tankilla käyminen. Niin kuin ennen muinoin. No, joka tapauksessa tähän vaikuttavat nämä edellä mainitut asiat hyvinkin monesti. Hinta, laatu, valikoima, tarjonta, myöskin se latausverkko onhan se kehittynyt ihan valtavasti viimeisessä 10 vuodessa. Joten sähköistyminen liikenteen osalta se tuntuu jatkuvan. Kaija K. aito iskelmänä seuraavaksi kappaleella Tina Kenkä Tyttö. Mukavaa maanantai-iltapäivää.

0: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi Nikula. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
4: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
7: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Parkman

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
2: Koska pienempi ei riittäisi.
1: Aivan.
2: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
1: Kaikki peli?
2: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
1: En ihan ymmärrä.
2: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
5: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
1: En. Tuun. Tule
2: puhiloon. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman Murhatut, Karkotetut ja tietysti myös Petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
4: Supla, podcastit ja radio.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Poliisi epäilee kolmea miestä ja yhtä naista Riihimäellä viime viikolla paljastuneesta henkirikoksesta. Poliisi tiedotti tapauksesta viime viikon torstaina. Vielä tuolloin poliisi kertoi tutkivansa epäiltyä tappoa, mutta käräjäoikeudessa epäiltyjä vaadittiin tänään vangittavaksi epäiltyinä murhasta. Poliisi epäilee henkirikoksesta 27, 46 ja 52-vuotiaita miehiä sekä 44-vuotiasta naista. ISN tietojen mukaan epäilyt ovat olleet myös aiemmin syytettyinä rikosasioissa. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaalilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
6: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

Tunnin verran eli kuuteen saakka, että iskemme iltapäivä täällä käynnissä ja otetaanhan sitten Petri Laaksosen musiikkia näin uutisten perään täällä Pohjan tähden alla. On komea vetäisy ehdottomasti ja löytyy artistin ensimmäiseltä albumilta vuodelta 1994. Eikä tähän liittynyt se tarina, että artisti sävelti sen ystävänsä runoon, joka oli siis jo koulupoikana kirjoitettu sinne jonnekin koulun vihon kanteen tai sinikantisen vihkon sivuille, ja lopulta siitä sitten tämä hieno kappale tuosta runosta muotoutui.

0: Levi on The Leaving soi aito iskemällä. Toivebiisi, Levi oli tuossa toivottu ja minä nyt päätin sitten valita kappaleen. Se oli tämä Rin Tin Tin. 88 julkaistu sinkku, jonka B-puolella oli Mäyrä. Kappale oli siis tuota Häntä koipien välissä albumilta. Siinä on totta kai säveltänyt, sanoittanut, sovittanut Gösta Sundqvist, joka on myöskin haastattelussa kommentoinut aikanaan jo 80-luvun lopulla Soundille tätä kyseistä biisiä. Piti sitä aikanaan epäonnistuneena kappaleena ja oliko se nyt, että aika järjetön tuo kappale hänen mielestään oli. Ja kertoi myöskin, että oli todella kova kiire itse asiassa tehdä tämä biisi loppuun ja saada se sitten julkaisulle. Ja että hänellä oli myös kappaleita tehdä sen flunssa. Ja eipä tota, jotenkin, ehkä se oli osa syy, että piti sitä epäonnistuneena, että ei vaan mennyt kaikki maaliin, mutta hieno biisi siitä sitten tuli ja Rin Tin Tin, siinä sitten pyörähti Levi and the Leavingsilta ja painetaanhan Erika Wiegmanit Aito iskelmällä seuraavaksi. Syntisten pöytä tulee.
1: Aito iskelmä.

0: Syntisten pöytä Erika Wigmanilta, ja tämähän oli M-nimimerkin toive. Hän halusi kuulla Syntisten pöydän, koska sellaista vapautunutta ja rohkeaa tunnelmaa kappaleessa, joka saa hyvälle tuudelle. Ja tuossa viestissä vielä pohditaan, että on välillä hyvä unohtaa hetkeksi muiden odotukset. No se on hyvä. Ehkä iän myötä siihen paremmin pystyy. Ja tämä on hyvä aihe. Aina sitä sanotaan, että yrittää olla niin, että ei mieti mitä muut ajattelee. Ehkä se on hyvä pyrkiä, mutta on se kyllä vaikeaa sitten lopulta kuitenkaan kokonaan sitä unohtaa. Mutta kunhan ne muiden mielipiteet tietysti liikaa ohjaa omaa elämää tai ehkä rajoita. Se on ehkä se pahin mahdollinen, jos jää asioita sen takia tekemättä. Ressu Redford kohta ääneen ja puhutaanko pikkusen rotista. Meillähän on Suomen hevoset ja hevoset ollut tänään jo aiheena, mutta voidaan noista pikkujyrsijöistäkin vähän puhua. Nimittäin noin niin kuulkaa, väitöstutkimusta on tehty aiheesta ja Suomesta onkin löydetty aiemmin tuntematon virus, siis rotista. Pitääkö tässä nyt olla huolissaan, että tarttuuko se ihmisiin ja mitä kaikkea sellaista. Rottia, niitä tuntuu aina välillä vipeltämään, ainakin kaupunkialueella niitä vastaan tulee. Ressu Redfordin jälkeen jyrsiä touhuihin. Häneltä kuulemme kappaleen Kuka on se oikea?
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Tuomas Tuomi Nikula. Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin. On tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
3: Kiitos, ihana. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
4: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
5: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
6: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Moi.
5: Moi.
4: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
5: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Vaivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Hei, ehdotus syyskokouksen järjestelyihin. Meidän pitäisi varmaan kilpailuttaa noi suolapähkinät.
10: Kokouksen järjestäminen voi olla myös helppoa. MS Finlandian valmiista kokouspaketeista löydät tilat ja tarjoilut kaikenlaisiin tapahtumiin. Helppoa kuin kokous merellä. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
11: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
12: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
14: Ei kun morjesta pöytään.
15: Puilo, miten voin auttaa?
16: Niin,

0: sen polkupyörän mustaksi.
1: Aha.
0: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
1: Joo.
0: Ja musta kypärä.
1: No niin.
0: Niin.
1: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
0: Varmaan valot.
1: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
0: En. Tuun. Tule puhilaan.
2: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

Ikea Aito Iskelmän studiossa Tuomas Tuominikula ja otetaan Jenni Vartiasta kohta, mutta puhutaanko pikkusen rotista sitä ennen. Ai että mä oon ollut joskus tekemässä radiojuttua rottatutkijan kanssa. Siis ihan silleen lähdettiin niitä koloja etsimään ensin ja sitten sen jälkeen totta kai näitä eläimiä toivottiin löydettävän ja tuosta asiasta riitti kyllä paljon rottatutkijalla juttua. Nyt on uusi tuore väitöstutkimus tehty aiheeseen liittyen. Kaupunkialueen rotista on Emilia Pulkkisen väitöskirjatutkimuksessa selvinnyt se, että ensimmäistä kertaa Suomessa on uusi virus rotista löytynyt. Paramyksoviruksiin kuuluva virus on tämä. Tämä nyt sitten tutkimusten mukaan uusi juttu. No pitääkö olla hiessä, pitääkö olla huolissa, onko tämä joku iso juttu? Niin ilmeisesti kuitenkaan ei. Eli viruksen päätyminen Helsingin rottiin ei vaikuta erityisen yllättävältä, vaikka se nyt on sitten uusi tieto ja todistettu, mutta että samaa virusta on löydetty muualtakin maailmasta. Ja tutkija Pulkkisen Iltalehdelle antama haastattelun mukaan on sitten saattanut kulkeutua jostain maailmankolkista. Niin kuin rotat nyt ovat tietysti liikkuneet, onko ne nyt alun perinkin tullut laivoja ja tällaisten mukana sitten vaihtanut vähän maisemaa ja mannerta. Ja jos nyt ajatellaan, kuinka paljon se tavara näinä päivinä liikkuu, niin kyllä se rottakin ei yllätä, että kulkee mukana ja on kannat levinneet ihan joka kolkkaan ympäri maailmaa tietysti. No minkä takia sitten hän on alkanut jyrsijöitä ylipäätään tutkimaan? Pitää niitä tosi kiinnostavina. Rotat, hiiret elävät hyvin lähellä meitä ihmisiä ja ovat levittyneet siis, kuten todettu, niin joka kolkkaan. Ja kuulemma elinpaikkojen muutokset ja ilmastonmuutokset vaikuttaa myöskin näiden eläimien elinympäristöihin, käytökseen ja sitten tapoihin toimia. Muistan kyllä myöskin, että ollaan joskus kun pikaruokaravintolan nurkalla oltu ihan niin kuin melkein silleen, kun pientä jotain tapahtumaa katsomassa, autossa istuttu ja nautittu sitten sitä takeaway-ateriaa ja seurattu sitten, miten rotat yllättävän hyvin pystyvät kiipeämään vaikka metallista roskispönttöä ylöspäin ja osaavat avata sen heiluriluukun ja kaivaa tuotetta ja hetken kuluttua kivuta sitten sieltä takaisin poispäin pöntöstä. Että kai ne on aika oppivia elukoita noin niin kuin muutenkin. Jenni Vartiaista sitten seuraavaksi ja ihmisten edessä tulee tässä.

0: Kirkka ja hengaillaan. Tuossa puhuttiin rotista ja väitöstutkimuksesta. Joku kuulija piti täällä outona, että minä olin mennyt hampurilaisravintolan nurkille oikein ihmettelemään näitä ötököitä ja niiden toimintaa. Ja kehuin, että miten ovat ketteriä, kun pystyvät moneen semmoiseen paikkaan, mihin ajattelin, että välttämättä pystyisikään kiipeämään. Ja tämmöistä metallipintasta roskistakin ylös menivät tosi ketterästi. Ja tästä itse asiassa tuli semmoinen oikein tapakin, että oikein niin kuin tietty burgerimesta joskus kun mentiin, niin se oli melkein, koska se ulkoilma leffassa oli, että oikein siihen niin peruutettiin ruutuun ja tiedettiin, missä niitä koloja on, ja toivottiin, että siinä samalla kun ruokailtiin, niin pystyi sitten näitä eläimiä ja heidän touhujaan ihailemaan. Ja onhan siinä joku vähän semmoinen, siellä turvassa auton sisällä, mutta kyllä mä joskus muistan, kun on kompostin kanne avannut ja rotta hypännyt, ei nyt ole päälle tullut, mutta hypännyt karkuun, kun avasin sen kannen, niin kyllä mä siinä vähän semmoiset pienet sävärit sain, vai miksikä voisi sanoa, että se ei ollut semmoinen niin kuin mukava kohtaaminen. Et ehkä tässä on ollut tässä sitten turvallisessa autoympäristössä ja päässyt rotan touhuja ihailemaan sieltä sisältä käsin, niin jotain semmoista turvallisempaa touhua. Onhan niissä joku tietty semmoinen vähän yököttää vaikka. Ehkä se oli mulle se yllätys, kun sieltä roskiksen tai kompostin kannen alta sinne vastaan tuli, niin iso kaveri pitkällä hännällä, niin se ehkä aiheutti vähän semmoisen, että wow-efekti, mutta ei mulla muuten niitä rottia silleen mitään vastaa, kunhan pysyvät omissa koloissa eikä samaa huusholliin yritä tunkea. Arttu Viskari seuraavaksi kappaleella Suomi Finland perkele.
1: Uutta musiikkia aito iskelmällä.

0: Viskari asialla ja Suomi Finland perkele. Otetaan Paula Koivuniemeltä ja Katri Helenältä vähän kokeneempaa otetta vielä tässä ennen kuin kello 18 lyö. Täällä Tuomas Tuominikolla ollut tätä iltapäivää ja alkuiltaa studiossa isännöimässä, kun Milla Mattilaa tuurailen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
3: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Sanotaan nyt vaikka, että no se, että pakastimessa on jäitä, auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
4: Ei hätää!
5: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
6: Tää hyvältä näyttää!
7: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
8: Niin.
7: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut digipostiin.
8: Siis kaikki samalla sovelluksella?
7: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
9: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
14: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
16: Tässä sinulle haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo. Onneks on jugu. Gogeile pehmeää herkkua. Oi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
17: Aito iskelmä.

Paula Koivuniemi. Hyvä disko, tava poljentua sua vasten aina painautuisin. Tää on vuodet 78. Sävelsi ja sovitti kyseisen kappaleen Jori Sivonen ja sanoituksesta vastasi Pertti Reponen. Ja äänessä siinä siis Paula Koivuniemi. Puolen numero tänne on tietysti 020 343 200. Eto iskelmän studio ja WhatsAppillakin voi olla yhteydessä 050 569 475. Parit toiveet ehkä tähän vielä saadaan tiristettyä. Ja Katri Helena seuraavaksi jatkaa tällä kokeneella ladulla naisartistien osalta. Anna mulle tähti taivas.

0: Atri Helena, anna mulle tähti taivas, ja niin se on aito iskemän iltapäiväohjelma lopuillaan. Kuuteen saakka mennään, mutta kyllähän tänne yhteyden saa myöskin puhelimitse 020 343 200.
1: Niinhän näin, niin kuin puhelimen välityksellä. Ensin olisi halunnut Kari Tapio, mutta sitä nyt soi jo. Niin, mutta sitä sanon, että mikä pakarinen tämä on, mikä meille letkauttaa tänne Rentävän kalaukkoon. No kato, mulla pätkäs nyt kaa, kun mä niinku ihan lennossa vaan nappasin tuossa ruuanteon välissä puhelimen kouraan.
0: No niin. Katsotaan, mitä täällä löytyy. Puhutko Heidi Pakarisen? Hän on julkaissut.
1: Heidi Pakarinen.
0: No niin. Nythän me päästiin niin. Savalle sivulle.
1: Me kaikki pakariset ollaan ihan näköään. Niin
0: onko sukua?
1: Ei, ei mun mielestä ole. Mä oon niinku naimakaupan kautta.
0: No, mitäs sinne muuten päivään kuuluu? Oliko pakkasyö siellä teillä päin Hollolla suunnalla, Päijät-Hämässä?
1: No, en tiedä. Minä heräsin kaanniin, niin 8:00 menin semmoinen karvajumppari päällä tuonne terassille koiraa viemään ulos ja kissoja huutamaan sisään. Jumalattoman kuuma oli.
0: Ai jaa. No sitten siinä on ollut. Mikähän se sellainen ilmiö on sitten? Mun mielestä ne
1: toi terassi niin suojainen, mutta aurinko paistoi.
0: Niin, se en kato kuin kasvihuone melkein, sitten aurinko on jo paistanut.
1: Niin.
0: Joo, joo. No ei muuta kuin sinne kivaa päivänjatkoa ja mukavaa kun soitit.
1: Kiitos, jatketaan hommia.
0: Näin tehdään. Moikka.
1: No niin, moi.

Pakari se Heidi ja lentävä kalakukko siinä. Ja ihan ohjelman loppuun nyt saadaan pyöräytettyä sitten vielä toive. Se on Liekin Heitin totta kai. Pete ja Linda asialla ja tämän toiveen esitti Katri A. Hänellä herätys 4 ja lähden töihin. Please soita mulle Liekin Heitin. Mukavaa illan jatkoa. Minä olen Tuomas Tuominikula. Kuullaan jälleen.

0: Aito iskelmä.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa. Kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arinna.fi/sponsorointi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
2: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
1: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
3: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
1: No jep.
0: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
4: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
5: No mikä sulla nyt on?
6: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
5: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
6: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti heittämällä halvimmat hinnat kaikille, joilla on Y-tunnus.

0: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
1: Koska pienempi ei riittäisi.
0: Aivan.
1: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
0: Kaikki peliin?
1: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
0: En ihan ymmärrä.
1: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
2: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan, ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Hue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Ilta-Sanomien uutiset. Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet jälleen Suomessa. Diesel maksoi tänään ainakin 20 huoltoasemalla vähintään noin 2,5 euroa litralta, kertoo polttoaine.net. Myös bensiini on kallistunut. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hintoja nostavat etenkin Lähi-idän sota ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat. Helpotusta varsinkaan dieselautoilijoille ei ole luvassa lähiviikkoina tai kuukausina. Kalenojan mukaan dieselissä on suuria hintapaineita, kun varastot ovat huvenneet ja lämmityskausi lähestyy. Poliisi epäilee 18-vuotiasta miestä nuoren tytön kuolemaan liittyvistä rikoksista Vantaalla. Miehen epäillään aiheuttaneen nuoren tytön kuoleman maanantain ja torstain välisenä aikana. Sen lisäksi hänen epäillään raiskanneen tytön. Tyttö löydettiin kuolleena rappukäytävästä Vantaalla. Miestä epäillään törkeästä kuolemantuottamuksesta, lapsen raiskauksesta ja huumausainerikoksesta. Oikeus vangitsi hänet viikonloppuna. Tytön kuolemasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti. Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ei usko Saksi-Anhaltin vaalituloksen muuttavan Saksan Ukraina-tukea. Äärioikeistolainen Vaihtoehto Saksalle -puolue voitti osavaltiovaalit lähes 44% äänisaaliilla. Maahanmuuttoa vastustava AfD on myös venäjämielinen ja se on vaatinut Saksaa vähentämään Ukrainalle annettua apua. Autto ei ole vielä huolissaan Saksan politiikan suunnanmuutoksesta yksien osavaltiovaalien jälkeen.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14–19 astetta, idässä 10–14 ja pohjoisessa 6–10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Ensi esittelyssä korealainen KGM Torres Hybrid. Jättimäinen perheauto isolla tavaratilalla. Taloudellinen täyshybridi. Takuu 5 vuotta tai 100 000 kilometriä. Hinta alle 36 tonnia. Nyt 10 000 kilometrin polttoaineet kaupan päälle. Valmistettu Koreassa. KGM-auto.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita.
5: Kärkkäiseltä löytyy.
6: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
7: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
2: Bro.
3: Kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
1: Hold up! Puutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
4: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, inf-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
6: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi. Vianor.
7: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön. Ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
8: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
9: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
10: K-auto, miten voin auttaa?
11: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
10: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
11: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
10: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
11: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
12: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Moi.
7: Moi.
6: Mitäs sinne?
7: Mitäpä tässä?
6: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
7: Aha.
6: Täällä porukka viihtyy.
7: Hyvä, hyvä.
6: Niin, että tulisitko?
7: Mitä?
6: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
7: En mä nyt.
8: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu, se on Pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Alo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
4: Koska pienempi ei riittäisi.
3: Aivan.
4: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
3: Kaikki peli?
4: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
3: En ihan ymmärrä.
4: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
5: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.
7: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: IS-kiekkokierros. Seuraavan kerran jo keskiviikkona. Paasi ja Nättinen pohjustavat 5:stä alkaen. 6 matsin kierros tarjolla. Kuuntele Suplasta, katsele ruudusta ja osallistu. IS-kiekkokierros. Kaikki, mikä on kiekossa oleellista.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Asenneko astui voimaan?

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, siis liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt ryössitään!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
3: Jokainen etsii rajoja.
0: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Hei, onks sul purkkaa?
5: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
4: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
6: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää.
7: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Moi.
11: Moi.
10: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
11: En mä nyt.
12: Vegessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
13: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
14: Historian kovin liigakausi. 17 joukkuetta, yli 150 pelipäivää.
15: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
16: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas, nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
17: Ei kun morjasta pöytään!
18: Puilo, miten voin auttaa?
19: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
18: Aha.
19: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
18: Joo.
19: Ja musta kypärä.
18: No niin.
19: Niin.
18: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
19: Varmaan valot.
18: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 2499. Tukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule puu-iloon.
21: Pressistä saat jokaisella treenikerralla iloa ja uutta virtaa arkeen. Lähde nyt mukaan ihan erityisellä aloitusedulla. Tsekkaa heti pressi.fi.
22: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain!

0: Auto. Miten voin auttaa?
1: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
0: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
1: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
0: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
1: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Ilta-Sanomien uutiset. Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet jälleen Suomessa. Diesel maksoi tänään ainakin 20 huoltoasemalla vähintään noin 2,5 € litralta, kertoo polttoaine.net. Myös bensiini on kallistunut. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan hintoja nostavat etenkin Lähi-idän sota ja öljytuotteiden maailmanmarkkinahinnat. Helpotusta varsinkaan dieselautoilijoille ei ole luvassa lähiviikkoina tai kuukausina. Kalenojan mukaan dieselissä on suuria hintapaineita, kun varastot ovat huvenneet ja lämmityskausi lähestyy. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Suomi jatkaa Viron rajaturvallisuuden tukemista laittoman maahantulon lisääntymisen vuoksi. Rajavartiolaitos lähettää Viroon 4 partiota ja partioautoa rajaturvallisuustehtäviin. Taustalla on Valko-Venäjältä Baltian maihin suuntautuva laiton maahantulo. Rajavartiolaitoksen mukaan ilmiö voi laajentua myös Suomeen. Vanhemmat eroavat yhä useammin jo raskausaikana tai lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana, käy ilmi Ensi- ja Turvakotien liiton tiedotteesta. Liitolta apua hakevien määrä on kasvanut vuodessa 18%. Liiton asiantuntijan Jussi Pullin mukaan moni perhe kamppailee samaan aikaan vauva-arjen, taloushuolien ja vähäisten tukiverkostojen kanssa. Joka 3. liiton kanssa asioivan eroperheen lapsi kantaa vanhempien eroon liittyvää huolta.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
5: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14–19 astetta, idässä 10–14 ja pohjoisessa 6–10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Onko se kissa vai koira ihminen?
2: Ehdottomasti koira, koska mä oon kissoille allerginen.
1: Niin just, mä oon enemmänkin kissa ihmisiä.
2: Noin, mutta sittenhän me sovitaan hyvin yhteen. Jing ja jang.
1: Kyllä, toinen viittyy lämpimästä takapäällä ja toinen on
2: koko ajan. Häntä pystyy.
1: Mihin mennään?
2: Ei ole ihme.

0: tavoite. Minähän se on se koira ja sinä olet kissa tässä työsuhteessa.
1: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
2: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
6: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
5: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
6: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
5: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Halo, onko tämä puhdistamolla?
2: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
1: Joo, kyllä olisi.
2: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
4: Elämässä tarvitaan enemmän kuin hyvää kuntoa tai työkykyä. Tarvitaan elämänkykyä. Varaa hieronnan ensikäynti hierojallemme nyt vain 46 eurolla osoitteessa relahierojat.fi. Tärkeintä on elämänkyky.
5: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
6: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Supervalikoima. Superedut. Käyttöautossa on nyt autokaupan superviikko. Tuhansia autoja kampanja eduin. Vain rajoitetun ajan. Hyödynnä edullinen rahoitustarjous ja koe elämäsi auto.
9: Käyttöauto.
10: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
11: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
14: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
13: Tilanne tällä hetkellä.
14: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
13: Asenneko astui voimaan?
14: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
13: Grönlanti.
14: Maailman suurin saari.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Tekijä. Syksyn hämärä ei tekemistä pysäytä. IKH:lta CRX LED-valonheitin 30 wattia sensorilla. Valoa pihapiiriin, työmaalle ja kulkuväylille. Vain 17,95. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Hei, ennen kuin juhlat alkaa, niin älkää sulkeko tuota väestösuojan ovea, ettei jäädä tänne kellariin jumiin.
4: Juhlat ja yritystapahtumat voi viettää myös viihtyisästi. MS Finlandialta löydätte omaa rauhaa tai merellistä menoa. Helppoa kuin tapahtuma merellä. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.
5: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
5: Otollinen?
6: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
7: Moro, mitä äijää?
8: Tulit sitten taas. Anna kun arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
7: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
8: Ei hyvää päivää.
7: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.

0: kanssa.
1: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihon omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
4: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
1: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: What?
9: Mitä?
8: Kato!
10: Mitä?
8: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
11: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
12: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi
13: Tuukka Ritokosken ja Joonas Vuorelan The Boys.
14: Nyt palataan. Ja mä oon tarkistanut nauhat, mä oon editoinut, mä oon nostanut kartille.
15: Sul kävi aivan karmeen näpyttely. Sä et ole koskaan ollut noin innoissa. Siis äijä vetänyt joku 50.
12: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Mä putoan unin kauneimpiin hetkiin.
0: Ulkomaisia klassikoita.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkuun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssaautoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta, Suomen suurimmasta valikoimasta. Meitä suomalaisia yhdistää Kamuks.
2: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, joka innostuu kanssasi. Sellainen, joka ymmärtää sinua. Ja jonka kanssa et jää yksin. Sellainen, johon 500 000 pohjoismaista yritystä jo luottaa. Ja jonka kanssa pääset alkuun ilman aloitusmaksuja. Sellainen on unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Me Nordeassa olemme se kumppani. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
3: Kato, se on jo kuljetuksessa.
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
5: No mitä mä sitten teen?
6: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
5: No miksei?
6: Vapaus alkaa vatsasta.
7: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
9: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
10: Makeit uutuuksii.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
13: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
14: Koska pienempi ei riittäisi.
13: Aivan.
14: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
13: Kaikki peliin?
14: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
13: En ihan ymmärrä.
14: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
15: Moro Matti. Mitä äijä?
16: Moi Rähmä.
15: No, mikä nyt?
16: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: Puilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
0: Aha.
1: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
0: Joo.
1: Ja musta kypärä.
0: No niin.
1: Niin.
0: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
1: Varmaan valot.
0: Jep. Nyt olis Bike R, polkupyörän valosarja, 24.99. Tuukko hakee?
1: En. Tuun. Tule puu-ilon.
2: Tässä sinulle Haigu, joka pehmentää arkea. Tuntui garulta. Golea arkiaamu. Sitten sen jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
3: K-auto. Miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
2: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ilta-Sanomien uutiset. Ylen MOT:n tietojen mukaan sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemasta on tehty rikosilmoitus. Rikosilmoituksen nimikkeenä on törkeä kuolemantuottamus. Oraksen vanhemmat kertovat, että tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. MOT:n tietojen mukaan kyseessä oli rasvaimu helsinkiläisellä kauneusklinikalla. 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema tuli julki viime viikolla. Pääministeri Petteri Orpo on tavannut Garden Helsinki-hallihankkeen taustayhtiö Projekti GH:ta useampia kertoja vuodesta 2024 lähtien. Asiasta kertoi ensimmäisenä Uutissuomalainen. Avoimuusrekisterin mukaan Orpo on ollut tekemisissä taustayhtiö Projekti GH:n henkilöiden kanssa ainakin 4. Joukossa on tapaamisia ja puheluita. Yhtiön ilmoitusten mukaan yhteydenpito on koskenut hankkeen mahdollisen valtion avun edistämistä. Orpo sanoi elokuun lopussa oikeuskanslerille, ettei hankeyhtiö ole esitellyt hanketta hänelle tarkemmin, eikä tapaamista tai puhelinkeskustelua ole järjestetty. Garden Helsinki sai budjettiriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Liikennepolttoaineiden hinnat ovat nousseet jälleen Suomessa. Diesel maksoi tänään ainakin 20 huoltoasemalla vähintään noin 2,5 euroa litralta, kertoo polttoaine.net. Myös bensiini on kallistunut. Keskuskauppakamarin johtavan liikenneasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan dieselissä on suuria hintapaineita lähiviikkoina ja kuukausina, kun varastot ovat huvenneet ja lämmityskausi lähestyy. Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14–19 astetta, idässä 10–14 ja pohjoisessa 6–10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tämä ajatus tähän aamuun tulee vastikään edesmenneeltä 92-vuotiaalta Gloria Steinemilta. Hänhän oli toimittaja ja feministi. Arvokkaasti vanheneminen. Kuulostaa siltä, että vanheneminen olisi ulkopuolinen tapahtuma ja että sinun pitäisi vanheta tietyllä tavalla. Minusta sinun pitäisi vanheta juuri niin kuin itse haluat.
2: Rakastan. Ylipäänsäkin. Jokaisen meistä. Se on tavallaan jopa meidän niin kuin vastuu elää oman näköistä elämää. Totta kai ottaa muutkin ihmiset ympärillä huomioon, mutta nimenomaan niin kuin toikin, niin ei ole pakko suostua mihinkään sellaiseen, mitä joku ulkopuolinen tai joku muu sanoo, että pitäisi olla tai tehdä.
1: Just näin. Ja sitten mulla kans on vähän sattunut korvaan toi arvokkaasti vanheneminen, koska sillähän lähtökohtaisesti tarkoitetaan jotenkin, että sä et ainakaan lähtisi muokkaamaan omaa kroppaasi tai ulkonäköäsi millään tavalla, vaan hyväksyisit. Oikein hyväksyisit sen, mitä luonto antaa. Ja se on hienoa, jos niin haluaa tehdä. Mutta ei se vie sitä arvokkuutta pois siltä toiselta henkilöltä, joka kokee, että tämä kroppa ei palvele minua tämän näköisenä enää, että minun sisin ja ulkoinen olemus ei kohtaa, että minä haluan nytten tehdä tälle jotain. Se on aivan yhtä arvokasta.
2: Mä mietin, mulla tulee aina kun joku sanoo, että vanheta arvokkaasti, niin mulla tulee mielikuva, että ihminen seisoo semmoisella vähän niin kuin liukuportaissa semmoisella matolla, tai niin kuin lentokentällä on niitä liukumattoja, joilla mennään. Ja sitten ihminen seisoo siinä ja se liukumatto siirtyy silleen slaidaten taaksepäin. Että ikään kuin arvokkaasti vanheneminen olisi jotain sellaista, että niin kuin annetaan tilaa nuoremmille ja hiivutaan pois.
1: Joo, ei, se ei koske ei, kyllä meitä.
2: Ei se koske. Ei. Kaikki vanhenee, mutta me vanhetaan ainakin ihan hemmetin äänekkäästi.
1: Todellakin.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
1: Aito iskelmä.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
5: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
4: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
5: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
4: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
6: Tämä on mausta kieltäytyjien tiedotus. Seuraavien tuotteiden on havaittu kannustavan yksilöllisiin makuvalintoihin.

0: Sinulla on makua. Sittari hoitaa. Sittari hoitaa.
1: Harjoitukset jatkuvat.
2: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
3: Kadun varteen.
4: Parkkihalliin.
3: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
4: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: Hyvää aamuvarhaista, Meijo.
6: Huomenta, lähiboksi.
5: Mitäs tilasit tällä kertaa? We listen and we don't judge.
6: Unimaski, kamomilla teetä ja jalkakylpy.
5: Pitkä yö.
6: Pitkä elämä.
5: Nuku hyvin.
7: PostNord, tuomme maailman luoksesi.
8: Lähikauppaan Kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
9: Moi yrittäjä, tässä Laura DNA-kaupasta. Tuu käymään, laitetaan sun yrityksen laitteet, liittymät ja nettikuntoon. DNA-kaupassa juhlitaan sua. Hurraa yrittäjä! Nyt saat yrityspalvelut kaikista DNA-kaupoista.
10: DNA-yrityksille, jotta voit uskaltaa.
11: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
12: Ei hätää!
13: Alkusyksyn hämärtyviin hetkiin on Bauhausissa nyt tarjolla valikoima ulkovalaisimia jopa -40%.
14: Tää hyvältä näyttää!
15: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
16: Voiko se oikeasti toimii?
15: Voi se. Gelorevoise.
17: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise.
18: Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
17: Gelorevoise.
18: Vain apteekeista.
19: Ei kun morjasta pöytään.
20: Puilo, miten voin auttaa?
21: Niin, maalasin polkupyörän mustaksi.
20: Aha.
21: Mulla on myös syksyä varten musta ajopuku.
20: Joo.
21: Ja musta kypärä.
20: No niin.
21: Niin.
20: Tiedät sitten varmaan, mitä vielä tarvit.
21: Varmaan valot.
20: Jep. Nyt olis. Bike R. Polkupyörän valosarja. 24,99. Tukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Tule puhiloon.
23: Luitko jo tästä?
24: Juu.
23: On kyllä taas.
24: On.
23: Se.
24: On.
23: Sen on se.
24: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
23: En.
25: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
26: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihua voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
27: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
1: Me olemme saaneet uuden Miss Suomen. Hän on Veera Grönlund. Ja Veera on siinä mielessä poikkeuksellinen missi, että hän on kaikkien aikojen vanhin Miss Suomi. Hän on 30-vuotias ja toi on se yläikäraja ikään kuin, että millä sä pystyt Miss Suomeksi hakemaan.
2: Joo, ja eikö sitä joku vuosi sitten vähän niin kuin nostettu tietoisesti sitä yläikärajaa?
1: Sitä nostettiin 5 vuodella ja sitten annettiin myös mahdollisuus sille, että saat olla naimisissa ja ei haittaa vaikka oot ollut naimisissa.
2: Ai niin, tässä oli tääkin.
1: Joo, sitä mä en tiedä, saako olla lapsia. Tätä mä en tiedä, että saako Miss Suomella olla lapsia.
2: Herra isä, miten vanha-aikaista.
1: Eikö se? No nyt sitten vanhanaikaisuudesta puheen ollen missi keisarina tunnettu Eino Makunen, joka on siis tällä hetkellä 94-vuotias, on ilmaissut suuren pettymyksensä siihen, että nykyinen Miss Suomi on näin vanha.
2: Niin.
1: Niin, se on kyllä hauskaa, että 94-vuotias mies sanoo, että 30 nainen on johonkin liian vanha.
2: Niin. Mutta millä hän perustelee sitten tätä?
1: No, hän sanoo, että missi on nuori nainen, joka on vasta tulossa naiseksi, kehityskelpoinen, jolla on opinnot kesken, eikä hänellä ole ehkä avioliittoja eikä eroja tai lapsia.
2: Eli semmoinen neitseellinen fanituksen kohde vanhemmille miehille, niinkö?
1: No varmaan tältähän tämä kyllä kuulostaa. Ensimmäinen reaktio itsellä, kun mä luin näitä, niin oli, että puna nousi poskille ja olin valmis nousemaan kehään Eino Makusen kanssa. Mutta sitten mä muistin, että Eino todella on 94-vuotias, että sillä mitä Eino sanoo, ei ole mitään merkitystä nykypäivässä.
2: Ja sitten yhtä aikaa Einohan on suomalaisen missi-instituution, niin kuin sanottu, missikeisaria, eiköhän ole jopa niin kuin sen perusta. Ja, niin hänellehän Miss Suomi-kisa tarkoittaa ja totahan Miss Suomi-kisat ovat ja missikisat ylipäänsä aina olleet.
1: Niin, se on totta.
2: Että tavallaan hänhän tuo sen vanhan totuuden noista kisoista esiin sanomalla noin. Ja sitten iso kysymys kuuluukin, että niin paljon kuin hartiavoimin on tehty uudessa organisaatiossa töitä, että muutetaan sitä konseptia ja muutetaan sitä maailmaa, ja muutetaan sitä mielikuvaa myöskin missikisoista, niin pystytäänkö sitä tekemään, koska se on niin vanha juttu. Ja se mielikuva missistä, aika moni varmaan allekirjoittaa tuon saman, mitä Eino Makunen sanoo.
1: Kyllähän tämä misseys on ollut ponnahduslauta tosi monelle meidänkin tuntemalle ihmiselle, juontajalle, kansanedustajaksikin on missistä
2: tullut. Ja ministeriksi.
1: Ja ministeriksi, niinpä, toi Tanja Karpela muun muassa. Mutta sitten jos lähdetään oikeasti miettimään, jos riisutaan kaikki krumeluuri siitä misseyden ympäriltä, niin lopulta kyse on siitä, että ulkonäön ja luonteen perusteella päätetään, kuka on paras. Ja jotenkin mun mielestä se ei ole enää tätä päivää.
0: Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito Iskelmässä arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
3: Millainen on unelmien kumppani? Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta.
8: Kotimainen.
9: Kasvis.
6: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: Nyt kaupoissa. Kalaneuvos.
1: Jokainen on yhtön, kunnes toisin todistetaan.
2: Tilaa Tokmannin tukkukortti. Heittämällä halvimmat hinnat. Kaikille, joilla on Y-tunnus.
3: Perskule, eikö kylmägeelit ja kipuvoiteet tehoa? Ota Perskindol, kylmä ja lämmin samasta tuubista. Tunnet heti vaikutuksen lihaksissa ja nivelissä. Perskindol on sveitsiläisen lääketehtaan keksintö ja tuhansien suomalaisten suosittelema. Nappaa Perskindol mukaan apteekista. Perskindol. Perskindol on kylmä lämpögeeli lihaskipuun ja nivelille, aikuisille ja yli 5-vuotiaille. Käytä kipeytyneille alueille useita kertoja päivässä. Sopii pidempiaikaiseen käyttöön. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Tutustu pakkausselosteeseen. Jakelija Harmonia. Perskindol Active Gel 100 ml. Nyt kampanja hinta on apteekeista kautta maan.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Mitä?
6: Ei oo totta!
7: Torille!
0: Ilta-Sanomat.

0: mistä todella puhutaan. Maailman rankin reality jatkuu.
1: No niin, sit liikkuu.
2: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
3: Pää pinnan alle!
4: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
1: Nyt myös sitä!
0: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
2: Jokainen etsi rajojaan.
5: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun herkkupalat.
1: Me tehtiin lauantaina puolisoni Kinnusen kanssa semmoinen juttu, mitä me on tehty aikoihin. Me mentiin extempore-kylään. Me saatiin viesti meidän vanhoilta naapureilta asuinalueelta, jonne me yhtä aikaa kaikki rakennettiin meidän ensimmäiset omakotitalot vuosia sitten. Ja ei ole vuosiin nähty näitä meidän lämpiä entisiä naapureita, kunnes heiltä tuli WhatsApp-viesti, että hei, me ajateltiin pitää lauantaina venetsialaiset, että oli tyylin torstai-ilta, että pääsisittekö käymään. Sitten mä olin silleen, no herranen aika, päästään. Ja meillä oli niin hauska ilta, että me jotenkin niin kuin mietittiin vaan, että miksi me ei nähdä useammin. Ja tämä syntyi kaikki tosi paineettomasti silleen, että hei, me ajateltiin tälleen, pääsisittekö, päästään, ei mitään muuta suunnitelmaa, ja sitten vaan paikalle, ja oli aivan parasta. Pitäisi tehdä enemmän asioita silleen, ainakin puolittain hetken mielijohteesta, jotka johtaa siihen, että tulee hyvä fiilis.
2: Niin, ja eikö ole hauska, että nyt kun tulee joku parikymppinen kuuntelee tätä meidän spontaani keskustelua, niin hän on silleen, eli siis torstaina on päätetty lauantai-illan menoista.
1: Tai se meni niin, että kutsu tuli torstaina, mutta ilmoitus, että me päästään, meni lauantaina.
2: Joo, kyllä. Mutta joo, mä oon samaa mieltä. Yleensä vaan spontaaneista asioista tulee pääkipeäksi.
1: Sekin on totta, mutta mietipä, hauskimpia spontaaneja hetkiä on yllätysbileet.
2: On, ja monesti, jos mitä pidemmän aikaa sä oot suunnitellut jotain juhlia, sitä enemmän siihen kasautuu paineita.
1: Tämä.
2: Ja sit sä, sä et ole oikein sellaisessa rennossa mielentilassa, sitten, kun juhlat koittaa.
1: Sen takia naimisinkin pitäisi mennä hetken mielijohteesta.
2: Las Vegas-konsepti on itse asiassa todella hyvä.
1: Joo, kyllä. Mutta siis pääkipeeksi tuli mullakin.
2: No näinhän se
1: tästä
2: on.
1: Tästä extempore-hommasta.
2: Niin, ja extempore 4 päivän suunnittelu, mutta myös se, että se on 4 päivän krapula.
1: No sekin totta.

0: Ei siinä ole kuin 2 päivää sitä suunnittelua.
1: 4 päivää, niin se olisi ollut jo niin kuin oikeasti suunnittelua. Mutta mikä on extempore, mitä sä oot viimeksi tehnyt?
2: No vaikka se, että nyt viikonloppuna mun puolisolla oli toi puhekeikka ja mä lähdin sinne mukaan menemättä puhekeikalle.
1: Niin.
2: Ja aluksi ajattelin, että menisin puhekeikalle, mutta sitten hyvä kirja ja lasillinen punaviini ja Jyväskylän keskustassa kuulosti paljon paremmalta, spontaanimmalta vaihtoehdolta.
3: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat. Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: On maailman helpoimman kisan vuoro ja tänä aamuna meitä ihastuttaa Kati Rovaniemeltä. Hyvää huomenta, Kati.
2: Huomenta.
3: Huomenta. Onko siellä Rovaniemellä pakkasta?
2: No, yksi aste on lämmintä, mutta kyllä naapurin katto on kuuras.
1: Että yöllä ehkäpä on.

0: sitten ollut pakkasen puolella?
1: Kyllä, varmaan.
0: Meillä on täällä sulle 9 kysymystä ja voit voittaa parkkikiekon, aito iskelmän Pipo ja ruokakaupan 50 lahjakortin, niin sille Pipollehan saattaisi olla jo kohta käyttöä siellä suunnalla.
1: No kyllä, se vähän siltä näyttää.
2: Yhden kerran saat vastata Kake Ranneliin, jos tuntuu siltä, että vastausta johonkin et tiedä, mutta oletko valmis?
1: Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuka kirjoitti Muumikirjat?
1: Tove Jansson.
2: Kuka näytteli Jackia elokuvassa Titanic?
1: Leonardo DiCaprio.
2: Mikä on Turun tunnetuin joki?
1: Aurajoki.
0: Hienoa, Kati. Varmaa suorittamista. Parkkikiekko tienattu. Seuraavaksi olisi Pipo tarjolla. Otetaanko?
1: Yes. Joo.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Kuinka monta sekuntia on minuutissa?
1: 60.
2: Kuka, aivan ne on sieltä tuli.
0: Oikein. Joo,
2: bling. Kuka oli Aku Ankan setä, jolla oli paljon rahaa?
1: Roope Ankka. Roope.
2: Kuka maalasi Mona Liisan?
1: Kake Randeli.
0: Hyvä. Leonardo da Vinci.
2: Kyllä.
0: Meinesin sanoa, että Leonardo DiCaprio. Ihan pätevänä, mutta kyllä. Onneksi ei korjata itse itteni.
2: Olisi se Kakeikin sen maalannut. Nyt tilanne on se, että meillä on 3 viimeistä kysymystä sulle. Jos kaikki selvität oikein, voitat vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin, mutta jos joku näistä menee väärin, niin sä menetät sen Pipon. Haluatko jäädä tähän vai jatkaa matkaa?
1: Jatketaan.
3: Maailman helpoin kisa.
2: Mikä on Venetsian tunnetuin liikenneväline? Liikkuu vedellä.
1: Mikä se on? Vesikussi? Mikä se on?
2: Se ei ole kanootti, mutta vähän saman tyylistä vivahdetta tuossa nimessä on.
1: Voiko se olla kondoli?
2: Aivan oikein!
0: On! Se on justiinsa se. Hyvä.
2: Kuinka paljon on 9×9?
1: 81.
2: Ja viimeinen kysymys. Kuka loi Peppi Pitkätossun?
1: Astrid Lindgren.
2: Aivan oikein.
0: Upeeta, Kati. Vitsi, miten hienosti. Kondoli meinasi jäädä killumaan sinne vesille, no niin, mutta sieltä se löytyy ja kaikki palkinnot lähtee sulle. Siis ei muuta kuin aito iskelmän Pipo päähän ja sitten ruokakauppaa. Mitä ostat 50 ruokakaupan lahjakortilla?
1: No ehkä vaellukselle evästä, kun ollaan ruskavaellukselle lähdössä.
0: Oi, minne päin?
1: No Pyhätunturi ja Luosto.
0: Oi.
2: Kuulostaa
0: siellä
2: tulee
0: niin kaunista.
1: Kyllä.
2: Onko se nyt vähän tietämättömänä kysyn tässä, että joko siellä on ruska vai onko se tuloillaan vasta?
1: No on ruskaa jo, mutta ehkä se vielä kauneimmat värit on tulossa.
0: No niin, sehän on vähän semmoista ajoituksen taiteilua, kun se vähän vaihtelee aina joka vuosi, että kuinka pitkään se edes kestää ja muuta, mutta se on parasta, niin, kun se on tuloillaan.
1: Kyllä.
0: Ei muuta kuin ihanaa vaellusta, kiitos soitosta ja paljon onnea voitosta. Hyvää viikkoa.
1: Kiitoksia.
2: Moi. Yes, moikka,
0: moi, moi. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen. Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Puutarhatarjoukset Rostasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
1: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
0: No mitä mä sitten teen?
1: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
0: No miksei?
1: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
5: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
6: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
5: Ja onhan meillä tekoälyjä.
6: Meidän pitäisi kouluttaa.
5: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
6: Pertti, teidän Miro on 7.
5: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
6: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
8: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Barona.
9: Renkaiden varaston tyhjennys pärähti käyntiin. Katso huikeat rengas- ja autohuoltotarjoukset. Vianor.fi.
10: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
11: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Tilanne tällä hetkellä.
11: Lisää rahaa. Tarvii lisää rahaa.
10: Asenneko astui voimaan?
11: Perinteinen hiihtotapahtuma. Tarvii lisää rahaa.
10: Grönlanti.
11: Maailman suurin saari. Valtio tarvii lisää rahaa.
10: Lukeminen on huikean tärkeä taito.
12: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
15: Mene. Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
16: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
16: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
17: Onks Roki semmonen vesikoira?
16: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut Garden Helsinki -hallihankkeen taustayhtiö Projekti GH:ta useampia kertoja vuodesta 2024 lähtien. Avoimuusrekisterin mukaan Orpo on ollut tekemisissä taustayhtiön henkilöiden kanssa ainakin 4. Joukossa on tapaamisia ja puheluita. Yhtiön ilmoitusten mukaan yhteydenpito on koskenut hankkeen mahdollisen valtionavun edistämistä. Orpo sanoi elokuun lopussa oikeuskanslerille, ettei hankeyhtiö ole esitellyt hanketta hänelle tarkemmin, eikä tapaamista tai puhelinkeskustelua ole järjestetty. Garden Helsinki sai budjettiriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Uutissuomalainen. Ylen MOT:n tietojen mukaan sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemasta on tehty rikosilmoitus. Rikosilmoituksen nimikkeenä on törkeä kuolemantuottamus. Oraksen vanhemmat kertovat, että tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. MOT:n tietojen mukaan kyseessä oli rasvaimu helsinkiläisellä kauneusklinikalla. 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema tuli julki viime viikolla. Suomen valtionvelka ylitti viime kuun lopussa ensimmäistä kertaa 200 miljardin euron rajan. Valtiokonttorin mukaan velkaa oli noin 201,5 miljardia euroa, eli yli 35 000 euroa suomalaista kohden. Ensi vuoden valtiontalouden alijäämäksi arvioidaan yli 12 miljardia euroa. Myös velan korkomenojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 4,4 miljardiin euroon.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mun poika oli viime yön isällään ja mulla tuli jo illalla häntä ihan hirvittävä ikävä. Niin mä tein sillä tavalla, että mä menin hänen parfyymikaapilleen ja suihkautin itseeni hänen suosikkiparfyymiä. Mulla on koko ajan semmonen tippa linssissä täällä töissä, kun nuuhkaisen mun käsivartta, niin siinä on hänen tuoksu.
2: Ihanan liikuttava. Tiedätkö, minkälainen olo mulla on? Kun mä hyppäsin Ressu Redfordin kaulaan.
1: Niin sä tuoksut Ressulle?
2: Mä tuoksun Ressulle ja mulla on vähän syyllinen olo.
1: Vieraissa käynyt.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, Aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
0: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Hyvää päivää, rouva. Upea leopardikuosinen kissa teillä.
9: Päivää, lähiboksi. Hän on poikani Leonard. Ja myös stylistini.
8: Aivan. Kenties jotain piristävää pilkullista tilasitte?
9: Miten tiesitte?
8: Ihan oli villi arvaus.
10: PostNord. Tuomme maailman luoksesi.
11: Lähikauppaan kiskalle tai naapurustosi lähiboksiin.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on Vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
2: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
1: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Jaa.
1: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastaa, kuulua joukkoon, unelmoida ja tulla kohdatuksi omana itsenään. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta. Tukea voivat hakea pohjoissuomalaiset liikuntaseurat, harrastusyhdistykset, kulttuuri- ja tapahtumayhteisöt sekä paikalliset avustus- ja hyväntekeväisyysjärjestöt, jotka kohdentavat toimintansa lapsille tai nuorille osuuskauppa Arinan toimialueella. Hae tukea osoitteessa arina.fi/sponsorointi.
5: Puhdistamo CD-sinkki.
6: Siis mitä ihmettä sä selität?
7: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
6: Okei.
7: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD. Sinkki.
6: Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo CD-sinkki. Puhdistamo.
8: Kun aika on oikea, Fenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät. Nyt ruudussa ja sunnuntaina 7:30.
9: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Lanternassa avattiin täysin uudistunut Masku. Uskomattomia avajaistarjouksia sohvista, sängyistä, matoista, ruokaryhmistä ja paljon muusta. Tutustu upeaan uuteen mallistoon.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

ja tulevaisuuden klassikoita. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Brändit suoraan huipulta, ei meillä maksa maltaita. Kärkkäiseltä löytyy.
2: Tee löytöjä Kärkkäisen brändiviikoilla.
3: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
4: Tekijä. Suojaa kalusta, tarvikkeet ja polttopuut. IKH:lta fiksit raskaspeite 4x6 metriä. Kestävä peite kovaan käyttöön. Nyt 2 kappaletta vain 39,90. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Pääministeri Petteri Orpo on tavannut Garden Helsinki-hallihankkeen taustayhtiö Projekti GH:ta useampia kertoja vuodesta 2024 lähtien. Avoimuusrekisterin mukaan Orpo on ollut tekemisissä taustayhtiön henkilöiden kanssa ainakin 4. Joukossa on tapaamisia ja puheluita. Yhtiön ilmoitusten mukaan yhteydenpito on koskenut hankkeen mahdollisen valtionavun edistämistä. Orpo sanoi elokuun lopussa oikeuskanslerille, ettei hankeyhtiö ole esitellyt hanketta hänelle tarkemmin, eikä tapaamista tai puhelinkeskustelua ole järjestetty. Garden Helsinki sai budjettiriihessä 35 miljoonan euron ehdollisen valtion tuen. Asiasta kertoi ensimmäisenä Uutissuomalainen. Ylen MOT:n tietojen mukaan sometähtenä tunnetun Olivia Oraksen kuolemasta on tehty rikosilmoitus. Rikosilmoituksen nimikkeenä on törkeä kuolemantuottamus. Oraksen vanhemmat kertovat, että tutkintapyyntö koskee Helsingissä sijaitsevaa yksityisklinikkaa. MOT:n tietojen mukaan kyseessä oli rasvaimu helsinkiläisellä kauneusklinikalla. 27-vuotiaan Olivia Oraksen kuolema tuli julki viime viikolla. Suomen valtionvelka ylitti viime kuun lopussa ensimmäistä kertaa 200 miljardin euron rajan. Valtiokonttorin mukaan velkaa oli noin 201,5 miljardia euroa, eli yli 35 000 euroa suomalaista kohden. Ensi vuoden valtiontalouden alijäämäksi arvioidaan yli 12 miljardia euroa. Myös velan korkomenojen arvioidaan kasvavan ensi vuonna 4,4 miljardiin euroon.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Sää on poutainen ja laajoilla alueilla selkeä. Illalla maan läntisiin osiin alkaa levitä sateita. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 14-19 astetta, idässä 10-14 ja pohjoisessa 6-10 astetta. Huomenna tiistaina sää on lähes koko maassa pilvinen ja sateinen. Lisäksi etelän puoleinen tuuli on puuskissa navakkaa tai kovaa.

0: Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.
1: Aito iskelmä.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: No mikä sulla nyt on?
2: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. It ain't no country club either.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Puutarhatarjoukset Rustasta. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ensi kevään kukkaloistoon kukkasipulit 1,99 possi. Ja laadukkaat syyshortensiat alkaen 13,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta. Niin paljon, niin vähällä.
2: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
3: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää. Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formoline L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline-tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.

0: Aito iskelmän aamussa arkiaamuisin jatkuu maailman helpoin kisa, jonka nimi on...
1: Maailman helpoin kisa! Juhu!
2: Mikä on urheilija Tommi Mäkisen laji?
3: Ralli.
2: Petri, tämä meni ärsyttävän hyvin.
0: Hyppää mukaan ja osallistu. Voit voittaa kaikki palkinnot. Arkiaamuisin heti 7:30 jälkeen. Aito iskelmä.
4: Ihminen on unelmien kumppani. Sellainen, jonka kanssa pääset alkuun täysin digitaalisesti, ilman aloitusmaksuja. Me Nordeassa olemme unelmien pankkikumppani sinulle, yrittäjä. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
6: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
7: Makeit uutuuksii.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
10: Parkman.

0: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 15.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Jestas.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
2: Ajamisen ilo sai uuden kodin. Uuden autokeskus BMW Helsingin avajaisia vietetään nyt Konalassa. Tervetuloa kokemaan uusi BMW-talo, BMW-mallisto ja avajaisten ainutlaatuiset edut. Edut voimassa 5.

0: Aito iskelmä.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
4: Seuraa pakettiasi Omaposti-sovelluksella.
3: Kato! Se on jo kuljetuksessa!
4: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
5: Joko arjen kiireet veivät mukanaan? Eipä hätää! Jatka lomaa merellä ja varaa äkkilähtö punaisille laivoille. Osta nyt, matkusta myöhemmin. Vikingline.fi.
6: Herra budjettiministeri, miksi tiedotustilaisuus järjestetään tällaisessa suuressa varastohallissa?
7: Koska pienempi ei riittäisi.
6: Aivan.
7: Nyt on nimittäin pistetty kaikki peliin.
6: Kaikki peliin?
7: Peliin, kävelyyn, juoksuun, siis kaikenlaiseen ulkoiluun ja liikuntaan.
6: En ihan ymmärrä.
7: Minäpä kiteytän kolmeen sanaan. Putkesportin valtava varaston tyhjennys tarjoaa jokaiselle jotakin. Katso putkesport.fi.
8: Eniten.

0: Hei, emme aloita joululaulujen soittoa ihan vielä, mutta nyt etsitään uusia joululauluja. Aito Iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Tyyli on vapaa ja revittely sallittua. Tsekkaa tarkemmat ohjeet suppa.fi kautta Aito Iskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
3: Supla, podcastit ja radio.

Eniten aitoa iskelmää ja ulkomaisia klassikoita. Aito iskelmä. For inspiration.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
0: Terrorem.

0: Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
0: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: On kiva, että teitä aina kuunnella, kun mä tälleen aamuisin tässä uskailen lapsukaisia, niin tuota... Niin, on tosi ihanaa, että ootte siellä, niin pysykää just sellaisena kuin ootte.
2: Kiitos, ihanaa. Ihanasti sanottu. Ihanaa päivää.
0: He ovat täällä taas. Kinnunen, Aleksandrova, aito iskelmän aamu. Arkisin 6-10. Aito iskelmä.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
4: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
2: Muutto.
3: Remppa.
2: Muutto.
3: Remppa.
2: Muutto.
3: Remppa.
4: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajojaan.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tästä kodista tulee täydellinen.
2: Tämä koti on täydellinen.
3: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
2: Muutto.
1: Remppa.
3: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä.

0: Joulukonvehdit saapuvat kauppoihin ja todelliset jouluttajat virittelevät jo koristeita. Ja aito iskelmän ja Jouluradion suuri joululaulukilpailu tulee taas. Kutsumme musiikin tekijät rohkeasti uudistamaan joulun soundia. Kilpailukappaleiden hakuaika on nyt. Tsekkaa lisätiedot supla.fi kautta aito iskelma.
1: Aito iskelmä.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto.
3: Remppa.
4: Muutto, muutto, muutto, muutto.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
3: Jokainen etsii rajoja.